Zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu. Kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

O gužvi pjevaju lude godine, o nečemu čega ima itekako na cestama, svakoga dana na tračnicama baš i ne, ali evo iz dana u dan pratimo situaciju, držimo fige da se svi oni koji se trebaju dogovoriti dogovore pa da nastavimo normalno živjeti život u našem gradu. No danas je treći dan štrajka radnika Holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja, što znači da se priča nastavlja barem za sada, ali držimo fige da će se tijekom dana ipak dogoditi neke za građane u svakom slučaju bolje vijesti. Sad, kako to u praksi na kraju izgledalo, vidjet ćemo. Mi smo ovdje kako bismo vam prenijeli sve informacije koje dođu do nas, tako da svi skupa barem znamo na čemu smo. Počet ćemo već prilično rano s time, za pola sata čućemo jutro situaciju u Čistoći, naš Hlupić otići će tamo i tako malo po malo rasplitati ovo prije podne. Prije svega dobro vam jutro i dobrodošli ove srijede posljednjega dana mjeseca rujna na frekvenciji 88.1. S vama su Dinko Komadina, Dino Kalkan, Ivan Hlupić, Mario Mihaljević, Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli!

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Treći je dan

0: još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
1: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
1: Sport. Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
3: Znaćemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu. Na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije, nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
1: Vremenska prognoza. U Zagrebu će danas biti sunčano, na širem području grada moguće uz kratkotrajnu maglu. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva.

Čuli ste vijesti, uredio ih je tadija Kristijan Babić. 8 stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 7 u Zračnoj Luci i 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 92%, a tlak je 1027 hektopaskala.

0: Ovaj štrajk nikome nije jednostavan, ni logistički, pa ni psihološki, ali moramo priznati, ako nam nešto ide na ruku, to je vremenska prognoza ovih dana i stvarno nam dopušta da koristimo i bicikl, idemo pješice i onako da smo malo komotniji. Hoće li i danas biti tako, odnosno hoće li nam i danas vremenska prognoza ići na ruku, i to ćemo sada saznati. Idemo čuti od Ene Dugeć, dežurne prognostičarke u DHMZ-u. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Možemo li se onda osloniti onako komotno na prognozu danas, kako će biti?
1: Pa ja bih rekla da možemo, dobro ste to istaknuli, da zaista barem vrijeme ide u prilog.
0: Vrijeme je na našoj strani, da.
1: Tako je, da. Pa zapravo, evo, jutros je na širem zagrebačkom području vedro, temperatura zraka je slična jučerašnjoj, 8 stupnjeva u središtu grada, za stupanj niža u okolici, na Sljemenu čak 12, u polju smo visokog tlaka zraka, 1027 hektopaskala, još nam je noć, jer sunce izlazi u 6 sati i 53 minute, tako da onda sa tim izlaskom sunca na širem području grada je lokalno moguća i kratkotrajna magla, ali ako je i bude, ona bi se trebala brzo izdići, tako da onda možemo ostatak dana uživati u sunčanom vremenu. Vjetar će u većinom biti slab, a najviša temperatura zraka opet slična jučerašnjoj, oko 25.
0: To stvarno lijepo zvuči, pa odmah recite nam da bude i sutra tako, za svaki slučaj.
1: Sve isto.
0: Super.
1: Ali evo, da, i sutra isto, cijeli dan će biti sunčano, ujutro postoji mogućnost za kratkotrajnu maglu, a temperatura zraka zaista bez veće promjene, tako da. I onda i u petak vrlo slična slika vremena, temperatura se stvarno neće previše mijenjati, možda ova jutarnja bude koji stupanj niža, ali sve je to više manje isto.
0: I to je onda uvod i u lijepi vikend?
1: To je i uvod u lijepi vikend.
0: Super. E, hvala vam na ovim lijepim informacijama. Nismo mogli tražiti bolje od prognoze. Do slušanja. Hvala lijepa.
1: Do slušanja.
0: Bila je to prognostičarka Ena Dugeć iz DHMZ-a, stvarno s lijepim vijestima što se prognoze tiče, što nije uopće mala stvar u ovakvoj situaciji u gradu.

0: Vidimo da je jedna dvanaestica jutros u opticaju i jedna linija 200, odnosno nekoliko linija, nekoliko autobusa linije 228, pa evo pratimo i mi to preko aplikacije zahvaljujući vašim dojavama. Kaže slušateljica, molim vas objavite jer nekome će ta dvanaestica jako dobro doći. Idemo mi po još informacija.
1: S mjesta u eter.
0: Jer je s nama u 6.32 Ivan Hlupić, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro Ana Marija, tebi lijepi pozdrav slušateljima, čuli ste informaciju iz Zeta, a evo nas ispred Čistoće da čujemo kako se danas razvija ovaj štrajk koji je ušao u svoj treći dan i to uz sindikalistu predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, gospodin Mumin Hodžić, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro svima, lijep pozdrav, evo Čistoća kao i ova protekla dva dana i ovaj treći dan je velika većina ljudi u štrajku, 20 kamiona će ići obavljati nužni dio po onom rasporedu koji poslodavac odredi šta mu je nužno danas, šta mu je prioritetno. Više od toga neće ići jer nemamo arbitražu koja bi trebala biti danas gotova. Ono što arbitraža odredi tako će ići po onom rasporedu kako je za sada ovo dobra volja sindikata kao što je bila jučer i danas. Jučer smo osigurali gablece za sve ljude koji idu vani jer idu dobrovoljno, ne prekidaju štrajk, da neko ne bi razumio krivo, nego dobrovoljno obavljamo nešto za ovaj grad. Najnužniji dio i ono što nas što smo jutro rekli, još niko nije rekao hvala za to jer nemamo nikakvu obavezu da moramo napraviti bilo šta od ovog nužnog dijela što sami dajemo. Čekamo arbitražu, kada bude arbitraža odredila, onda ćemo imati točan raspored po kojem će poslodavac raditi. Za sada ponavljam još jedan puta, dobra volja sindikata, dobra volja da se što manje smeća vidi tamo na onim nužnim poslovima je tu i danas smo ponovo ide 20 kamiona van.
2: Istovremeno ljudi očekuju da bi vi trebali raditi puno više, makar ste u štrajku. Isto vrijedi i za ZET i za Čistoću. Kako na to gledate? Nema gotove arbitraže. Ponovimo još jednom, po vašem mišljenju, tko je za to kriv i zašto građani ne bi trebali upirati prstom u sindikate i radnike u štrajku?
3: Pa ja ne vidim da su radnici ili sindikati ti koji arbitraže neko mogu dogovoriti nakon 15.5. kada je istekao kolektivni ugovor. Mogu je predložiti u 6. mjesecu.
2: A ko?
3: A naravno da je mogao to napraviti poslodavac. On daje prijedlog za arbitražu, usuglašavamo se, ne usuglašavamo se, idemo na arbitražu gdje će sudac reći to će ići toliko, to će ići toliko. Zašto to nije napravio? Ja ne znam, ja čak nisam ni taj koji bi trebao ponuditi nakon kolektivnog ugovora arbitražu. To nisu napravili, pa su onda predviđali da neće biti problema oko kolektivnog ugovora, neće biti problema u mirenju, kad su vidjeli da ne ide, onda su krenuli sa arbitražom. Optuživati nas koji danas bez arbitraže smo pustili 20 kamiona da se očisti uz raspored, nisu vam samo to bolnice, tu su i vojarne, tu su državne institucije, jučer je čak i sve velika naselja, Iver naselje, Jelkovec, Mamutica gdje je veliki broj ljudi. Nemamo ništa protiv. Ono što radnicima Čistoće, a jutro smo imali obraćanje, strašno smeta što neko misli da smo mi neki koji su protiv građana, mi koji smo ovdje 40 godina održavamo i čistimo ovaj grad i kolege iz ZET-a koje voze tramvaje, smo nešto drugo, nešto što ne pripada ovom gradu, nešto što je smetnja ovom gradu, nešto što želi pomoći ovom gradu, nešto što svaki dan, svako jutro u 5 sati izlaze odavde kamioni i odvoze smeće. Nismo mi nikakva smetnja, mi smo jučer pozvali i pozivamo ponovo da svako stavi svoj ego sa strane, ne u interesu sebe, nego u interesu radnika, u interesu prvenstveno građana, prvenstveno građana, da ljutnju ili bijes koji ima prema nekome stavi sa strane, da se dogovore kolektivni ugovori, nijedna strana ne mora biti 100% u pravu, možemo se dogovoriti što je to, što možemo postići, što ne možemo postići, ali mi ne razgovaramo i tu je jedan od velikih problema, bez obzira koliko mi bili u štrajku, bez obzira bio ja u pravu, bio u pravu gradonačelnik ili bio neko treći, ali mi ne razgovaramo. Mi nemamo danas zakazan sastanak u 12, pa ćemo reći jedan dio smo dogovorili, u 3 ćemo ponovo imati sastanak, pa ćemo dogovoriti drugi dio, ali evo u 6 možemo se dogovoriti, a što se nas tiče, mi možemo i cijelu noć se dogovarati, mi to nemamo. A to što mi to nemamo, trpe građani ovog grada. I tu je po meni jedan najveći problem. Ako gradonačelnik ili bilo kome smeta jedan od pregovarača, dva, nikakav problem nije. Zamijenit će i neko drugi, pregovor će se nastaviti, nama niko ne smeta, ni gradonačelnik, ni bilo koja druga, drugi sa strane pregovaračkog poslodavca. Ako smeta nekome, s druge strane neko, zamijenit ćemo ga s nekim drugim. Ako gradonačelnik želi se obratiti radnicima, neka se obrati, to bi trebao napraviti, jer on je gradonačelnik i tih radnika, 9200 radnika ZET-a i radnika Zagrebačkog holdinga. Ali ako mi ne razgovaramo, a ne razgovaramo jer imamo ljutnju, jer imamo ego, jer ne želimo, jer lakše nam je optuživati. Ali ono drugo moramo napraviti radi građana ovog grada. Ako Hodžić Mumin smeta u pregovaračkom odboru, makne ga iz pregovaračkog odbora. Ako bilo kog smeta, pa ima toliko ljudi koji mogu to pregovarati. Toliko ljudi. Ali jedino onaj koji može donijeti konačnu odluku je gradonačelnik ovog grada.
2: U 10.30 imamo objavu presude vezanu uz tužbu Zagrebačkog holdinga protiv sindikata u holdingu, 11.30 isto to što se tiče ZET-a, dakle to će biti sudska presuda oko zakonitosti štrajka. Jasno, ako se ocjeni da je štrajk zakonit, onda opet čekamo arbitražu da bi se ovo razriješilo. Što se tiče minimalnih poslova, i morate sjesti očito za stol i razgovarati, ako se to još ne događa. Međutim, što ako štrajk bude proglašen nezakonitim u 10.30, što se vas tiče?
3: Evo, kako juče nisam htio komentirati sudske presude, niti tek bilo kako pravnog postupka, tu su odvjetnici koji to rade. Ono što sam jučer rekao i ponovit ću danas, mi ćemo poštivati presudu suda, mi, to je institucija ove države, mi poštivamo i ovu državu, i ovaj grad, i ovu firmu, tako ćemo presudati tu presudu, kakva god ona bila. Ono jedino što mi možemo poručiti, ako i presuda bude da je štrajk zakonit, mi nećemo likovati, niti je to nekakva pobjeda. Nema ovdje pobjednika. Pobjednik može biti samo građani grada Zagreba na način da mi sjedimo, da se dogovorimo, da svi stavimo, da svi, ali baš svi, sa bilo koje strane na stranu svoje ego, svoju ljutnju, nekakvu frustraciju. Mi smo potpuno nebitni u ovoj priči, bitni su ovi 9200 radnika i svi građani grada Zagreba su na prvom mjestu. Mi pričamo o sporu o nekoliko par miliona eura koji su potpuno nebitni za ovaj grad, pa čak neću reći da su nebitni za materijalna prava radnika, bitni su naravno, ali ako to ne možemo dogovoriti, mislim da ćemo i dalje u budućnosti bilo kojem dijelu imati veliki problem. Mi, presuda danas kako god ona bila, neće biti presuda o potpisivanju kolektivnog ugovora. Biće presuda samo o tome je li štrajk zakonit ili nije zakon. Kolektivni ugovor će opet morati potpisati sindikati i poslodavci. A konačnu riječ, što se nas tiče, uvijek daju radnici.
2: Je li to garancija da vi preksutra ne budete opet štrajkali ako sud odluči da je štrajk ovaj nezakon?
3: Pa gledajte, mislim, tu su nekakve pravne i moguće žalbe i Vrhovnog suda. Ja opet ponavljam, možda sam ja jedini, ali možda i druge kolege to ponavljaju. Možda je, ako i bude presuda u našu korist ili u korist grada i da je to zarez, to je potpuno, mi ćemo opet možda, ako je u našu korist, opet morati pregovarati, ako je u drugu, opet morati pregovarati. Mislim da krivi se put izabire se krivi put, izabire se ovaj pravni put, pa ćemo mi sada 5 dana žalba, pa 5 dana odluka suda, to vam je 10 dana, mi i dalje imamo pravo na štrajk, što je po meni nepotrebno, a ima je tako i druga strana, a štrajk dalje traje i mi dalje ne razgovaramo i dalje trpe građani ovog grada, što mislim da je potpuno nepotrebno. Mi nemamo zagovoren sastanak danas u 12, nakon s kojim ćemo izaći i reći, gledajte, imamo prijepor oko nekakve sistematizacije. Ajmo mi sindikati vidjeti što možemo, ajmo grad da vidi šta može, poslodavac. Mi to nemamo. Mi nemamo to. Neće nam prestati danas donijeti kolektivni ugovor. Kako god ona bila. Znači, ja opet još ponavljam. Presuda je kolektivni ugovor s kojim se moramo dogovoriti. Zakažimo sastanak, stavimo svoja ega sa strane svi. Ako gradonačelniku, poslodavcu smeta neko od ovih pregovarača, bilo ko, neka to kaže. Postoji zamjena i postoji mogućnost zamjene.
2: To smo čuli. Još zadnje pitanje vezano za arbitražu, da nam pojasnite. Čuli smo da je u Čistoći ona odmaknula puno dalje od ZET-a, gdje gotovo nije ni započela. Kako ona izgleda? Do kuda ste došli? Kakve su mogućnosti zapravo tu dogovora na toj arbitraži?
3: Pa gledajte, poslodavac je predložio nužnom dijelu da radi 249 vozača i 489 radnika, a to vam izgleda u normalnom rasporedu ovako, 250 vozača radi i 507 radnika. Pa onda ja pitam, koji bi smisao štrajka bio danas uopće? Kako bi to smisao bio? Ako u naslovu kažete nužni poslovi, to su oni poslovi koje se treba obaviti da ne bi došlo do ugroze zdravlja ljudi. I to mi danas bez ikakve arbitraže radimo. Znači, mi u noćnoj smjeni smo odvezli državne institucije, vlada, sabor, ostavili smo unutra vojarne. Jučer smo imali mamuticu, ne smijemo, to je na odgovornost poslodavca razdvajati zašto bi mamutica bila važnija od nekog bilo kog kvarta, ali tamo je jako puno ljudi, puno je djece, da se ti kontejneri odvezli. Imamo Iver naselje, da imamo jedno dijelo 70 kontejnera, veliko je to naselje i to smo napravili. Mi još ni od koga nismo dobili da kaže hvala. Mi smo prvi dan osigurali 20 kamiona, poslodavac, ponovit ću jedan puta da se ovo, jer vidim da ide krive informacije, poslodavac je vratio 9 vozila, jer je u jednom trenutku htio da se voze restorani, što nije dobro, to je čak i voditelj podružnice naznačio da nije dobro, zašto bi neki restoran bio iznad bilo kog građanina ovog grada u prednost.
2: Jučer je drugo tvrdio gospodin Novaković na onaj konferenciji za novinare, gradonačelnik.
3: Pa gledajte, ja opet ponavljam, ne morate vi reći ni hvala, ali dajte molim vas da tvrdite ono što je istina. Niti sam ja izmislio da je neko vratio 9 kamiona i nije nikakav problem da on vratio 9 kamiona. On je mogao, kao što je jučer napravio, te kamione rasporediti negdje drugdje. To je njegovo pravo. Nije on tražio da, a ovo što Novaković tvrdi, ali mi smo tražili da nam izađe 9 cestara da bi isprazili košarice po nekim kvartama. Ako je to nužno, okej. Okay. Neka to bude nužno. A to nije nužno. Nužno je ovo što govorimo, da imate 20 kamiona za odvoz smeća u Mamutici, Iver naselju, bilo kom naselju gdje je veliki broj ljudi. To je nužno.
2: Koliko ste još spremni to povećati i hoćete li se dogovoriti?
3: Pa što se nas tiče, mi ćemo čekati arbitražu koja će reći mora ići 70 kamiona. Ići će 70 kamiona. Reći će 100 kamiona, to sudac. Ići će 100 kamiona. Neko mora shvatiti. Mi nismo problem u tom dijelu. Mi smo mogli, kao što imate, evo, ne ide ni jedan kamion, ljudi ne žele. Mi svako jutro zamolimo ljude da dobrovoljno naprave to, jer oni su isto u štrajku. Oni su izjasnili za štrajk da naprave, da nemaju probleme sa kolegama, da kaže ovo je baš želi rad. Jer to su ljudi koji poznaju rasporede, koji znaju, i to je na zamolbu voditelja podiže jutro što naprave, da su ljudi bili odbili da voze iz ovog razloga. Zašto bi ja vozio Jelkovec, a ne bi vozio Cvjetno naselje, da mu neko ne pregovori? Pa vidite kakva je situacija prema tim ljudima, da smo zajedno zamolili ljude da to neće biti problem, da će odgovornost biti na poslodavcu, jer je on odrušio da je to nužni dio. A samo vas pitam, ako smo mi, sad ste mi dobro rekli da li smo mi spremni, da li će biti 25 kamiona? Pa neka bude 25 kamiona. Ali dajte da neko baš kaže istinu, da kaže hvala ljudi, evo, dok nema arbitraže, nešto se događa, radimo ovaj nužni dio. Evo, ako je to teško, ne mora reći.
2: Gospodine Hodžiću, hvala vam lijepo.
3: Hvala vama.
2: Ana Marija, poštovani slušatelji, toliko za sada ispred Čistoće.
0: Hvala vam lijepa. Evo, dobili smo nove informacije, novu perspektivu. Nadam se da će ova srijeda biti prijelomna za građane, dakle u dobrom smislu i u dobrom smjeru da će se stvari razvijati. A dan pred nama biće sunčan, što je uvijek dobra vijest, naročito na ovakav dan kada trebamo više sami cirkulirati. Dakle, sunčan na širem području grada, moguće i uz kratkotrajnu maglu, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura danas oko 25 celzivih stupnjeva, a sada u 15 do 7 je 8 stupnjeva u Maksimiru, 7 u Zračnoj Luci i 12 na Sljemenu. Dobro jutro.
4: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
5: Trenuci duhovnog zajedništva.
6: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Danas slavimo svetog Jeronima, svećenika i crkvenog naučitelja, rođen u Stridonu u Dalmaciji oko 347. godine. Obrazovanje je započeo u domovini, ali je kasnije u Rimu postavio istinske temelje svoje duboke i široke kulture, napose klasične. No u glavnom gradu dopao mu se također i zabavan te pomalo raskalašen život, kakav se ondje vodio. Od tih se zadovoljstava uspio otrgnuti jedino obilaženjem čitava carstva, upornim učenjem te žustrim polemiziranjem s krivovjercima svake vrste. Pomutnja i korupcija s kojom se susretao u tim svojim nemirnim lutanjima probudili su u njemu želju za samoćom, pustinjom i učenjem. Svoj je san ostvario povukavši se u sirijsku pustinju, ponijevši sa sobom veliku količinu kako vjerskih, tako i svjetovnih knjiga. No oduševljen je bio prije svega klasičnim piscima. Mogli bismo reći gotovo i odveć radi čega je stao osjećati grižnju savjesti zbog prašine koja se stala nakupljati na svetim tekstovima. Jednoga ih je dana napokon odlučio uzeti u ruke. Više ih nikada neće ostaviti, već će oni postati njegov kruh svagdašnji, njegov život. Godine 382. preselio se u Rim, pozvan odgovoriti na neka teološka pitanja, kao i ona vezana u Sveto pismo. Njegova je spremnost bila iznimna, nitko nije mogao odoljeti njegovim argumentima. Papa Damas imenovao ga je stoga svojim osobnim tajnikom. Oko svetoga se Jeronima ubrzo pojavio krug pristaša, s kojima je osnovao skupinu posvećenu duhovnosti i askezi. Iako su mu učenici bili neizmjerno odani, bili su ujedno i vrlo malobrojni. Nasuprot tome imao je pravo obilje neprijatelja, koje je stekao svojim neumoljivim značajem, oštrim jezikom, te snažnom ironijom kojom se obarao na poroke i prijetvornosti. Nakon smrti pape Damaza, neki su pomislili na njega kao njegovog nasljednika, ali se tome usprotivila čitava grupa protivnika, optužujući svetog Jeronima za sve i svašta. Ovaj se žestoki dalmatinski lav, nimalo zastrašen, branio zadavajući udarce na sve strane. No svejedno mu je u jednom trenutku zrak glavnog grada postao nepodnošljiv. Tada je odlučio sve napustiti i povući se s nekolicinom najvjernijih učenika, među kojima su bile i ugledne gospođe Marcela i Paula, u jednu pećinu nedaleko Betlehema. Onaj tko je mislio kako će samoća u Jeronimu ugasiti žar prema sarkazmu i polemici, prevario se. O tome ponešto znaju također i uzorni predstavnici crkve, poput svetog Ambrozija, svetog Bazilija, pa i samog svetog Augustina, koji su neopravdano iskušavali njegovu verbalnu žestinu, a još i više njegovi stariji prijatelji i kolege sa studija, poput Rufina i Ivana Jeruzalemskog, na koje su se, jer su bili prionuli uz ne baš pravovjeran nauk Origenov, također oborile nesmiljene riječi Jeronima. No Jeronim, koji je unatoč tome ipak bio svet, taj je višak revnosti okajavao oštrim pokorama i iznimnom strogom askezom. U samoći Betlehema napokon je mogao dati oduška svoje strasti prema Svetome pismu, zahvaljujući koje je izvršio monumentalno djelo prevođenja Staroga zavjeta na latinski, i to izravno iz hebrejskog izvornika, a ne iz grčkog prijevoda, a nakon toga također i Novi zavjet, komentirajući značenje tekstova i ispravljajući pogreške prethodnih prijevoda. Cjelovito je djelo nazvano Vulgata, te je nakon stanovitih opiranja postalo službenom Biblijom kršćanstva. Ovaj strogi asketa i žestoki polemičar, koji nikada nije prestao kajavati svoje grijehe, niti se umarao priznavajući njihovu brojnost i težinu, svoje dane završio 420. godine u Betlehemu u dobi oko 73 godine.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Treći dan štrajka u Zagrebu, malo je tu teško pronaći bilo što pozitivno za građane, ali ono što je univerzalno pozitivno je da unatoč situaciji koja je, prognoza nam stvarno ide na ruku i bit će tako do kraja tjedna. Tako da nije mala stvar zamisliti, recimo kada pada kiša i da je ružno, da je jesen kakva nekad u Zagrebu zna biti. Nije tako, nego sunčano, vedro, ujutro još ponegdje s maglom, ali danas će nam temperatura ići do 25 Celzijevih stupnjeva, trenutačno je 8 u Maksimiru. Dobro jutro!

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
3: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošloj godini.
3: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
3: Španjolci porazili vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
4: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
5: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
4: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja.
7: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
4: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
5: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
4: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
2: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
8: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
9: Nek štrajkaju, drago mi je.
10: A dobro su napravili.
9: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
11: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
12: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
13: Štrajk ne podržavam, naravno da ne podržavam.
14: Podržavam, nego kako.
15: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
2: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je ovo doba dana uobičajeno gust.
16: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu običajno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se, u prometu, autobusna linija također prema Rebru sa Svetica koja vozi putnike prema bolnici, a ja sam ispred Čistoće gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutro s novosti, jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer?
17: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor, 20 kamiona izlazi vani imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neka druga vozila koja nisu na odvozu smeća, pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti. Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i 100 kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju, mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji ovom putu se ispričavam, makar naše pravo na štrajk, provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacem izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
16: Rekli ste mi, što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 u Kozeta, da ona što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
17: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne i druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati, donijet će odluku naravno i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržava ili će drugačije
16: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
17: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala, mi nemamo zadnja 3 dana nikakav kontakt ni s kim osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta izjava. Mi ćemo danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas presuditi donijeti kolektivni ugovor, znači danas samo pitati da li je zakon ili nije zakon. Opet ćemo morati sjetiti za pregovarački stol. Nijedna, da li je neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto. Nemamo zakazan sastanak. Zašto ga nemamo, ja pitam sve.
16: Hvala vam lijepo, gospodine Hlupić.
2: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
3: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u Mreži prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada Vlada. Od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
0: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
10: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
14: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
18: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
14: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
19: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
18: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate

0: današnja plenarna sjednica.
1: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
2: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
0: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
3: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
5: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke. Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete. Danja Dubravac.
6: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
7: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
6: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
8: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
6: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
3: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
3: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
5: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
3: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
5: Španjolci porazili vatrene 4-1.
3: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
9: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila

0: od Španjolske 4-1. Iz Sevilje Marko Miličić.
1: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz kosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu, u 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost, Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti, asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat, Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
0: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
2: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
0: U Pragu Engleska je svadala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska-Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svadala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska-Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija i Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0 te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexa u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tin Lučin.
3: Mi da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
0: Švedski Savehov svladao je Sesvete 34-27. Trener Sesveta Andrija Nikolić.
4: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
0: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapšić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
5: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na sjevernom Jadranu te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Par kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin 9, Gradište kraj Županje 10, Kutjevo 11, Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 14, Pula zračna luka 15, Opatija i Rab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovinj i Senj 20, Konavoska Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći i jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.
5: Oglasi.
10: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
11: Idemo u Čatež.
12: Brzo, odmah.
13: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
14: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Oglasi.
15: Ostanite uz Radio Sljeme.
16: Dobro jutro i hvala vam što ste uz našu frekvenciju. 7:24, srijeda, posljednji dan mjeseca rujna, bit će nam sunčan. Ujutro na širem području grada još uvijek je moguća i kratkotrajna magla. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva. Sad je 8 u Maksimiru, 7 u Zračnoj Luci i 12 stupnjeva izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 92%, tlak je 1027 hektopaskala. Jutros prema dostupnim informacijama iz premještaja izašla jedna dvanaestica i to je trenutačno jedini tramvaj koji kruži Zagrebom. Autobusna linija 228 je, čini mi se, u solidnom kapacitetu. To je, dakle, autobusna linija Svetice Rebro i imate li termin ili radite na Rebru, možete se osloniti na tu autobusnu liniju jer ona cirkulira. Za 5 minuta čujemo se u zajedničkom nazivniku, da čujemo kaj vas muči na 616 7004.

0: Od četiri mosta, dakle Jadranski, Most Slobode i Most Mladosti i naravno Domovinskog mosta, ovaj Domovinski izgleda najbolje u smjeru prema gradu. Ova druga tri su popunjena kao što i obično jesu u ovo doba, a na Jadranskom mostu ta se kolona proteže duboko u Remetinec. Nije se ništa posebno dogodilo, jednostavno događa se gužva kao i svakog jutra u Zagrebu. 7:31 je.
1: Zajednički naziv.
0: Vidjet ćemo od onih koji mjere intenzitet prometa, je li danas 15, 16, 17 ili možda 14% intenzivniji promet u odnosu na inače, budući da su 15 i 16 postoci kojima raspolažemo prekjučer i jučer, da je promet onaj automobilski bio intenzivniji, ali mogu vam reći da špica je i da su svi pravci onako prilično popunjeni. Dobra vijest je da nema informacija o prometnim nesrećama trenutno, tako da svaka čast, čuvajte mirnoću i koncentraciju ako ste u prometu, to nam uvijek treba ovih dana naročito. 616-7004 naš je broj telefona, vidim da želite pitati nešto možda nevezano uz ovo što se događa, možda vezano, ali vaše je vrijeme. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Slušam.
2: Pa evo ovoga, Htjeli
0: biste komentirati ovu situaciju?
2: Pa htio bi da komentirati ovu situaciju. Prije svega ovih 15, 16, 17%, to je tako ovoga. To je tak smiješno ovoga.
0: Smiješno u smislu mali porast, veliki porast, jeste li za štrajk, za prestanak?
2: Ma mali, to je, ne znam na koji način ste do ovoga došli uopće do tih 15 i 16%.
0: Mi nismo ni na koji, nego to su podaci Centra za upravljanje prometom, oni nam dostavljaju, odnosno i medijima općenito, to im je posao zapravo, Centar za upravljanje prometom. Hvala vam, dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Ja živim u Novom Zagrebu i kako da ja dođem, imam strganu kralježnicu jer sam pala niz stepenice, to je bila nesreća na poslu. Kako da ja dođem do Svetica ili do Borongaja, meni ništa ne znači ovaj autobus koji vozi na Rebro. Jer ja iz Novog Zagreba moram doći do Svetica ili do Borongaja.
0: Pretpostavljamo slanjanje na susjede vam ne igra ili na obitelj?
3: Ne, kod mene. Pa svi rade. Mislim, svi rade. A susjedi su ono, čista gerijatrija. Tako da, mislim, zbilja nas u Novom Zagrebu ostavljeni smo na ono, milost, nemilost.
0: Kako ova posljednja dva dana funkcionirate? Ste morali nekam ići?
3: Pa išla sam, da, nažalost, jedva sam, kad sam skužila, zapravo nisam se ni sjetila da oni ne voze prvi dan. I jedva sam dohodala do doma. Mislim, meni jedini izbor je taksi. Ja sam i u mirovini, dakle taksi kojeg su sada podignuli cijene do neba jer koriste naravno priliku taksisti. Tako da zbilja, ne znam šta bih rekla na sve to.
0: Hvala vam lijepa što ste nas nazvali. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Pa ovako, mene drže u šakama, bit ću stvarno jasna, dva poduzeća. Cijeli Zagreb, bez imalo grižnje savjesti. Gradonačelnik se ispričava. Zar je slučajno da se to sve skupa pojavilo u vrijeme smeća u Gospiću? Ma to ne mogu vjerovati. To je sve politika, nek nas puste Zagrepčane na miru. Osim toga, ovo je jedna pouka gradskoj vlasti da treba se drugačije osigurati, jer ovo ne vodi ničemu. Da jedan vozač ima plaću, pa makar bio i početnik liječnik, ja to ne mogu vjerovati. I hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa i vama na komentaru. Slušamo i vaš dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Htjela bi se javiti za komentar.
0: Javili ste se, izvolite, slušamo vas.
1: Ovako, podržavam Zetovce, nek se bore za svoja prava, ali bi molila ljude u Zetovcu, sad dok tramvaji svi stoje na mjestu, da je dobro operu izvana i iznutra.
0: Sve je jasno. Sve je jasno, hvala vam lijepa na tom komentaru. Dakle, da se vrijeme iskoristi, ako sam vas dobro shvatila. Dobro jutro i vama.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: Vezano za ove komentare.
0: Izvolite, recite.
5: Pa evo, kratko, samo pozdravljam empatiju koja je rukovodila ljude da naprave liniju za Rebro. Ali čudi me da naprosto nije niko logično i razmišljao da analogno Rebro imamo još bar jednu bolnicu, to je veću Sveti Duh na brdu. I da nisu autobusi Črnomerca sa velikog terminala potegli do gore. Evo, naprosto čudno, pa to je sad uputa da možda to
0: napravi. I prijedlog da se danas time bave isto.
5: Molim?
0: I prijedlog da se danas time
5: prijedlog,
0: bave.
5: Prijedlog, mislim, ono, dok to traje na vrijeme, evo, makar prošlo već dva dana, jel tamo isto gužva i ljudi sa štapama, štakama, štapovima hodaju, penju se gore i tak, evo, mislim, Sveti Duh, ja se ne mogu sjetiti još ko je, ali svakako je Sveti Duh vrijedan pažnje da se i tu pokaže ta empatija. Evo, hvala vam.
0: Hvala lijepa i vama na konstruktivnom prijedlogu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Slušamo.
6: Ja sam Vesna, putujem iz Zagorja, svako jutro vas slušam preko sat vremena i svaka vam čast. Komentar vezano za štrajk je, to je sve politika, ja mislim. A zovem vas iz druge, zbog druge stvari vezano na semafor.
0: Koji?
6: Jedan. Dolazim sa zapada, dakle u ulicu Baruna Filipovića i onda skrećem lijevo na Ilicu, radim u Črnomercu. Znači, ulazim u Cankarevo, semafor na Ilici i Cankarevoj. I Cankareve traje svega 15 do 20 sekundi, 6-7 automobila prođe i to je od fakulteta, od Plive, dole gužva za lijevo skretanje.
0: I po Baruna Filipovića, jel? I po njoj.
6: Tako je, tako je. Tu, evo, juče sam, prošlo je 15 do 20 minuta da sam izašla na Ilicu.
0: Dakle, mogu li produljiti taj semafor?
6: Tako je. Da, jer od Selske postoji ovaj interval gdje nema automobila više kad prođe prva runda. Predugo traje, a na Ilici nema automobila toliko. A ovo je vrlo kratko. 15 do 20 sekundi.
0: Hvala vam lijepa, evo zapisan i vaš isto konstruktivan prijedlog. Posljednji komentar za jutro, za dobar dan, dobro jutro, ili pitanje.
7: Dobro jutro.
0: Izvolite.
7: Ja bih htjela komentirati ovaj štrajk.
0: Recite.
7: Naime, neću druge, recimo, nemam uvid u druge resore, ali, na primjer, čistoća. Zagreb nije nikad bio prljaviji. Ja ne znam jel treba čistiti Zagreb Tomašević ili ova firma čistoće. Ja gledam tu, stanujem u zgradi sa dva ulaza. Za čas se ti kontejneri su puni smeća. Kad dođe kamion, oni jednostavno taj kontejner samo okrenu u auto. Sve okolo što ostane. To danima tako stoji. Imam tu park, jedna gospođa, djelatnica čistoće, ide sa onim, kak bi rekla, hvataljkama, nema tu više metle i grabljica. Hvataljke čapa ove papire, s stavlja u najlon vrećicu i tako šeće parkom.
0: Znači pa vi inače, baš... inače niste bez obzira na ovu situaciju zadovoljni s time kako rade?
7: Pa nisam, pa čujte, pa to je zmazani Zagreb, to je punije, recimo, ja znam da su ljudi neodgovorni koji čikove na autobusnim stanicama bacaju, ali dobro, nego to ipak mora počistiti, ne? Mm-hmm. Ne znam, mislim, stvarno ovaj, a da je to politika, je, apsolutno. Eto, lijepi vam pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama, hvala lijepa i vama i svima koji jeste i koji niste stigli jutros komentirati. Nadam se da ćemo sutra komentirati u puno veselijem tonu, da će se danas nekaj dogoditi, da će sutra krenuti promet, možda već i danas, i odvoz otpada. Ono što je na našoj strani ovih dana, barem i nije mala stvar, to od jutros ponavljam, je vrijeme, jer to nekako shvaćamo zdravo za gotovo, ali kad bi padala kiša, kad bi bilo sivilo i magla, mislim da bi situacija svima nama bila puno, puno teža. Tako da danas bit će nam sunčano, 8 celzijevih stupnjeva je trenutačno, 25 sunčanih bit će tijekom dana, a do kraja tjedna zadržava nam se ovako lijepo vrijeme, tako da, ljudi moji, barem je vrijeme na našoj strani.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: Najviše govorimo o čistoći i zetu, što je logično jer to nekako svakodnevno i direktno utječe na naše živote, pa onda nekako manje spominjemo druge podružnice holdinga čiji rad također utječe na nas, ali možda ne svakodnevno. Spominjem to zbog Zagrebačkih cesta, zbog Vukovarske, onaj dio između Savske i Andraševcove nije još asfaltirano jer zadnja dva dana se to ne radi, odnosno Zagrebačke ceste su trebale asfaltirati taj dio, ali to nije među onim hitnijim poslovima. Pa eto, još strpljenja i za tu dionicu Vukovarske trebamo imati. Što se prognoze danas tiče, bit će nam lijepo, sunčano, toplo, do 25 celzijevih stupnjeva ide temperatura. Trenutačno je 8, 5 do 8.
1: Glazbeni fruštuk.
0: U današnji fruštuk ćemo uvesti malo fantazije. Mariah Carey na današnji dan 1995. je preuzela vodstvo na Billboardovoj ljestvici vrućih 100 i tam se zadržala 8 tjedana. Njezin single Fantasy je onako izravno uletio na prvo mjesto bez okolišanja i tako je Mariah postala prva izvođačica u povijesti čija je nova pjesma odmah strelovito zauzela čelnu poziciju na američkoj top listi traženih singlica. Slušamo Fantasy.

Nadam se da ne fantaziramo kad priželjkujemo da se ova situacija oko štrajka danas konačno riješi na zadovoljstvo, ne znam je li zadovoljstvo, ali jednostavno onak zdravo razumski da nastavimo živjeti normalno kako očekujemo i nadamo se živjeti u glavnom gradu Hrvatske. Pa ćemo evo ići s tom pozitivnom mišlju i mi, mediji, sigurna sam, a nadam se i oni koji su izravno uključeni u ove pregovore oko zaustavljanja štrajka koji je i dalje u tijeku. Sretno svima nama, sretno svima vama koji se više ili manje možete snaći u ovoj situaciji. Pratim ovu stranicu Idemo Zagreb, vrlo je dinamična, to je jedna ovako online aplikacija koja je složena kako bi se pružila mogućnost ljudima da se povezivaju, da se povezuju, takozvani carpooling, znači da ne idemo sami u autu ako već nekamo idemo i moramo ići, nego da nekog usput i povezemo. I mogu vam reći, pa evo, to je nekakvih 400-500 vožnji trenutačno koje cirkuliraju, javi se ovome, javi se onome, po troje, četvero ljudi u autu. Možda nam dugoročno ova situacija ipak stvori neke nove navike koje bi nam, velim, dugoročno bile svima korisnije. No, malo po malo, Dino Kalkan, Dinko Komadina, Ivan Hlupić, Mario Mihaljević, Ana Marija Knezović-Kaurić, mi smo vaše jutarnje sljemensko društvo. Hvala vam što ste i vi naše.

0: Dobro vam jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na kojoj mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: 20 vozila čistoće odvozi otpad ispred bolnice i škola, bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je jutros predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
3: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i 100 kamiona i 1000 kamiona, ako to

0: drugoj utakmici Lige nacija Hrvatska je u Sevilji uvjerljivo poražena od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
1: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove srijede govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području sunčano, lokalno moguće uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Danas prije podne bismo trebali saznati obje presude vezane uz holding, odnosno i ZET, dakle presude u štrajk koji je u tijeku, tako da držimo fige da kako god bilo koja god strana bila momentalno zadovoljnija, da ipak građani budu oni koji će na kraju svega reći fiju, riješili su. Pa evo, idemo svi u tome smjeru i danas, a u međuvremenu malo kulture.
1: Pozivnica.
0: U 12 sati i 30 minuta je naša pozivnica za koju znam da je sadržajna i danas, tako da vas upućujem da onda poslušate detalje ako imate vremena danas i želite se baviti nečime što nije štrajk, ako imate kako doći u grad ili već na neko događanja koje će vam Nene predložiti. U 18 sati danas u knjižnici Jelkovec u knjižnicama grada Zagreba Rebeka Radić, Karla Bojić, psihologinje iz psihološke prakse Duge i oblaci, imaju jedno predavanje kojem je cilj široj javnosti približiti suvremena znanja i spoznaje o autizmu i razbiti neke uvriježene predrasude. Dakle, u 18 sati u knjižnici Jelkovec. Čestitamo obrtnicima koji danas imaju dan svoje krovne institucije, dan obrtničke komore Zagreb. Je u 13 sati će se obilježiti u njihovim prostorima u Ilici, pa će biti dodijeljena i najviše priznanja obrtničke komore zaslužnim obrtnicama i obrtnicima i pojedincima i institucijama koji svojim radom doprinose razvoju i promociji obrtništva u Zagrebu.

0: Bilo je jedno kratko vrijeme, sedmica jedna koja je također vozila gradom, međutim sada smo ostali na onoj jednoj jedinoj 12-ici i 4 autobuse linije 228 koji uredno voze do Rebra i natrag do Svetica. 8 sati i 32 minute.
1: S mjesta u eter.
0: Štrajk nam je naravno i dalje u fokusu. Hlu, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ne znam, probaj doznati jel se sedmica pokvarila ili se radi o nekoj kratkoj dvokratnoj smjeni. I jedno i drugo rekao bih da je podjednako moguće. Aha. Mi ćemo i dalje o štrajku, kao što si rekla, i to u društvu analitičara gospodina Marija Lavanje. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro svima koji slušaju Radio Sljeme.
2: Zanima nas sve, zanima nas politički aspekt, uopće ovaj trenutak društveno-politički u kojem se štrajk događa, ali i komunikacija ćemo se definitivno dotaknuti u ovom razgovoru. Prije svega, jeste li iznenađeni ovakvim razvojem događaja u Zagrebu, praktički iz jedne onako dosta idilične situacije u kojoj se uglavnom bavimo građevinskim radovima, obnovama, infrastrukture i slično. Odjednom smo se našli u ozbiljnom štrajku koji nije isključeno može postati politički problem.
3: Da, pričali smo malo prije uključivanja zapravo koliko se ovo brzo odigralo. Inače, kad imamo štrajkove na razini države, to se prati, znaju se argumenti, ljudi biraju strane. Ovako imam osjećaj, i čak i ja koji pratim politiku, nisam očekivao ovako, u kratkom periodu, ovakvu eskalaciju u odnosima. I to je jako bitno za kontekst, jer u ovom kontekstu štrajka, bez podrške ljudi koji se nisu stigli naviknuti na vaše argumente, nisu stali na vašu stranu i su stigli poistovjetiti sa argumentima, vi bez takve podrške, zapravo široke, ne možete dugo nositi taj štrajk. Jer vama za dobit nekakve ustupke od vlasti je jako bitna ta podrška javnosti u cijelom tom procesu.
2: No, vidite, oni recimo, jutros sam u neformalnim razgovorima u čistoći stekao takav dojam, zapravo imaju potrebu se ispričati građanima zbog ovoga što se događa, ali isto tako zbog na neki način reakcije holdinga, Zeta i gradske uprave, imaju i ogroman voljni moment nastaviti sa štrajkom. Što tako utječe na radnike zapravo loše u ovoj situaciji da mi nemamo nikakvih pregovaračkih pomaka?
3: Pa zapravo meni se cijeli ovaj proces čini loše planiran i loši su odnosi u pitanju. To je eskaliralo prilično brzo i mi imamo sad situaciju da, upravo što ste rekli, sad štrajkaši imaju potrebu se ispričavati javnosti, što već zapravo umanjuje njihovu ulogu u borbi za veća prava, jer moraš dobiti podršku javnosti da bi išao po veća prava. I sad, ako na to nakalemimo činjenicu da su puštane te prosječne i medijalne plaće, da su one relativno visoke za Zet Holding i sve to, ljudi se neće poistovjetiti s time. Znači, neće stati i podržati ih kao što su, recimo, obrazovne djelatnike, ako pričamo o policajcima, vatrogascima i sličnim, tim najvažnijim, ajmo reći, granama države, jednostavno nisu se uspjeli poistovjetiti sa zahtjevima štrajkaša i kako će ovaj proces odmisati, to će situacija biti teža. Moramo uzeti u obzir i da je društveni, malo šira društvena priča isto pogodna za ovakve nekakve eskalacije, jer imamo već mjesec dana temu Gospića i ljudi se dižu ne samo u Zagrebu, nego su se digli i u ova dva mjesta, u Našicama i Koromačnom, gdje se odvozi taj politički problem zapravo iz Gospića. Tako da imamo jako puno mikro i velikih žarišta diljem Hrvatske gdje se ljudi dižu i traže neka svoja prava, pa između ostalog i hod za život u Puli i hrpa tih nekih mjesta koja zapravo sad trigeraju razne građanske neposluhe. U tom kontekstu ja mislim da su sindikati mislili da mogu puno lakše ići sa visokim očekivanjima prema gradskoj vlasti.
2: Obično smo imali situaciju da oporba na nacionalnoj razini na neki način se obraća sindikatima u prosvjedima, pa da onda vlada ima priliku reći da su to sindikati koji su na neki način upravljani oporbom. Sad imamo prvi put u gradu jedan ovako veliki štrajk i odmah situaciju u kojoj se uključuje taj nekakav politički moment štrajka na daljinski. Vjerujete li da je uopće tako nešto moguće ili se ovdje zaista radi isključivo o borbi za radnička prava?
3: Pa ja vjerujem da se to može potaknuti. Kontrolirati na ovakvoj razini sigurno ne može. I ja nisam još vidio dokaz da HDZ potiče ili kontrolira ovaj štrajk. Mislim da je to zapravo potpuno kriva teza. Jedino što je HDZ Zagreb nespretnom svojom reakcijom je išao objašnjavati zbog nekakvih malih komentara i teza na društvenim mrežama, je digao tu priču i tu tezu zapravo svojom reakcijom na još jednu višu razinu, gdje se actually počelo sad špekulirati ima li to ikakve veze sa HDZ-om. Po meni nema dokaza za to, a i mislim da nije kontrolabilno. Prevelik je broj ljudi u tom procesu da bi sad samo jedan input ili kontrola jedne stranke mogla toliko utjecati.
2: Ajmo sad o komunikaciji. Poslušajmo što nam je jutros rekao šef sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić o tome na koji način uopće komuniciraju ili ne komuniciraju sa gradom i sa upravama Holdinga i ZET-a.
4: Pozivamo ponovo da svako stavi svoj ego sa strane, ne u interesu sebe, nego u interesu radnika, u interesu prvenstveno građana, da ljutnju ili bijes koji ima prema nekome stavi sa strane, da se dogovore kolektivni ugovori, nijedna strana ne mora biti 100% u pravu, možemo se dogovoriti što je to, što možemo postići, što ne možemo postići, ali mi ne razgovaramo i tu je jedan od velikih problema, bez obzira koliko mi bili u štrajku, bez obzira bio ja u pravu, bio u pravu gradonačelnik ili bio neko treći, mi to nemamo, a to što mi to nemamo trpe građani ovog grada.
2: Rekao je gospodin Hodžić, ni jučer, ni prekjučer, ni za vikend mi nismo imali sastanak. Mi danas u 12 nemamo sastanak. Kakav je to uopće štrajk? To je isto možda neviđeno ili presedan da imamo štrajk ovako ozbiljnih razmjera, a da ta komunikacija praktički ne postoji između strana u ovom sporu.
3: Pa čak i u ratu se dvije strane zaračene komuniciraju i ostavljaju te zapravo kanale komunikacije otvorene. Tako da mi je ovo vrlo neobično i od strane sindikata, ali i od strane gradskih vlasti. Sindikati su vjerojatno pasivni, igraju sad na čekanje i čekaju reakciju, što ponovno znači da zapravo nemaju isplaniran dobro štrajk, nego idu od dana do dana.
2: A pjevali nam nešto ovo o karakteru zapravo gradske vlasti?
3: I jednih drugih, apsolutno. Znači, gradska vlast koja očito nije spremna još uvijek ući u nekakav konkretan razgovor.
2: Zašto?
3: Zato što ja mislim da igraju igru iscrpljivanja, jer vide da se građani nisu poistovjetili toliko sa štrajkašima i misle kako će odlaziti zapravo vrijeme, kako će vrijeme teći, da će postajati sve teže i teže držati ovaj štrajk toliko intenzivnim. Ali to su redovite relacije i odnosi u odnosu štrajka i vlasti. Nije to samo vezano za gradsku vlast i Možmon, nego i za štrajkaše. Ono što gradska vlast mora biti svjesna, jer da ako ovo potraje, taj dio negativne priče će se odbiti od njih. Znači oni će morati u nekom trenutku početi.
2: Preliče im se nezadovoljstvo.
3: Tako je, postoji nešto što se zove komunikacijsko klatno. Zelenskom je trebalo 3 godine i onda je sad počeo skupljati negativu u 4. i 5. godini zbog raznih potresa, što političkih, što ratnih. Svima, koliko god popularni, se u nekom trenutku priča okrene ako se problem koji utječe na život građana ne riješi. Jer u jednom trenutku, ako ovo potraje, ljudi će se pitati, dobro, čekaj samo malo, pa ko je tu sad lud? Pa ok, nađite neko razumno rješenje, nađite se na nekoj sredini. Ja mislim da je ova pozicija zapravo dugoročno jako teška za obje strane.
2: Koliko je mudro politički, jasno, poziva se gradonačelnik na fiskalnu odgovornost i prema građanima, prema gradskom proračunu, ali koliko je mudro ponavljati, evo, danima 4 plus 4,5 plus 4,5, to je gotovo 14% ove godine i tako svaki dan, ništa se ne mijenja, dakle to ne utječe, štrajkaši imaju neku svoju viziju svega toga, koliko je mudro ne, onako narodski rečeno, ne ponuditi pa makar i 1% više i probati hoće li proći, možda bi prošlo, može li na taj način, recimo, prosječni promatrač ovog procesa razmišlja.
3: Ja mislim da ni svi štrajkaši, a kamoli prosječni promatrač može razumjeti te postotke u te vremenske intervale i koliko će to zapravo na kraju utjecati na da li na osnovicu, dodatke ili što god već uspiju ispregovarati. A što se tiče ustupaka od strane gradske vlasti, u nekom trenutku će se morati postići neki kompromis. Koliko daleko će ići, to ovisi o fiskalnim pravilima koji su se zadali, to ovisi o mogućnostima proračuna, to ovisi o njihovoj na kraju krajeva dobroj volji. Ali argumentacija podsjeća jako na odnose svih sindikata na državnoj razini sa vladom. Vrlo, vrlo slično. Što recimo, nije uobičajeno za gradsku vlast i njihov način komunikacije, jer su do sada predstavljali jedan drugi model, drugu paradigmu načina funkcioniranja, pa tako i komunikacije.
2: Sjećam se jedne izjave gospođe Benčić od prije nekoliko godina, kada je rekla da će lijeve snage, dakle možemo kao lijeva politička snaga u Hrvatskoj, sasvim okrenuti odnos sa sindikatima. Na bolje je to trebalo biti. Evo sad kažete da se zapravo to ne događa. Prva prilika koja se ukazala, mi vidimo jedan vrlo, vrlo brutalan praktički odnos prema sindikatima od strane gradske vlasti.
3: Da, jako je jednostavno iz oporbe govoriti kako bi nešto trebalo biti. Realpolitik vas dočeka čim dođete na vlast. To se njima dogodilo posebice u prvom mandatu. Sad kako su naučili više upravljati, to je činjenica, ovaj drugi mandat trenutno protječe bolje, osim ovog štrajka i cijela ove priče, nego što je to bio prvi mandat, snalaze se bolje u procesima, sad je vrijeme da pokažu svoje vrijednosti i ono plano i placet na kojem su dobili zapravo volju Zagrepčana da poprave ovaj grad, da ovaj grad bude bolji. Vidjet ćemo kako će se to odvijati, hoće li te vrijednosti doista biti pokazane, ali ako je ovo nekakav lakmus papir za državnu razinu, za nekakve parlamentarne izbore i neke daljne koalicije, ne vidi se neka zapravo suštinska razlika, ako ćemo iskreno. I to je po meni, to je realpolitik.
2: Je to loše?
3: Pa za njih potencijalno je loše. Trenutno ne mislim da su u lošoj poziciji, još uvijek mislim da ako riješe brzo ovaj štrajk, da će se to vrlo brzo zaboraviti. To je jedan u nizu štrajkova koji smo imali u povijesti Hrvatske u zadnjih 4-5 godina, kamoli dalje.
2: Ali ako mi kao birači dublje promislimo o svemu tome, onda možemo doći i do ovakvih zaključaka.
3: Da, ali za to treba stati i promisliti. Ljudi ne prate toliko politiku koliko nas dvojica pratimo i koliko znamo sve te procese, odnose i slično. Ali je činjenica da je njihova trenutno napad na sindikate sa prosječnim plaćama, prijavama ljudi na radna mjesta, broju prijava po radnom mjestu kad otvore nekakve natječaje, zapravo još uvijek vrlo efikasno. I vidjet ćemo u kojem trenutku bi mogla se dogoditi ta komunikacijsko klatno da se pretegne na stranu gradskih vlasti, ne zato što bi štrajkaši dobili veliku potporu, nego zbog toga što bi ljudi žele vratiti se u normalu i žele zapravo ne planirati svaki dan na ono na horuk.
2: Gospodin Hodžić je spomenuo ego, vidite li ga u ovoj sferi trenutno pregovora i ponašanja glavnih aktera ovog štrajka?
3: Pa to je vjerojatno rezervirano ipak za iza scena i njihove odnose, ali činjenica je da se gospodin Hodžić isto jako na nekim općim generalnim mjestima. Niti komuniciraju jasno zahtjeve, nego komentiraju taj proces, ko ima ego, kako bi sjeli i tako dalje. Znači, niko ne nudi neke jasne korake kuda ide ovaj cijeli proces. Ni sindikati, ni gradska vlast. I tu je zapravo ključan problem za ljude i prosječne promatrače. Nemaju put van iz ove situacije i u nekom trenutku će se to okrenuti.
2: Hvala vam na komentaru.
3: Nema na čemu.
2: Maro Alavanja bio je moj sugovornik. Čujemo se kasnije. Ana Marija, poštovani slušatelji.
0: Hvala ti, hvala vam na ovom zanimljivom uvidu i razgovoru. 15:09 je, dobro jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
3: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
4: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu, očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
3: Dobrodošli.
5: Poliklinika Dijagnostika 2000.
3: Martićeva.
5: Zagreb.
3: Članica Arsano Medical Grupe.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.
7: I wanna talk to you.
8: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: PBZ Info.
13: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
12: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Jedan tramvaj linije 12, jedini je tramvaj trenutačno u našem gradu uz liniju, autobusnu liniju 228 od Svetica do Rebra i natra koja uredno funkcionira. Tako da ako ili radite na Rebru ili imate gore danas termin, možete se barem na tu autobusnu liniju osloniti. Objavili smo na fejsu prikaz ulice grada Vukovara, ovaj dio od Savske do Andrašicove koji nije još asfaltiran, a trebao je biti asfaltiran do sada, trebao je biti otvoren danas, ali doznajemo da se zadnje radilo u petak, još su ostala dva dana asfalterskog posla što bi trebalo obaviti Zagrebačke ceste, međutim zbog štrajka to se ne događa. Pa je onda slušateljica pitala, zar i Zagrebačke ceste štrajkaju u manjem obimu nego Čistoća, ali i Zagrebačke ceste i Zrinjevac su dio Zagrebačkog holdinga, tako da i tu očekujte smanjenu uslugu ovih dana. Ceste rade sa smanjenim kapacitetima, popravljaju semafore, krpaju rupe, saniraju prijekope, ali sve to ograničeno i samo nužno.

0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je jutros predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
2: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovdje budu se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju.

0: loše planiran i loši su odnosi u pitanju. To je eskaliralo prilično brzo i mi imamo sad situaciju da sad štrajkaši imaju potrebu se ispričavati javnosti, što već zapravo umanjuje njihovu ulogu u borbi za veća prava. Jer moraš dobiti podršku javnosti da bi išao po veća prava. I sad, ako na to nakalemimo činjenicu da su puštane te prosječne i medijalne plaće, da su one relativno visoke za Z Holding i sve to, ljudi se neće poistovjetiti s time. Znači, neće stati i podržati ih kao što su, recimo, obrazovne djelatnike, ako pričamo o policajcima, vatrogascima i sličnim, tim najvažnijim, ajmo reći, granama države, jednostavno nisu se uspjeli poistovjetiti sa zahtjevima štrajkaša i kako će ovaj proces odmisati, to će situacija biti teža.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu danas govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: Danas na širem zagrebačkom području sunčano, lokalno moguće uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva.
2: Bile su to vijesti i uredio ih je Mario Mihaljević. 14 stupnjeva je sada u Maksimiru, 13 na Griču, 14 na Sljemenu i 11 u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka spustila se na 67% tlak i 1028 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

9:32, slušate Radio Sljeme. Ponovno jedna sedmica i još uvijek jedna dvanaestica samo u tračnicama u gradu Zagrebu, dakle jedina dva tramvaja koja voze, kao i linija 228, tu su četiri autobusa koje cirkuliraju na trasi od Svetica do Rebra i tu na toj trasi nema nikakvih problema, možete se osloniti na te autobuse. To je onaj dogovor koji je postignut jučer između uprave holdinga i sindikata, a hoće li dalje dogovora biti i kada, to jako iščekujemo čuti, počevši od 10:30 kada će biti objavljena presuda u slučaju štrajka i njegove zakonitosti kad je u pitanju holding, a u 11:30 kad je u pitanju ZET. To ćemo naravno sve jako, jako pomno pratiti. Spominjala sam malo prije ulicu grada Vukovara i činjenicu da budući da su i Zagrebačke ceste dio holdinga pa i u štrajku, da se zato posljednja dva dana ne asfaltira ovaj preostali dio od Savske do Andraševcove, dakle ovaj dio koji je ostao neasfaltiran, ulice grada Vukovara. Međutim, jutro su se stvari promijenile pa su tako u cestama zaključili da to se mora završiti. Ne znam kako su se dogovorili, ali informacija koju imam je da će danas nastaviti posao na asfaltiranju tog dijela ulice grada Vukovara i da zbog neke šire i više odgovornosti i potencijalne štete koja bi mogla nastati će asfaltirati taj dio štrajku unatoč. Pa se nadam onda da će to biti ta dva dana i da će se otvoriti i ovaj dio ulice grada Vukovara.

0: Vrijeme je da u programu testiramo ima li života u Zagrebu izvan štrajka. 15 do 10 je.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Mi znamo da ima, jer vidimo da se puno stvari u gradu događa bez obzira na štrajk, ali nemaju svoje zasluženo mjesto jer jednostavno ova tema preuzima. Tako da se nadam da ćete i vi preuzeti naš eter idućih 10 minuta i da malo svi prođemo svoje znanje o našemu gradu u još jednom ceneru. Evo tko nagrađuje.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: 616-7004 naš je broj telefona. Odmah nekoga i pozdravljam. Dobro jutro. Dobro jutro, ko je s nama?
4: Snježana.
0: Snježana, recite mi kak se zove bivša utvrda u kojoj je smještena zvjezdarnica na Gornjem gradu. Kak se zove ta utvrda, ta građevina?
4: Ostrovčak.
0: E, nije tam. Nije tam, ali na dobrome ste tragu što se tiče vrste građevine, međutim nije to to. Čekam vas i dalje na 616-7004. Evo, čuli ste, Purina proizvodi za mačke su dar i danas. Slušam vas, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, stišajte radio i molim vas recite svoje ime.
4: Je li to možda Popov Toranj?
0: Je, to je Popov Toranj. Ko nam je to rekao? Malo je Vesna. Ime je bilo Stišano. Dakle, Popov Toranj je zvjezdarnica otvorena 1903. Drugo pitanje, niste me stišali.
4: Evo, opće vas ne čujem na telefonu.
0: Zato što imate radio prilično glazan, pa evo molim vas da njega...
4: Da sam skroz stišala radio.
0: Možete ga i ugasiti na minutu do dvije najdulje, molim vas, nemojte više od toga. Drugo pitanje, Martin Gigel bio je poznati obrtnik u doba biskupa Maksimilijana Vrhovca koji je radio na uređenju dvorca Golubovec i u povijesnim je spisima zabilježen kao vrhunski stukador ili vrtlar, maler ili tesar.
4: Ne znam, stvarno tesar možda.
0: Nije, hvala vam na pokušaju. Tu smo i dalje na 616-7004. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Marilo ovdje.
0: Dobro došli, recite mi kak se zove utvrda u kojoj je smještena zvjezdarnica. Kaj bi bio stukador? Vrhunski stukador ili štukador, evo, piše se stukador pa ne znam kak se izgovara.
5: Dobro.
0: Vrtlar, maler ili tesar?
5: Maler.
0: Je, maler, da, vrhunski maler koji je radio tih godina na uređenju dvorca Golubovec. Danas je inače dan Zagrebačke obrtničke komore, pa čestitamo svim obrtnicima grada Zagreba. Treće pitanje, nacionalna i sveučilišna knjižnica kroz povijest je više puta mijenjala adresu, jer bi redovito postala premala za sve one dragocjene naslove koje pohranjuje. Posljednjih 30 godina je u ulici Hrvatske bratske zajednice, prije toga je bila na Marulićevu trgu, kamo se preselila odakle? S Trga Republike Hrvatske, s Jezuitskog trga ili s Markova trga?
5: S Jezuitskog trga.
0: Nije, hvala vam. Hvala lijepa, dobar dan i vama. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Poštovanje, molim vas, radio samo...
6: Upravo jesam.
0: Jeste. Dobro, da. Vaše ime molim.
6: Mario.
0: Mario, recite, molim vas, moramo od početka, kak se zove bivša utvrda u kojoj je smještena zvjezdarnica?
6: Popov Toranj.
0: Kaj bi bio stukador ili štukador? Obrtnik, vrtlar, maler ili tesar?
6: Maler.
0: Je. I gdje je bila, da skratim svoje pitanje, gdje je bila NSK prije nego što se preselila na Marulićev trg? Trg Republike Hrvatske, današnji Jezuitski trg ili Markov trg?
6: Jezuitski trg.
0: Ne, to je malo prije i gospođa pogriješila, ali ne mora to biti posljednji put da smo se čuli. Mario, slobodno pokušajte ponovno. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Ko je s nama?
7: Branka.
0: Dobrodošli, dakle zvjezdarnica je u...
7: Popovom tornju.
0: Je, štukador ili stukador je kaj?
7: Maler.
0: Maler. I gdje je bila NSK ili gdje je bio NSK Parkuće. Prije? Ne. Opet jasne, baš sam dosadna. Hvala vam lijepa Branko, Branka na pokušaju, a ja odmah tipkam dalje. Dobar dan.
6: Dobar dan, još i dan.
0: Jel Mario, evo, nastavljamo gdje smo stali. Riješili smo prva dva, sad mi recite dakle, gdje je bila prije Marulićeva trga.
6: Znači nije na Jezuitskom, koja su ostala dva pita ovoga.
0: Znači Trg Republike Hrvatske, Jezuitski i Markov.
6: Markov trg.
0: Nemojte mi to raditi, to je sad gospođa prije vas pogriješila.
6: Kako?
0: Mario. Idemo onda na treću sreću, ako imate vremena i volje pokušati ponovno, tu smo. Dobar dan.
7: Dobar dan, evo Branka opet.
0: Branka, i vi ste prošli prva dva, pa idemo onda zakucati to treće.
7: Evo, to vam je Trg Republike.
0: Je, Trg Republike Hrvatske, da, bila je u zgradi sveučilišta, prije toga je bila na Katarinenom trgu, dakle blizu Jezuitskog, ali svejedno, nije to to. Četvrto, koji je gradski bazen kasnio s otvorenjem nakon remonta zbog poplave u postrojenju? Utrina, Mladost ili Svetice? To nije povijesno
7: Svetice.
0: Pitanje, to je sadašnjost. Kaj ste rekli?
7: Svetice.
0: Točno ste rekli, da. Kvar se dogodio u srpnju, pa nije bio riješen do kraja kolovoza, ali jučer je bazen konačno otvoren. Još danas tamo nema sportskih klubova, znači na Sveticama, nego je bazen do 20 sati isključivo namijenjen građanima, tak da znaju svi oni koji imaju vremena. Peto pitanje, koji je zagrebački mecena bio osobno jamac za kredit kojim se grad zadužio nakon velikog potresa 1880. Dakle, on je osobno bio jamac gradu. Eduard Prister, Ljudevit Vranicani Dobrinović ili Guido Pongrac?
7: Ovaj drugi.
0: Nije, zvuči kao da bi bio on, ali nije. Po prezimenu vjerojatno, jer to prezime vrlo često spominjemo. Tu smo i dalje na 616-7004. Dobar dan.
8: Dobar dan, opet Amarila.
0: Hoćemo pokušati opet onda, gospođa Amarila. Znači, kamo, odakle se preselio NSK na Marulićev trg?
8: Kazališni trg. Trg
0: Republike Hrvatske, da. Jezuitski, Markov.
8: Republike Hrvatske.
0: Je. Koji je bazen gradski kasnije s otvorenjem? Svetice. I koji je ovo mecena koji je 1880. nakon velikog potresa bio osobno jamac za kredit gradu? Eduard Prister, Ljudevit Vranicani Dobrinović ili Guido Pongrac?
8: Pongrac.
0: Je, Pongrac, član jedne od najbogatijih trgovačkih i poduzetničkih obitelji s kraja pretprošlog stoljeća. Šesto pitanje, nakon što je prvi topnik Gričkoga topa, Andrijas Lukan, poginuo jer se zapalio barut koji je stajao uz top, brigu o toj zagrebačkoj tradiciji preuzeo je privremeno šef meteorološkog observatorija. Je li to Andrija Mohorovičić, Josip Torbar ili Ivan Stožir?
8: Mohorovičić.
0: Je, inače sva trojica su bili ravnatelji današnjeg ekvivalenta.
8: Da, Mohorović je najpoznatiji.
0: Da, ovoga puta je upalilo, ne upali uvijek da je onaj najpoznatiji. Sedmo pitanje, kad bi se Hrvojeva ulica u kojoj je legendarni Kulušić nazivala po prezimenu svog nositelja, bila bi to Barčićeva, Vukčićeva ili Starčićeva? Znači Hrvoje mu je ime i svi zovemo Hrvojeva, da. Međutim ima čovjek i prezime.
8: Mislim, ja tu stanujem blizu.
0: Kaj piše na onoj ploči? Dakle, Barčićeva, Vukčićeva ili Starčićeva?
8: Barčićeva.
0: Nije. Gospođa Marila, ali možda je sada to poticaj da potražite tu ploču i pogledajte kaj piše gore. Dobar dan. Dobar Halo. Dan, dobili ste nas, koje s nama? Anita.
9: Anita, da.
0: Gospođo Anita, evo samo da ja vidim gdje sam, da se pronađem. Koji je zagrebački mecena bio osobno jamac za kredit?
9: Mohorovičić.
0: Koji je zagrebački mecena bio osobno jamac za kredit kojim se grad zadužio
9: Pongrad.
0: Nakon velikog, tako je, onda ko je preuzeo brigu o Gričkom topu je, i kad bi Hrvojeva imala prezime,
9: možda
0: kako
9: Vukčić.
0: Bi se... Je, Vukčić, riječ je o Hrvoju Vukčiću, Hrvatiniću,
9: da.
0: Tako je, moćnom vojvodi s kraja 14. stoljeća, početak 15. Osmo pitanje, naselje februarskih žrtava ili željeznička kolonija, Kozari Bok ili Remetineški gaj? Naselje februarskih žrtava.
4: kolonija je željezničko naselje. Pomislite.
0: Znači, naselje februarskih žrtava je isti naziv, odnosno bivši naziv čega, željezničke kolonije, Kozari Boka ili Remetinečkog gaja?
4: Ja mislim da kolonije.
0: Nije. Nije, hvala vam na pozivu. Dobar dan i vama.
9: Dobar dan.
0: Ko je tu?
9: Evo samo sa Sanji.
0: Da.
9: Sanja.
0: Sanja, dobrodošli. E, sad je to puno bolje. Znači, koji je gospodin preuzeo grički top nakon što se dogodila tragedija kad je poginuo prvi topnik gričkoga topa? Preuzeo je šef meteorološkog observatorija Andrija Mohorovičić, Josip Torbar ili Ivan Stožir?
9: Taj prvi, Mohorovičić.
0: Onaj Mohorovičić je. Onda, kak bi se zvala Hrvojeva u kojoj je legendarni Kulušić, kad bi se nazivala po prezimenu svog nositelja? Barčićeva, Vukčićeva ili Starčićeva?
9: Vukčićeva.
0: Je. I naselje februarskih žrtava ili željeznička kolonija, Kozari Boke ili Remetineški gaj?
9: Remetinički gaj.
0: Je. Gradnja je započela u drugoj polovici 50-ih kako bi se osigurali stanovi za radnike. Deveto pitanje, evo blizu smo, ovih dana zbog štrajka na ceste nije izašlo oko 300 Zetovih autobusa i koliko tramvaja otprilike? 250, 190 ili 130? Najbliže smo koje brojci, spominjali smo je često. Dakle, 250, 190 ili 130?
9: Ja mislim 190.
0: Da. Dobro ste načuli ili pogodili? Meni je sasvim sve jedno. Što je od toga? Trenutno bi to bilo, ako je 190 egzaktna brojka, onda je 188. Jer jedna dvanaestica i jedna sedmica voza.
9: Da, istina.
0: Deseto pitanje, Sanja, ili vas progoni u HTV-ovoj potjeri, ili vas izaziva u našem kviza zovu. On je ko? Kak se zove? Dakle, potjera. I kod nas na Radio Sljemenu subotom ujutro u 8.20 u kviza zovu.
9: Pa Krešo.
0: Dajte mi ime njegovo cijelo. Kak se zove čovjek?
9: Bože. Krešo. I se te često ga vidim na cesti. I sad sam Krešo.
0: Dva prezimena.
9: Sučić.
0: Dobro, znate kaj, očito znate. Očito
9: Sučević
0: znate.
9: Međera.
0: Bravo, Sučević Međera. Sučević Međera. Očito znate, vidim i da vam je susjed i stvarno ste dali sve od sebe i nećemo evo danas fitiljiti kad nam je svima malo možda teže u nekim drugim stvarima. Danas slavi 47. rođendan. Evo, to je povod i čestitamo mu i ovim putem od svih.
9: I od mene.
0: Od svih njegovih iz redakcije. Hvala vam lijepa. Sanja, vaše prezime?
9: Zagorac.
0: Evo, trebate doći k nama na Prisavlje 3 u marketing radnim danom između 9 i 15 sati i preuzeti svoj paket Purina proizvoda. Može?
9: Puno hvala i pozdrav svima.
0: Hvala lijepa i vama i čujemo se najranije za tako 2 do 3 mjeseca. Nema žurbe, Cener je tu.

Pođimo u Kaptolsku vijećnicu. Nekada je na Kaptolu ispred katedrale, otprilike na mjestu gdje se danas nalazi kip Blažene Djevice Marije, stajala Kaptolska vijećnica. Prema zapisima suvremenika, bila je to jedna od najljepših zgrada podignutih u Zagrebu tijekom 17. stoljeća. Bogato ukrašeno pročelje, lože, kao i kasnije dozidane male trgovine te nadstrešnice nad ulazima, više su od dva stoljeća oplemenjivali prostor ispred katedrale. Na današnji dan 30. rujna 1871. godine gradsko poglavarstvo donijelo je odluku o rušenju te zgrade. Posebno povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika gradske općine i Kaptola, načelno je prihvatilo prijedlog uz uvjet da grad Kaptolu isplati odgovarajuću odštetu. Nakon donesene odluke, vijećnica je prodana na dražbi kotlaru Antunu Murgiću, koji ju je srušio, a od njezine opeke izgradio kuću u Draškovićevoj ulici 15. Na mjestu srušene vijećnice godinama je stajala potom ribarnica, odnosno rugoba od zgrade, kako su ju nazivali Zagrepčani. Da su ukusi i poimanje ljepote oduvijek bili subjektivni, a stručna mišljenja ponekad iznenađujuća, svjedoče i drugi primjeri iz zagrebačke prošlosti. Već smo spominjali kako je gradska uprava svojedobno razmatrala rušenje kamenitih vrata, pa čak i crkve Svetoga Marka. Tome možemo dodati i zanimljivo zapažanje povjesničara Đure Sabe. Ovaj ugledni stručnjak, autor više stotina radova iz nacionalne povijesti, povijesti umjetnosti, konzervatorstva i muzeologije, bio je tajnik Zemaljskog povjerenstva za čuvanje spomenika u Hrvatskoj i Slavoniji, te u jednom razdoblju i ravnatelj muzeja grada Zagreba. Opisujući Gornji grad i crkvu Svetoga Marka, zapisao je kako je riječ o užasno neukusnom šarenilu krova koje već gotovo 5 desetljeća nagrđuje crkvu, tako da se ta grdoba više i ne zapaža. Krov od ocakljenih crijepova s grbom trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije na lijevoj te grbom grada Zagreba na desnoj strani, koji se Sabi toliko nije sviđao, nastao je u drugoj polovici 19. stoljeća tijekom obnove crkve. Restauracija je bila povjerena bečkom arhitektu Friedrichu von Schmidtu, a radove je izveo njegov suradnik Hermann Bolle. Danas upravo taj krov predstavlja jednu od prepoznatljivih i najviše fotografiranih vizura Zagreba. Od katedrale do Trga Svetoga Marka, vizure grada, današnjim su zagrebačkim vremeplovom gledali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, 10:10 je.
1: Vijesti.
0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. 20 vozila čistoće odvozi otpad ispred bolnica i škola, bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je jutros predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
2: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti razgovaralo se i jutros na Hrvatskom radiju. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik Odbora za financije Gradske skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
3: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
4: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, a još uvijek stoji na stolu, dakle, to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana, trenutne su projekcije oko 4,5%.
5: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
0: U drugoj utakmici Lige nacije

0: kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve je to povezano jer je njima niko davao loptu, koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
1: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
2: Danas na širem zagrebačkom području sunčano, lokalno moguće uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dobala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

I sad bih ja rekla da je 10:30 i onda bi krenula špica, onda bi se oglasio Pristino Hlupić i onda bi krenuo razgovor ili s gradonačelnikom ili s jednim od njegovih zamjenika. Međutim, danas nažalost neće biti tako. Na našu i sigurna sam vašu žalost, jer iz ureda gradonačelnika su tražili da se emisija danas ne emitira u uobičajenom terminu, kako onda drugi mediji kažu ne bi bili zakinuti za komentar presude o zakonitosti štrajka u Holdingu. Inače u ovim trenucima počinje i izricanje te presude. Mi bismo definitivno dobili taj komentar s obzirom na termin emisije u kojoj gradonačelnici gostuju već 30 godina. Eto, danas se poklapa s ovom objavom. Naravno da nismo zadovoljni ovakvim odnosom grada prema Radio Sljemenu, prema građanima, prema svima vama koji nas slušate i računate i na ovu emisiju i na to da ćete ovdje moći postaviti pitanje, ali nemamo izbora nego prihvatiti da gosta u Zagrebi po Zagrebu danas nemamo.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar
1: na Žitnjaku.

Ako ste se kasnije uključili ili ste radili neke drugo, pa onda se sad mislite, pa kaj nije sad ono srijeda, prošlo je 10:30, kaj nije sad vrijeme za onu emisiju Zagrebi po Zagrebu, je. I već tako 30 godina, ali nažalost danas su iz grada odbili sudjelovati gradonačelnik i zamjenici, odnosno rekli su da propuštaju današnju emisiju. U ovim trenucima očekujemo i objavu presude o legalnosti štrajka u Zagrebačkom holdingu, pa čim evo dobijemo i tu informaciju, naravno da ćemo je odmah proslijediti, a oko 11:30 trebalo bi se isto to dogoditi i za legalnost, odnosno objavu informacije o tome je li zakonit štrajk u ZET-u, tako da pratimo sve, budite tu.

0: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.
1: Još uvijek traje izricanje presude u slučaju zakonitosti štrajka u holdingu. Imamo evo prvu izjavu i odluku, neka sve kaže izvjestiteljica, sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Ovaj sud je donio presudu kojom je u cijelosti usvojio tužbeni zahtjev tužitelja. Znači, točkom 1 utvrđeno je da je nezakonito organiziranje i poduzimanje štrajka kojeg su tuženici prethodno navedeni, prvo, drugo i treće, dana 18. rujna 26. godine najavili tužitelju. Pod točkom 2 zabranjuje se tuženicima prethodno navedenim pod 1, 2 i 3 organiziranje i poduzimanje štrajka kojeg su tuženici najavili tužitelju dana 18. rujna 26. godine. Nalaže se tuženicima prvo, drugo i treće naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 625 eura u roku od 15 dana. Istom odlukom, odnosno rješenjem, s obzirom da je privremena mjera predložena unutar postupka radi zabrane strajka, ovaj sud je odbio prijedlog tužitelja za osiguranje nenovčane tražbine osiguranjem određivanjem privremene mjere, koje smo jučer proglasili i dali kratko obrazloženje.
1: Eto, čuli ste, što se tiče holdinga, odnosno štrajka u holdingu, proglašen je nezakonitim. Ono o čemu se također jučer i danas dosta govorilo je da to automatski ne znači i prekid štrajka, međutim čućemo i temeljitiju analizu i u javljanju u idućem satu s profesorom Gotovcem, tako da svakako i tada budite s nama. Osim toga, iščekujemo još jednu presudu oko 11:30, a ta se tiče zakonitosti štrajka u ZET-u.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: Štrajk Zagrebačkog holdinga nije zakonit, presudio je Županijski sud u Zagrebu. Po kolektivnom ugovoru koji je još na snazi, stranke se obvezuju na poticanje socijalnog mira, a poslodavac je sve odredbe izvršavao u potpunosti. Iako je štrajk ustavno pravo, nije se poštivao propisan način dogovaranja nužnih poslova za vrijeme štrajka, istaknula je sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Ovaj sud štrajk smatra nezakonitim jer je povređena po shvaćanju ovog suda kogentna odredba iz članka 214 Zakona o radu, koja propisuje način dogovaranja i donošenja odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Naime, činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom. Naprotiv, sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. To se osobito odnosi na zaštitu života, zdravlja i osobne sigurnosti pučanstva.
1: Još se čeka presuda o zakonitosti štrajka u ZET-u. Ta će presuda biti poznata oko 11.30. I danas smo pitali građane što misle o nagomilanom otpadu u gradu i kakvu odluku očekuju od Županijskog suda.
3: Ja bih volio da sud proglasi da je ovo nezakonito.
4: Mislim da neće ništa odlučiti.
5: Primijetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoću.
6: To kak, već sa, evo sad sam nosila bio, smrdi, užas.
7: Pa naravno, utječe i na sve građane. Kako bi rekli, neke institucije rade svoj posao.
8: Sve je prljavo i zapinjemo za smeće. Pa vjerovatno nije zakonit.
9: Da.
8: Pa plivat ćemo u smeću.
10: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati. Ne vjerujem da će procijeniti da je nezakonit.
1: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima tehnoloških divova dokument o razvoju umjetne inteligencije. Trump je ovaj sporazum nazvao moralno obvezujućim te najavio mogućnost osnivanja domaćeg tijela za nadzor. Potpisivanje dolazi nakon upozorenja vodećih kompanija da ova moćna tehnologija može ugroziti čovječanstvo ako se njome ne upravlja. Ipak, Trump je na općoj skupštini UN-a jasno poručio da odbija bilo kakvu međunarodnu kontrolu nad američkim IT sektorom.
11: Vremenska prognoza.
1: O vremenu danas govori prognostičarka Ena Dugeć.
12: Danas na širem zagrebačkom području sunčano, lokalno moguće uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
2: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
3: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativ.
0: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva,
0: Zagreb,
1: članica Arsano Medical Grupe. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
3: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima u zoni tramvaja. Uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
2: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
0: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
2: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo, to su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Onaj tramvaj linije 7 malo se pojavljuje, malo se miče s karte, ali recimo da je tu u prometu jedan tramvaj na liniji 7, jedan tramvaj na liniji 12 tijekom cijeloga jutra i jedan autobus na liniji 330 za Veliku Goricu, to je jutrošnji Zetov vozni park. Žičara Sljeme ne prevozi putnike za razliku od protekla dva dana kad je to činila i autobusna linija 228 Borongaj Rebro Borongaj funkcionira ko vurica tijekom cijeloga jutra. Kao što ste čuli ili možda niste, štrajk je proglašen nezakonitim za Zagrebački holding, odnosno štrajk u holdingu je proglašen nezakonitim. Svakoga trenutka očekujemo izricanje presude u slučaju Zagrebački električni tramvaj, pa i to pomno pratimo i uskoro ćemo čuti i pravni komentar.

0: Još iščekujemo objavu presude u slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju, ali itekako imamo što komentirati.
1: S mjesta u eter.
0: Bog Lu još jednom.
2: Dobar dan još jednom tebi i slušateljima. Da, malo nam kolidira ovo izricanje presude sa našim terminom za reportersko uključenje, pa da to sve skupa ne bi iscurilo, evo mene s mojim gostom, stručnjakom za radno pravo, s katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, profesorom Viktorom Gotovcem. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, dobro vas našao, pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima.
2: Slušateljima, naravno.
3: Još na steljicama i slušateljima.
2: Reporterskom javljenju.
3: Evo, to je budućnost. Umjetna inteligencija će valjda i tome doskočiti.
2: Dobit ćemo mi kamericu i u ovom našem pokretnom studiju sigurno kad tad. Idemo, da ne bismo na suho komentirali, čuti sutkinju Bošnjaković u ovom prvom izdanju njezine presude koja se tiče Zagrebačkog holdinga, dakle izrečena prije nekakvih 45 minuta. Slušajmo što je i kako presudila protiv sindikata u Zagrebačkom holdingu.
4: Ovaj sud štrajk smatra nezakonitim jer je povređena po shvaćanju ovog suda kogentna odredba iz članka 214 Zakona o radu, koja propisuje način dogovaranja i donošenja odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Naime, činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom. Naprotiv, sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. To se osobito odnosi na zaštitu života, zdravlja i osobne sigurnosti pučanstva, upravo onih vrijednosti koje zakonodavac izrijekom navodi u članku 214 stavak 2 Zakona o radu. Zbog toga pravo na štrajk mora biti ostvarivano na način koji s jedne strane omogućava sindikatu i radnicima ostvarivanje njihovih legitimnih interesa, ali s druge strane ne dovodi do nesrazmjernog zadiranja u prava trećih, a i samog poslodavca. Upravo je to razlog zbog kojeg Zakon o radu u članku 214 propisuje institut nužnih poslova, a njima se ne negira pravo na štrajk, nego se osigurava da ostvarivanje tog prava ne dovede do ugrožavanja najviših zaštićenih vrijednosti, života, zdravlja i osobne sigurnosti ljudi. A to započinjanjem štrajka i prije no što je donesena odluka arbitraže o poslovima koji se ne smiju prekidati, postupanje sindikata, time je postupanje sindikata prekršeno. Također, štrajk je nezakonit i zbog povrede članka 193 Zakona o radu. O tome je li određena stranka pregovarala u dobroj vjeri ne odlučuje se samo prema tome je li sudjelovala na sastancima, već prema njezinu cjelokupnom ponašanju tijekom pregovaračkog procesa. Osobito prema tome je li iznosila konkretne prijedloge, obrazlagala svoje stavove, razmatrala prijedloge druge strane i pokazivala stvarnu spremnost na pregovaranje i moguće približavanje stavova. U konkretnom slučaju iz sadržaja zapisnika sa sastanka predstavnika pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata te zapisnika sa sastanaka radi provođenja postupka mirenja koji su dostavljeni u službu, ne proizlazi da se pregovaralo na taj način, bilo na strani tužitelja, bilo na strani tuženika.
0: Evo, čuli smo sutkinju Kseniju Jakovčević, izvoli.
2: Da, a ono što je u korijenu zapravo te presude, Ana Marija, i u onoj točki 1 je taj sporazum iz srpnja ove godine. Profesore Gotovac, vi ste zapravo dobro predvidjeli još početkom tjedna da bi se upravo ta nužnost očuvanja socijalnog mira tijekom pregovora mogla obiti o glavu štrajkašima.
3: Da, zapravo moram odmah reći da mi se čini da je to temelj svega. I ono što smo jučer po prvi put zapravo čuli, identificirali da postoji zapravo jedan sporazum koji na neki način možemo interpretirati kao sklapanje novog kolektivnog ugovora u istom sadržaju kao prethodni, koji je zapravo onaj prethodni kolektivni ugovor koji je sadržavao socijalni mir za vrijeme njegova trajanja, odnosno ovdje precizirano, čini mi se, do prosinca mjeseca, da je zapravo oživio u punom sadržaju, pa je onda oživio i taj dio o socijalnom miru, pa je onda zapravo implicirao da se ne može štrajkati do određenog datuma ili do sklapanja novog kolektivnog ugovora.
2: Je li to bila pogreška sindikata?
3: To će sindikati morati utvrditi sami za sebe. Ja još uvijek nisam vidio eksplicitnu dikciju, vidio je sud na temelju toga odlučio. Da li se nešto moglo bolje specificirati u samom tom sporazumu? Da li je trebalo isključiti neke odredbe kolektivnog ugovora? Da li je trebalo naznačiti da se primjenjuje samo onaj sadržaj koji se tiče normativnog dijela kolektivnog ugovora, onih prava koje se ugrađuju u ugovore radnika? Dakle, postoji način kako se to moglo vjerovatno napraviti sretnije, a svakako ne sada kada će to trebati biti isticano evidentno u žalbi. Dakle, da li je to pogrešno, da li je to pogreška, da li je to omaška, to će se svakom slučaju trebati utvrditi.
2: Slušajući sutkinju koja je prilično duboko zapravo otišla u ovoj presudi, ponavlja gotovo iste argumente koje slušamo od gradonačelnika zadnji dan.
3: Pa zapravo ona je prihvatila argumente evidentno iz tužbe i to moram priznati da nije neočekivano, čim je prihvatila i ono što je zapravo bio tužbeni zahtjev same strane tužitelja. Iako moram priznati da ako je ovaj prvi dio zaista u dikciji koju su one vidjele, pa onda iz toga zaključile, mi se nameće i kao evidentan razlog za nezakonitost ovog štrajka, što sam praktički nekako, evo, kao vidoviti Milan, shvatio, kada prepoznajete tu sindikalnu atmosferu, kada vidite da je nešto neobičajeno, onda vam je jasno da će i posljedice biti neobičajene, pa da će taj štrajk na neki način biti nezakonit. U ovom druga dva dijela moram priznati da je sutkinja po mom mišljenju otišla možda i više nego predaleko. Ajde prvo da kažem ovaj dio koji se tiče loše vjere u pregovaranju, koje implicira i jednoj i drugoj strani. To je inače jedan pravni standard koji je uistinu teško utvrditi. Tako da iščitati to iz pregovaračkih zapisnika, koji su obično vrlo šturi, koji ne uključuju sve izjave, nisam siguran da li je to baš moguće bez ispitivanja, saslušanja svih svjedoka, izvođenja nekih drugih dokaza. Molim, to zapravo je nešto što ne bi promijenilo karakter presude ako govorimo o ovom sporazumu. Međutim, možda se ja ne bih nikada i osudio tako daleko ići sa dokazivanjem tog dijela. E sad, ovaj treći dio, koji je zapravo drugi u odluci, kako je navela sutkinja, koja se tiče određivanja nužnih poslova, čini mi se da njeno tumačenje članka 214 izvodi posljedicu koju Zakon o radu ne propisuje. Zakon o radu, naime, uređuje postupak utvrđivanja nužnih poslova, nužnih i proizvodno održavajućih, to su oni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, ali ne određuje da štrajk ne smije započeti dok taj postupak ne bude dovršen. Upravo suprotno, u članku 205 izrijekom se propisuje kada štrajk ne smije započeti, a nedovršeni postupak utvrđivanja tih poslova nije međutim pretpostavkama uopće naveden. Pretvoriti nedonošenje odluke o nužnim poslovima, o čemu zapravo sudjeluju oba dvije strane, u razlog nezakonitosti cijelog štrajka, znači od spora o opsegu minimuma, napraviti suspenziju samog prava na štrajk. Zapravo, naravno, ne govorim, onaj prvi dio vjerovatno izaziva nezakonitost, ali je onda ovaj dio bio zapravo nepotreban, pogotovo zato što mi se čini da je sporan. Zašto je sporan? Zato što je između ostalog teško spojivo s načelom proporcionalnosti, sa standardima Međunarodne organizacije rada, a imali smo mi tu neke odluke Međunarodne organizacije rada i u vezi Hrvatskih željeznica, imali smo standard koji jasno propisuje da to ne može ni na koji način onemogućavati štrajk, što jasno proizlazi iz interpretacija komisije stručnjaka Međunarodne organizacije rada, jednako tako i njemačke prakse, koja je zapravo u Hrvatskoj prilično relevantna s obzirom na nekakvu povijesnu utemeljenost našeg radnog prava na njemačkoj praksi, a u oba ta dva slučaja se određuje minimum, ali se ne zabranjuje štrajk zato što se o tom minimumu nije postigao sporazum. Čak postoje u Njemačkoj prilično recentne odluke iz 2021. koje upravo idu u tom smjeru, koja kaže jest, treba se to odrediti, ali ne na način da to samo dovodi do
5: neprekašnosti.
3: Točno, prepreka štrajku ili nezakonitosti ako se štrajk započe. Tako da ja mislim da je možda, kažem, to ne mijenja karakter presude, ali čini mi se da druga tva djela...
5: Zaoštrava na neki način. Čini mi se da je ona prilično ovako izrečena loša po sindikate u holdingu. Inače, iznesena je i presuda protiv sindikata u ZET-u i ondje je štrajk proglašen nezakon.
3: Da, nisam slušao, ali mislim da je to na neki način ipak...
5: Kakve su sad ovo posljedice, ovakve presude na raspoloženje u sindikatima, na ono što oni mogu poduzimati? Jasno je da se mogu žaliti, to smo već čuli, ali je li im to u ovoj situaciji uopće pametno? Što se sad mijenja na strani poslodavca?
3: Ovako, ja uvijek naravno ovo mogu promatrati kao neko ko je pravnik, ko se bavi radnim pravom, i svaka ovakva odluka za mene znači i ovaj jedan pravostvarajući element, gdje zapravo takve interpretacije, pa onda pogotovo ako odu još na Vrhovni sud, a onda još dođu i na Ustavni sud, nama daju određena obilježja interpretacije zakona. Ja se isto mogu slagati ili ne slagati s presudom, ali ona je ta. Volio bih i bilo bi dobro radi budućih štrajka u Hrvatskoj. Jer nije ovo izoliran svijet, pa mi smo društvo, ovdje se radi zapravo o ljudima. Dobro je da znamo kuda idemo i kako ćemo se u budućnosti predlagati. Svaka ova odluka treba služiti da i naučimo, čak i onda kada je ta škola bila skupa ili negativno smo u njoj ocijenjeni. Ja mislim da bi bilo dobro da se o tome odlučuje i da dobijemo jasne kriterije ponašanja. A to se onda naravno tiče i u ovom drugom dijelu gdje ja to ne bih napisao u presudi, gdje moram priznati da se ne slažem. Ja bih volio da se o tome odlučuje, da postavimo parametre ponašanja. Da znamo za ubuduće, da nam se pitanje što ako nisu poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka određeni prije početka štrajka, da li to znači da je štrajk sam po sebi automatski nezakonit? Ja mislim da je to važno pitanje na koje moramo dati odgovor da bismo se u buduće znali mi ponašati. Pa će onda u buduće sindikati pokretati te postupke, da ne bi čekali poslodavca koji to pokreće u zadnjem času. Ja bih volio da se to riješi, to je za sve nas vrlo važna stvar, zapravo da neke stvari raščišćavamo. A mi onda koji se bavimo pravnom znanošću imamo pravo neku zadršku imati prema određenim odlukama, ali moramo prihvatiti svijet kakav jest, a sudovi su taj koji...
5: Što ćemo sad sa poslodavcem i sa sindikatom?
3: A pa uvijek svaki ovakav spor mora završiti dogovorom. Naravno da su jedne kondicije dogovora možda bile prije, za vrijeme pregovaranja i prije kretanja u štrajk, pa druge za vrijeme štrajka, sada naravno nastupaju neke treći uvjeti toga. Vidjet ćemo kako će se jedna i druga strana odnositi, ali treba znati, radnika nema dovoljno. Ja mislim da i meni kao neko ko se bavi radnim pravom, ne želim antagonizirati radnike, ljude, naše građane, a i radnici su građani. U ovoj priči treba tražiti neko rješenje u kojem će se na neki način ovaj spar ješti. Ne čekati da ovo opet eskalira u nekom kasnijem trenutku.
5: Tomislav Tomašević je veliki pobjednik?
3: A gledajte, u ovoj situaciji ja bih rekao da je sud stao ili interpretirao zakon upravo na onaj način kako je to interpretirao pravni tim i gradonačelnik grada Zagreba. Ja mislim da u ovoj cijeloj priči za sada smo svi na neki način gubitnici, uključujući gradonačelnika koji je uspio u sporu, ali ja mislim da nam nije cilj pobjeđivati samo u sudskim sporovima, nego kreirati jedan grad ugodan za život i na korist građana, na korist onih koji nam to rade, koji nam prikupljaju otpad, voze nas u tramvaju, autobusu, mi njih trebamo, ali također i da onda grad zapravo može upravljati na način koji je predvidiv i gdje će oni zaista kao vlast moći vršiti svoju ulogu prema nama građanima.
5: Reci nam, molim vas točno, oni se sad mogu žaliti i do odluke Vrhovnog suda štrajk zapravo može ići dalje, koliko je to u danima?
3: to je teoretski moguće. Gledajte, rok za žalbu, sama sutkinja je ukazala na određenu neusuglašenost zakona o radu, rok za žalbu je 15 dana. Onda postoji rok da se onaj ko se ne žali očituje na žalbu. Dakle, u ovom slučaju da se tužitelj očituje na žalbu tuženika, odnosno žalitelja. Pa tek kada taj rok protekne, se spis dostavlja na Vrhovni sud koji mora odlučiti u 5 dana. Radi se dakle o razdoblju od možda
5: 3 tjedna.
3: Pa da, možda i više. Naravno da u tom interregnumu bez privremene mjere, bez toga što je ova odluka mogla dobiti obilježje ovršnosti, da je sud tako odlučio, teoretski je zamislivo da bi se mogli štrajkati. Ja ne mislim da je to dobar put. Ja sam, kao i svi pravnici, uvijek legalisti, držim da se moramo držati onog što je sud rekao, pa ako se okolnosti promijene na Vrhovnom sudu, otvaraju se i nove mogućnosti, ali ja nisam siguran da bi nastavak štrajka bio dobar. Znači, u ovoj antagonizaciji koju inače vidimo, to bi sigurno išlo i na štetu štrajkača, a naravno i na štetu građana. Ne bi bilo dobro da nastavljamo nešto gdje prema svemu sudeći su napravljene određene greške u koracima. To će naravno biti odluka sindikata. To je nešto za što sindikati, članovi sindikata, oni koji su u štrajku, onda na neki način preuzimaju jednu višu razinu odgovornosti, jer danas su dobili informaciju da je sud rekao da je štrajk nezakonit.
5: Mogu li oni temeljem pravomoćnosti, recimo, ovakve odluke nadrapati, da velim narodski, u holdingu ili u ZET-u, sindikalni vođa?
3: Da. Naravno, postoji mogućnost, zakon to je eksplicitno predviđa mogućnost sankcioniranja u vidu naknade štete, ali jednako tako i u vidu sankcioniranja pojedinih organizatora i onih koji su sudjelovali u štrajku. Što se tiče sindikalnih čelnika, oni su zaštićeni time što taj otkaz ne može biti bez suglasnosti samih sindikata, ali mislim da ako tu suglasnost ne bi dobili, onda bi ju sud nadomjestio nakon jedne pravomoćne presude o nezakonitosti štrajka. Ako bi se štrajk svakako nastavio, to mislim da ne bi bilo nešto što bi ikako moglo zaobići tu posljedicu da sud to i nadomjesti, i to bi onda zaista vodilo otkazivanju. Što se tiče radnika, radnici koji nakon današnje odluke nastave štrajkati, kada je zapravo već svima postalo javna ta prvostupanjska odluka o nezakonitosti štrajka, i njima bi se moglo na teret staviti da su na taj način kršili obveze iz radnog odnosa i da su proizvodili štetu. Ali to je svijet zakona. U tom svijetu živimo mi koji smo znanstvenici ili stručnjaci koji o tome pišemo ili razmišljamo što bi bilo kad bi bilo, ali u situaciji kada u Hrvatskoj nema radnika, ja sam siguran da ni naš gradonačelnik ne bi nikada krenuo, on se u ovom cijelom štrajku držao vrlo suzdržano, pozivao na odnos prema radnicima u štrajku kao onima koji koriste svoje pravo.
5: Nije pregovarao, to je zanimljivo.
3: Pregovarali su drugi. On je sada zapravo, ja bih rekao, prilično koncilijantno nastupao, i ja ne vjerujem da će on potezati poteze, pogotovo u situaciji kad nema radnika i kad nam je svaki taj radnik zapravo potreban, i kada je zapravo svima nama kao građanima grada Zagreba nekako potreba, želja da već danas dobijemo uslugu koju gradu plaćamo i koja je zapravo temelj grada. Pa grad je jedna košnica u kojoj nam trebaju oni koji brinu o tome da mi u toj košnici možemo živjeti kao ljudi. Ali rekao bih, da, imamo presudu, da, možemo ovo promatrati kao pobjedu gradonačelnika. Ja bih rekao, ovo je pobjeda zakona, jer je zakon na neki način primijenjen i može se utvrđivati to dalje. Ali zapravo trebamo razmišljati da svi zajedno živimo kao građani ovog grada, da volimo naš grad i da moramo svi skupa zajedno sa štrajkom ili bez njega činiti da u njemu svi skupa ugodno živimo. Radnici, ovi štrajkaši koji su štrajkali, mi svi ostali građani koji koristimo njihove usluge, oni koji grad vode, to je zapravo jedna...
5: To je prilično narušeno i štrajkom i reakcijama na štrajk. Profesore Gotovac, hvala vam lijepa na ovoj analizi.
3: Hvala vam što ste me zvali i zahvaljujem se vašim slušateljicama i slušateljima, gledateljicama i gledateljima koji gledaju HRT.
2: Pozdravlja vas i vaša reporterska ekipa, Davor Iljadica, Ivan Hlupić, ugodan vam ostatak dana, do slušanja.
0: Do slušanja, hvala lijepa i na ovoj analizi i na cijelom prijepodnevu. Mi smo imali spreman i ton sutkinje Bošnjaković, međutim, budući da su nam vijesti za 3 minute, onda ćete čuti ono glavno u njima, jer vijesti su u 12.10. Vas pozdravlja jutarnja ekipa koja više tu ne pripada u poslijepodne. Dinko Komadina, Dino Kalkan, on doduše ostaje, Ivan Hlupić, Mario Mihaljević, Ana Marija Knezović-Kaurić.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu je nezakonit, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
2: Ovaj sud štrajk smatra nezakonitim jer je povređena po shvaćanju ovog suda kogentna odredba iz članka 214 Zakona o radu, koja propisuje način dogovaranja i donošenja odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Naime, činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom. Naprotiv, sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. To se osobito odnosi na zaštitu života, zdravlja i osobne sigurnosti pučanstva.
0: I štrajk ZET-a također je nezakonit, presudio je Županijski sud. Sutkinja Lidija Bošnjaković istaknula je da je razlog preuranjenost štrajka dok još nisu dogovoreni nužni poslovi.
3: Ovaj sud je presudio da se utvrđuje da je nezakonit organiziran i poduzet ovaj štrajk.
4: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka. Tu je obrazloženje identično kao obrazloženje u ovom prethodnom postupku. S time da moramo reći da je taj razlog što se tiče, s obzirom na ovo prvo utvrđenje, da nema produženog djelovanja, otklonjiv razlog. Poslodavac, odnosno zakonodavac je propisao postupak arbitraže, i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
0: O otpadu koji se nagomilava u gradu i štrajku za komentar smo pitali građane.
5: Na mene utječe taj štrajk, ja moram bolnicama i doktorima, ja nemam vidjeti.
6: I to kak, već sa, evo sad sam nosila bio smrdi, smeće, a i tramvaj, ljudi i bolesni snalaze se do doktora.
7: Mislim, ljudi imaju pravo tražiti svoja prava, to je s jedne strane, a s druge strane opet ne treba zanemariti obaveze.
8: Utječe, prošle hodamo, sve je prljavo i zapinjemo za smeće.
9: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
10: Čak mi se bi trebali štrekat doktori.
11: Kako se sebe brine.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Ena Dugeć.
12: I u nastavku dana sunčano uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25.

dalje, kad ćemo se opet voziti ZET-ovim tramvajima i busovima i kad kreće odvoz smeća, ne? To nas interesira najviše. Pozdrav od popodnevne ekipe. Malo nam se ove jutarnje teme su se oduljile, pa evo mrvicu kasnimo, ali ne znači da nismo jednako dobre volje i voljni naravno s vama provesti ove popodnevne sate u kojima ćemo dio posvetiti zdravlju, kao i uvijek srijedom. U ordinaciju nam u 13.30 dolazi gospođa Jadranka Brozd iz Saveza za rijetke bolesti. Biće to prilika da čujemo malo o problemima s kojima se susreću oboljeli i njihove obitelji i imali kakvih novosti koje idu u smislu poboljšanja kvalitete života oboljelih od rijetkih bolesti, jer kad se sve rijetke bolesti zbroje, onda i nisu tako rijetke, puno je to ljudi pogođeno njima. U pametnu ploču danas stiže ekipa iz Gornjogradske gimnazije. Oni su naime u suradnji sa Hrvatskim športskim muzejem radili na projektu Franjo Bučar od Hrvatskog Sokola do Međunarodnog olimpijskog odbora bez granica. Pa ćemo i o tome, a i o ostalim zanimljivostima iz Gornjogradske gimnazije. Slušajte od 15.30. Prije svega toga, sad u pola jedan, prijedlozi za vas kamo danas radi kulturnog provoda. Ima zanimljivih događanja u gradu. Naravno, pratimo što se događa dalje, ne samo sa ovim štrajkom, nego sa svim ostalim što smatramo bitnim. Pratite naše vijesti. Nikolina Devčić i Krešimir Vešnik su zaduženi za popodnevno informiranje. Dino Kalkan ostaje još s nama malo za tonskim stolom. Vura nam je nadležan za glazbu i ove srijede popodne Branko Vurušić bira što se svira do 18 sati. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam ugodne popodnevne sate.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: pozivnica.
1: Dobar dan u pozivnici, prelistali smo za vas kulturnu ponudu grada danas. Ko zna, možda ćete moći na večeri i tramvajem do nekog kulturnog odredišta. Bumo vidjeli kako će se stvari razvijati nakon ovih presuda o nezakonitosti štrajka i u holdingu i u ZET-u, no to sad malo ostavljamo po strani. Bacamo se na kulturu. Zanimljiv je performans koji se danas odvija u Talijanskom institutu za kulturu u Preobraženskoj 4. Do 18 sati to traje i to upravo na dan Svetog Jeronima, zaštitnika prevodilaca, što je ujedno i međunarodni dan prevođenja. Pa su danas u Talijanskom institutu za kulturu odlučili izvesti performans, jednu živu instalaciju koja se zove Pst, prevodim. Naime, u javnom prostoru izložili su prevodilački proces u živo. U izlogu je književna prevoditeljica ili prevoditelj koji sjedi za radnim stolom i radi ono što inače radi, prevodi. Ali tako da svi vide što radi. Što radi za računalom, to se projicira na platno okrenuto prema ulici. Zaslon je uvećan, naravno nećete morati škiljiti. Biće vidljivo svim prolaznicima sve ono što prevoditelj prevodi. Dakle, knjiga na kojoj radi možda već mjesec, dva ili tri, sve što piše i briše, ispravlja, vraća na staro, provjerava i pretražuje riječnike, internetske izvore, traži nadahnuće. Evo, uz čestitke prevoditeljima na njihovom danu, poziv na ovaj performans koji će završiti predstavljanjem knjige Prevodilački portreti urednika Vedrane Gnjidić, Damjana Lalovića i Ele Varošanec. To je na istom mjestu, Preobraženska 4, s početkom u 18 sati. A u knjižnicu Vjekoslav Majer u Zaprođu u 18 sati u goste dolazi autorica Vesna Čuro Tomić sa svojim najnovijim romanom Vrijeme umiranja. Mogao bi vas naslov na prvu možda i odbiti od čitanja zbog teške teme, no kažu tema je teška, ali knjiga nije. U uvodnom dijelu predstavit će se autorica i njeni prethodni romani Lice iza ogledala i Crna vreća. Što se tiče ovoga romana Vrijeme umiranja, tu je riječ o potresnom dnevniku koji tematizira proces umiranja roditelja, najprije oca, zatim majke i iskustvo koje iz toga nastaje. Početak je u 18, knjižnica Vjekoslava Majera je mjesto događanja. A u Kaptolu butiku Cinema danas hrvatska premijera dokumentarnog filma Gaslit s glumicom i aktivisticom Jane Fondom u glavnoj ulozi, a i u ulozi izvršne producentice. U 18.30 događanje će biti otvoreno kratkom panel raspravom posvećenom utjecaju fosilne industrije na okoliš i društvo s posebnim osvrtom na fosilni plin. Nakon toga slijedi projekcija. Ako niste pozvani večeras, bit će prilike da ovaj film pogledate sljedećih dana. U velikoj dvorani Pogona Jedinstvo u 20 sati otvara se izložba Vladimira Novaka Možda ništa. Možda ništa ili Perhaps nothing polazi iz tame kao prostora neizvjesnosti, mjesta u kojem se stvari ne otkrivaju odmah i u kojem prisutnost još ne znači nužnu vidljivost. E pa u takvom prostoru pogled gubi sigurnost, a tijelo postaje svjesnije vlastitog položaja, kretanje je sporije i opreznije. Rad se uglavnom pojavljuje kroz odnos tijela, svjetla, arhitekture i opažanja. Kako to sve je zamišljeno i kako ćete vi to doživjeti, možete provjeriti na izložbi u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo, koja se može pogledati još do preksutra od 16 do 20 sati. A sada velika rock eksplozija, 18. izdanje festivala koje u 4 festivalska dana na 4 lokacije donosi eksploziju roka, naravno, i zanimljivu glazbenu radionicu također. Prvo izdanje bilo je već davne 2008. Tri tada mlada benda, Greta, Gattuso i Došli, razvalila su Bugalu. A danas, 18 godina kasnije, festival je i dalje tu. Na njemu je u prethodnih 17 sezona u 58 koncertnih dana nastupilo više od 160 izvođača. Danas se festival seli na potpuno novu lokaciju, u stenjevečki Mr. Jack, gdje će nastupiti Tomislav Goluban Band, a prije njih jučerašnji prezenter Luka Čabo u pravom koncertnom izdanju. Koncert počinje u 20.30 uz slobodan ulaz i tu ćemo malo udahnuti i uz Golubana poslušati što se sve može na usnoj harmonici.

0: Band Tomislava Golubana sluša se večeras u sklopu 18. izdanja festivala Velika rock eksplozija. Besplatan je ulaz u stanjevečki Mr. Jack. Od 20.30 počinje koncert. A u dvorani Gorgona u Muzeju suvremene umjetnosti poslastica također uz naš jazz orkestar Hrvatske radio televizije. Spajanje džeza i fada, za što je današnja solistica Marija Mendeš rekla da je to najcjelovitiji umjetnički projekt na kojem je do sada radila. Doista mi hrani dušu. Bilo je to poput novog buđenja, ponovnog povezivanja s prekrasnom glazbenom baštinom koju su mi prenijeli moji preci. Eto, tako je rekla Marija Mendeš, koja će danas nastupiti uz jazz orkestar Hrvatske radio televizije pod dirigentskom palicom Mirona Hausera u Muzeju suvremene umjetnosti u dvorani Gorgona. I za kraj još jedno glazbeno događanje. Večer azerbajdžanske glazbe u našem gradu, spoj tradicije, plesa i suvremenog glazbenog izraza. Bogatstvo azerbajdžanske kulture, raskoš tradicionalnih plesova, a jedinstveni spoj opet džeza i nacionalne glazbene baštine stižu u Zagreb na ovu posebnu večer posvećenu Azerbajdžanu. Publiku očekuje novi koncertni program azerbajdžanskog državnog plesnog ansambla uz nastupe istaknutih azerbajdžanskih glazbenika Emila Afrasijaba i Anvara Sadigova. Prilika je to da upoznate bogatstvo te iznimne kulturne tradicije i kroz pokret i melodiju i ritam i umjetnički izraz koji povezuje prošlost i sadašnjost. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni dvorane Lisinski. Eto, to smo izabrali za današnju pozivnicu. Vama svima koji ćete se uputiti na neko od kulturnih zbivanja u gradu, dobar provod želimo.
1: Pozivnica.

Nakon današnjih odluka Županijskog suda o nezakonitosti štrajka i Zeta i Holdinga, iz uprave Zeta i Holdinga pozvali su čelnike sindikata da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima i kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz i naravno kako bi se redovito počelo odvoziti smeće. Da ne radimo između ostalog i gozbu za vrane koje su došle na svoje ovih dana, znaju se i same snaći, ali evo sad iz ovih koševa iz kojih curi van smeće imaju meni još dostupniji. A zanimljivosti o vranama možete doznati danas na predavanju koje će početi u 18 sati u knjižnici Vladimira Nazora u Vodovodnoj 13. Zašto su vrane sve prisutnije u Zagrebu, zašto biraju gradske parkove i drvorede za obitavanje, a njihov suživot s ljudima ponekad izaziva nezadovoljstvo, blago rečeno. Možemo li pronaći način da grad dijelimo s njima bez interspecijskog konflikta, dakle bez ovog međuvrsnog konflikta, zašto bismo imali više prava od vrana. Na ovom popularno znanstvenom predavanju biologinja i ornitologinja Iva Šoštarić iz udruge Biom govorit će o životu vrana u urbanom okruženju, poneprije sive vrane i srodne joj vrste gačca, to su oni crni koje nekad zamijenimo s vranama, te o tome što njihova prisutnost govori o zagrebačkom gradskom ekosustavu. Biće riječi o buci, o gnježđenju i povremenom obrambenom ponašanju sivih vrana u vrijeme podizanja mladih, ali i o tome zašto dosadašnje intervencije poput uklanjanja gnijezda ne rješavaju problem, te kako možemo umjesto pojedinačnih i kratkoročnih mjera razvijati dugoročan pristup suživotu ljudi i gradske prirode. Ovo predavanje je namijenjeno široj javnosti i odraslima i školarcima, a održava se u sklopu programa Zelena knjižnica za Zeleni Zagreb. Događa se u Vodovodnoj 13 u knjižnici Vladimira Nazora s početkom u 18 sati.

0: Slušate Radio Sljeme, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: I štrajk u holdingu i štrajk u ZET-u su nezakoniti, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U slučaju holding sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
2: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ani dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: U slučaju ZET-a razloge za nezakonitost objasnila je sutkinja Lidija Bošnjaković.
3: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
0: Presude su komentirali odvjetnici sindikata Krešimir Grubišić i Boženko Lozo. Obrazloženja sutkinja su im nejasna, te ističu da će slati žalbe na Vrhovni sud.
4: Ovdje mi moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
5: Vrhovni sud nakon toga ima rok od 5 dana da donese odluku o meritumu stvari. Mi smo tek danas zaprimili presudu, nismo je naravno ni mogli sada detaljno pročitati i vidjeti obrazloženje. Mogu načelno reći da zaista jesu pregovarali dobroj vjeri zato što su se odazivali na sastanke, imenovali se pregovarački odbor i taj standard dobre vjere, dakle, znate, to je isto pravno pitanje koje se mora, viši sud mora zauzeti svoj stav.
0: Šef sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vlado Jozić rekao je da se vozači još ne vraćaju na posao.
6: Odvjetnici će nam dati savjet šta dalje da radimo, tako da sve ovo je bi bilo čisto nagađanje. Za nekakvi sigurno sat dva nećemo donesti odluku. Čekamo dok sudije u Zrinjevcu čekaju da se otipne. Tri odvjetnika imaju dok dođu tu u krug firme na Ljubljanici. Onda ćemo mi poslije toga donijeti odluku i javit ćemo vama. Neće to biti ono da će biti za 5 minuta. Vjerojatno ćemo javiti vrijeme kad ćemo se obratiti medijima i to je to. Onda ćemo preko toga prenijeti našim kolegama. Nisu upućeni ljudi na ceste, kao što je rekao.
0: Stigla je i reakcija iz holdinga kojom pozivaju čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima. Svjesni smo da postoje pravni mehanizmi za nastavak procesa suđenja oko zakonitosti štrajka, no smatramo da je ova presuda potvrdila nemjerljivu štetu javnom interesu, ali i samim radnicima koja je napravljena štrajkom organiziranim na ovaj način. Odgovornost za ovaj štrajk je na čelnicima sindikata. Dosta je štete napravljena i pozivam čelnike sindikata i radnike da odustanu od nezakonitog štrajka, poručio je reprezentativnim sindikatima predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. Proglašenje štrajka holdinga i ZET-a nezakonitim komentirao je za naš radio stručnjak za radno pravo s Pravnog fakulteta Viktor Gotovac. Rekao je da procedura žalbi i put do Vrhovnog suda mogu trajati tjednima, što nikome ne bi trebalo biti u interesu.
7: Rekao bih da, imamo presudu, da, možemo ovo promatrati kao pobjedu gradonačelnika. Ja bih rekao ovo je pobjeda zakona, jer je zakon na neki način primijenjen i može se utvrđivati to dalje. Ali zapravo trebamo razmišljati da svi zajedno živimo kao građani ovog grada, da volimo naš grad i da moramo svi skupa zajedno sa štrajkom ili bez njega činiti da u njemu svi skupa ugodno živimo.
0: Trećeg dana štrajka na ulicama su dva tramvaja te autobusi koji voze do KBC-a Zagreb i jedna brza linija prema Velikoj Gorici. Građani su nam rekli

0: a u ostatku grada sve više smeća.
1: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
2: Pa naravno, utječe i na sve građane.
3: Do sad nisam primjetila, ali znači nastavi utječe.
4: Primijetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da ćeš neko vrijeme sad gurat svoje.
5: I to pak, već sve, evo sad sam nosila bio u smrdi.
6: Sve prljamo i zapinjemo za smeće.
0: O društvenom i političkom kontekstu štrajka u našem je programu govorio komunikacijski stručnjak Maro Alavanja. Kaže da nije očekivao ovakvu eskalaciju između sindikata i gradske uprave.
7: Meni se cijeli ovaj proces čini loše planiran i loši su odnosi u pitanju. To je eskaliralo prilično brzo i mi imamo sad situaciju da sad štrajkaši imaju potrebu se ispričavati javnosti, što već zapravo umanjuje njihovu ulogu u borbi za veća prava. Jer moraš dobiti podršku javnosti da bi išao po veća prava. I sad, ako na to nakalemimo činjenicu da su puštane te prosječne i medijalne plaće, da su one relativno visoke za Z Holding i sve to, ljudi se neće poistovjetiti s time. Znači, neće stati i podržati ih kao što su recimo obrazovne djelatnike, ako pričamo o policajcima, vatrogascima i sličnim, tim najvažnijim, ajmo reći, granama države, jednostavno nisu se uspjeli poistovjetiti sa zahtjevima štrajkaša.
8: Aktualno u Zagrebu.
0: U našem gradu uhićen je lažni policajac. 37-godišnjak je automobilom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim rotirajućim svjetlima i predstavljao se lažnom značkom kriminalističke policije, te tvrdio da žuri na intervenciju. Kod njega je pronađeno još lažnih policijskih iskaznica, majica i jakni s policijskim natpisima i ručne radio stanice. Muškarac je pritvoren, a protiv njega podnesena je kaznena prijava. Dvije žalbe stigle su na natječaj za novi stadion Maksimir. Na njemu je kao najbolje izabrano rješenje milanskih arhitekata koje je izazvalo burne, uglavnom negativne reakcije javnosti. Žalile su se javnosti nepoznate osobe Ante Sličković i Luka Frljužec, objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, no nije poznato na što konkretno. Sama žalba ne znači automatski ni poništenje natječaja, ni izbor drugog arhitektonskog rješenja. Komisija samo provjerava zakonitost postupka javne nabave i poštovanje uvjeta natječaja.
9: Vremenska prognoza.
0: I iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeč.
10: Prije podne na širem zagrebačkom području bilo sunčano uz slab vjetar. Temperatura zraka porasla je s najnižih 6 na 19 celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana sunčano uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25.
8: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Nikolina Devčić. Temperatura zraka u gradu trenutno 22 stupnja Celzija uz relativnu vlažnost od 41% i tlak od 1027 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki izmjereno je 17 stupnjeva.

sjećam se i sad. O njenom hodu pričao je grad. Jer Kerol...

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Slušajte Radio Sljeme, za koju sekundicu bit će 13:30.
1: Ordinacija.
0: Dobar dan svima, dobro nam došli u ordinaciju u kojoj ćemo danas govoriti o problemima oboljelih od rijetkih bolesti i njihovih obitelji. Također, uz to pozvati vas i na jedno događanje koje će biti u subotu na Jarunu. Naša gošća danas je Jadranka Brozd, predsjednica Hrvatske udruge oboljelih od sklerodermije, ujedno i dopredsjednica Hrvatskog saveza za rijetke bolesti. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim oboljelima, njihovim obiteljima i svim građanima.
0: Vi ste već godinama ovako na prvoj liniji fronte, reklo bi se, u borbi za prava oboljelih od rijetkih bolesti, koje kad se pojedinačno gledaju pogađaju rijetke, dakle mali ili manji broj osoba, ali kad se sve rijetke bolesti stave na kup, tu je onda puno ljudi pogođeno bolestima i sa svim onim problemima koji proizlaze upravo iz te rijetkosti.
2: Upravo tako. Prije 16 godina kao zdravstveni radnik, kao fizioterapeut, nisam pojma imala što je sklerodermija i kada sam dobila svoju dijagnozu, za koju mi je moj onkolog rekao da je to puno kompliciranije od onog o čemu smo prethodno razgovarali, došla sam u situaciju da moram doznati, saznati, upoznati se i kako je naša dijagnoza sklerodermija rijetka i nažalost neizlječiva bolest jer nemamo specifičnog lijeka, morala sam se uključiti u sve aktivnosti koje će meni popraviti kvalitetu života i kao zdravstveni radnik kojim ću ja moći podijeliti svoja znanja i iskustva sa drugima, tako da iste godine osnovena je Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije i iste godine smo se uključili u rad Hrvatskog saveza za rijetke bolesti i od tada zagovaramo prava oboljelih, eto, svakoga dana i u svakom trenutku i hvala i na ovom pozivu.
0: No, vi ste spojili vaše iskustvo zdravstvene djelatnice i ovo osobno iskustvo.
2: Da, nažalost, oboljele. Ja sam 3-1 najčešće i svakoga dana sa svojim savjetima koje produciram na osnovu svoje potrebe i zato su napravljena i nekoliko korisničkih priručnika koji govore kako čitati nalaze, kako prepoznati svoje simptome, kako upoznati svoju bolest, ali i kako provesti dan, kako tražiti psihološku potporu, gdje tražiti u zdravstvenom sustavu mogućnost zbrinjavanja rana, gdje tražiti kvalitetnu fizikalnu terapiju i u konačnici što sam možeš napraviti, tako da imamo zaista kvalitetne korisničke priručnike koje onda nudimo svim oboljelim od sklerodermije i sličnih kolagenoza, jer nažalost ima nas malo, ali u stvari ne znamo koliko nas ima jer ne postoji registar rijetkih bolesti pa ne možemo znati točne podatke. Imali smo prije nekoliko dana jedan simpozij gdje su se prvi put sreli fizijatri i reumatolozi na temu rijetkih kolagenoza i svi smo zaključili da mi znamo ono što znamo, ali ne znamo cjelokupnu sliku, nego znamo po svojim centrima. Nažalost, nedostaje nam ta jedan timski rad, tako da možemo sakupiti sve informacije. Na primjer, naša sklerodermija nas liječi 8 specijalista najmanje.
0: Znači, malo da dobijemo
2: imunolog, reumatolog, fizijatar, kardiolog, pulmolog obavezno, dijabetolog, gastroenterolog, psihijatar, psiholog, psihoterapeut, fizioterapeut i specijalizirani medicinske sestre i tehničari koji znaju zbrinjavati rane, uz to još i djelatnici u barokomorama. Dakle, mogla bi vam nabrajati
0: duge popis
2: obzirom na sve simptome koji se pronalaze. A tako je i većina rijetkih bolesti.
0: Ova potreba za registrom, pa to je mm-hmm. nešto što se provlači već godinama.
2: 16 godina.
0: 16 godina. Kako to da to tako teško ide? I ko treba tu povući nekakav glavni potez da, da se to pokrene?
2: Pa prije 16 godina, lijepo rečeno, naš HZJZ je započeo ovoga kampanju i zaista su počeli raditi po bolnicama popis koji je ovisio o liječnicima. Nažalost, liječnici nisu u mogućnosti administrativno to sve skupa pokrivati i onda smo došli do mogućnosti da se to može sada iščitavati iz pojedinih nalaza, ali onda smo došli do toga da je to pravilnik o zaštiti osobnih podataka nam sve skupa na neki način vratio i blokirao, tako da sad idemo ponovo u jednu kampanju da možemo registar za rijetke bolesti imati ne samo na nivou jedne ustanove za njihove pacijente, nego na nivou cijele države kako bi mogli ostvariti zdravstvena i socijalna prava.
0: I kakve su vam šanse da se to u neko dogledno vrijeme
2: mi vjerujemo, ostvari, vjerujemo, napokon. Ali za to nam trebaju i sredstva i očekujemo od vlade da će otvoriti uši, otvoriti srce i učiniti najbolje za nas.
0: Sredstva su ono što muči sve oboljele od rijetkih bolesti, uvijek da. Fali taj financijski interes, da to tako kažemo, i u farmaceutskoj industriji, a i onda jedno neznanje ili neupućenost koja
2: mi tvrdimo u stvari postoji. Da nisu sredstva ona koja nas dijele i ona koja nama ne dozvoljavaju. To je jedno zajedništvo, to je jedan timski rad gdje bi se unutar zdravstvenog sustava pacijent vodio, a ne da pacijent bude onaj o kome ovisi njegova terapija, o kome ovisi liječenje, da on pronalazi specijaliste, da on dolazi do najboljih rješenja, do lijekova, suplemenata, da se bori.
0: Znači
2: kroz
0: da prepušten sam sebi.
2: Upravo tako. Znači mi trebamo zdravstveni sustav da bude kohezivan, da taj timski rad bude prepoznat. I zbog toga, eto ja inzistiram i moj imperativ u zadnjih godinu dana je da pokušam uvjeriti sve liječnike da u našem ambulantnom listu, u našem zdravstvenom kartonu pišu sve naše dijagnoze sa našim šiframa, jer temeljem te šifre mogu ostvariti zdravstvena i socijalna prava. Ako nema šifre, ne mogu ostvariti niti prava, jer ju administracija ne vidi kroz neke registre. I sad dolazimo do jednog problema, a taj problem je da softverski dio potpore prepoznaje samo prvu šifru.
0: Ma da.
2: A ja ih imam 9 i temeljem tih 9 šifri bi trebala dobiti liječenje na različitim specijalističkim dijelovima ili ostvariti različita prava. Međutim, ona šifra koja je prva, po njoj se ostvaraju zdravstvena i socijalna prava i to je apsolutno nedozvoljivo, jer smo mi pacijenti na neki način rijetki bolesti drugog reda, jer postoje kronične bolesti. Kronične bolesti su sve one bolesti koje traju više od 3 mjeseca.
0: Neki su skloni nazvati rijetke bolesti kroničnima upravo zbog toga što nisu izlječive ili su vrlo malo
2: upravo
0: postupku,
2: tako.
0: Vi se oštro protivite tome.
2: Apsolutno se protivim tome. Rijetka bolest mora ostati pod nazivnikom rijetke bolesti, jer ona zahtijeva sasvim drugačiji pristup od kronične bolesti koja ovisi o osobi. Pretilost, alkoholizam, duhan, to ovisi o osobi. Znači, mi nismo uzrokovali ni na koji način znanstveno dokazano da smo uzrokovali neku od svojih rijetkih bolesti, a stavlja nas se u neku kategoriju onih koji imaju puno dodatnih dijagnoza, pa eto, nećemo se baviti time, nego ćemo se baviti osobama kojih ima jako puno. Znači, imamo jako puno debljine u našem eto, imali smo okruženje, jedan
0: da.
2: Simpozij.
0: Dobro, nisu baš svi kroničari
2: i borili smo se sa time kako debljina utječe na reumatoidni artritis. Dakle, nešto možemo sami, nešto ne možemo. Mi rijetki želimo da naša kvaliteta života bude bolja uz ono sve što možemo sami, i sada dolazimo do toga što nam zdravstveni sustav pruža. Znači, balneoterapija je rezervirana za postoperativu.
0: Mm-hmm. Kako je to terapija?
2: Bazeni, mm-hmm, toplice, terapija u moru, znači nešto što je u vodi. Nažalost, velika većina rijetki...
0: To je nešto rijetki... na što vi nemate pravo.
2: Ne, nemam pravo. Velika većina rijetkih bolesti nema to pravo, a to je nešto što unutar fizikalne terapije daje puno bolje rezultate u pokretljivosti od nekakve elektroterapije.
0: Mm-hmm. Nažalost. Što vi znate iz vaše struke svakako.
2: Znam iz iskustva i iz saznanja da. Literature.
0: Dakle, puno je tu problema i ovih softverskih i drugih nerazumijevanja s kojima se susrećete.
2: Zato trebamo jako puno dijaloga. Trebamo dijaloga između onih koji su oboljeli, oni moraju izići iz svoje kuće i moraju se javiti. Kad kažem moraju, zaista stojim iza te riječi morati, javiti se udrugama. Ja znam da je ponekad zaštita radnog mjesta imperativ da se ljudi ne uključuju u udruge. Jer
0: ne žele da poslodavac
2: imati,
0: zna da boluju od
2: upravo tako,
0: imati bolesti.
2: Ovoga definiciju rijetke bolesti, dakle sam medicinski karton bi trebao biti tajna za poslodavca, ali to nije izvedivo i stavljamo se u tu situaciju da samostalno nosimo ono što bi trebao u stvari nositi zdravstveni i socijalni sustav, i to je nešto što treba promijeniti. I zato apeliram na sve naše pacijente da liječnicima idu na vrijeme sa papirićem na kojem pišu najosnovniji podaci, da se ne gubi vrijeme na obrazloženje načina kako se nešto desilo, nego da se traže decidirano odgovori na one probleme koje imaju, i na taj način će se ubrzati i dijagnostika. Nama kod rijetkih bolesti je izuzetno važna radna dijagnostika, jer po ranoj dijagnostici mi ćemo spriječiti daljnje probleme razvoja bolesti ukoliko postoji bilo kakav lijek. Kod mnogih bolesti ne postoji specifičan lijek za tu dijagnozu, ali postoje takozvani off-label lijekovi koji su spravljeni za neku drugu dijagnozu koja prati našu dijagnozu i koja može pomoći da se, na primjer, zaštite pluća i da ne dođe do transplantacije pluća, što je krajnji ishod problema kod kolagenoze pluća kod sklerodermije, na primjer.
0: Da. Kako je to kod vas, evo, s vašom dijagnozom? Vi ste rekli ono što vam je najvažnije, da vam se poboljša i održi kvaliteta života. Vi znate na čemu ste zapravo sa, da, što se tiče neizlječivosti.
2: Da, ja imam sreću što imam sistemsku sklerodermiju koja napada sve organe, ali na primjer nisam postala invalid koji je uništio moju taktilnu sposobnost na šakama. Znači, onog trenutka kada mi je postavljena dijagnoza i Renov sindrom, koji je onda prediktor da se Renov sindrom, da pojasnim, to su one plave, bijele ruke koje ne smijete stavljati u, ne smijete ići u shopping centar na hladno, ne smijete stavljati u frizer, ne smijete uhvatiti grudu snijega ili nešto slično, jer blokira cirkulaciju i otvaraju se nezalječive rane. Znači, nema tih kontraktura, jer smo zahvaljujući medijima uspjeli se izboriti da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nam plaća barokomoru kao terapijsku opciju, i ja redovito svake godine idem u barokomoru sa 30 terapijskih programa i sa svom fizikalnom terapijom koju ja redovito primjenjujem, zaista nemam taj problem.
0: To vam pomaže.
2: Dakle, apsolutno mi pomaže.
0: Da vama se bolest ovako na prvu ne vidi, ali to je dio problema.
2: Pa to je
0: često
2: definitivno dio problema, da. Zato što i prošle godine u naša kampanja je bila sa jednom markicom na kojoj je pisalo "nije mi niš", Zato što smo bili baš revoltirani sa time da naš vizuelni dojam u stvari ne prati ono što se dešava u nama i sa nama. I postoji jedna psihološka komponenta koja je vrlo čudna. Oboljeli od sklerodermije se barem 40% manje žale na svoje bolove nego reumatoidni artritis. Dakle, to je jedna kanadska studija i nas je iznenadila da jednostavno i kad smo malo razmišljali, došli smo do zaključka da naša sklerodermija zahvaća žene generativne dobi koje su stup obitelji.
0: Žene koje se generalno manje žale.
2: Upravo tako, manje se žale i imaju hormonalne promjene koje mi onda i ne dozvoljavaju da uđu u nekakav fajt i sve u svemu nužna nam je psihološka potpora uz naše liječenje.
0: Kao i mnogim drugima koji su oboljeli od rijetkih bolesti.
2: Apsolutno.
0: I zato je dobro također da postoji i savez.
2: Točno.
0: Rijetkih bolesti u kojem ste, rekli smo, dopredsjednica, dakle, koja okuplja sve te udruge vrlo raznovrsnih i raznorodnih bolesti, ljudi s različitim problemima koje ipak imaju puno toga zajedničkog u problemima sa sustavom, kao što smo čuli.
2: Upravo tako. Znači, Hrvatski savez za rijetke bolesti okuplja preko 1000 pojedinačnih dijagnoza, jer nažalost imamo izuzetno rijetke bolesti koje možda jedan naš član je jedan od troje oboljelih u svijetu, tako da imamo izuzetno rijetkih bolesti, ali imamo i 36 udruga koje na neki način traže potporu u djelatnicima Saveza za rijetke bolesti, obzirom da znamo da su udruge humanitarne neprofitne organizacije koje niti mogu doći do sredstava, niti do djelatnika, pa se svi oslanjamo na Savez za rijetke bolesti gdje rade.
0: Podršku može dati savez?
2: Savez daje jako, jako puno podrške, znači ono, medicinsko-socijalno. Kad govorimo o medicinskoj potpori, onda u savezu djeluje jedan tim mladih studenata medicine koji nam je uvijek na raspolaganju da pojasni ljudima i da potraži znanstvene članke o tome što se sa pojedinom dijagnozom u svijetu može napraviti. Znači, osim naših studenata, savez osigurava zagovaranjem pristup, bolji pristup lijekovima, pruža svakako psihološku potporu kako oboljelima, tako i obitelji. Savez razvija centre izvrsnosti i mogućnosti da se ta psihosocijalna skrb zaista doživi, i ono što je jedan od ciljeva saveza je nacionalni program za rijetke bolesti. Dakle, tim nacionalnim programom za rijetke bolesti mi već dugi niz godina pokušavamo stvoriti jedan program i jedan centar u kojem bi se na neki način objedinila, moram reći, ona velika želja pojedinaca da izdvoje svoje vrijeme van radnog vremena i da ga poklone oboljelima od rijetkih bolesti, jer nažalost unutar svog radnog vremena od 5 radnih dana nisu u stanju proučavati sve ono što se u svijetu dešava, i onda se mi oslanjamo na naše liječnike upravo na taj način da ih molimo da van radnog vremena s nama učestvuju u nekakvim aktivnostima i u nekakvim rješavanjima naših problema. Znači, psiholog, radni terapeut, socijalni radnici svakodnevno se javljaju na telefonski broj Saveza za rijetke bolesti i daju informacije ili spajaju oboljele i njihove obitelji sa onima koji mogu dati adekvatne informacije.
0: To se sve može vidjeti na vašoj web stranici Hrvatskog saveza za rijetke bolesti i tu razgranatost vaših djelatnosti.
2: Sve možete tamo saznati.
0: Usluga podrške, potpore oboljelima i obiteljima. Evo, tu je i rijetka biblioteka.
2: Točno.
0: Kako ste je nazvali, tu ima puno podataka o rijetkim bolestima pojedinačno.
2: Da, jer nažalost sada je došla era da u jednom trenutku dobijete dijagnozu i onda otvorite telefon, pametni telefon ili kompjuter i onda tražite sve informacije o toj bolesti. I onda umjetna inteligencija izvuče sve što je negdje zapisano u većoj ili u manjoj mjeri i osoba biva ubijena sa informacijama. Jer kad vi čujete negativnu informaciju, vaše tijelo procesuira onaj obrambeni štit protiv negativne informacije. Samo to tijelo je već na neki način ubijeno ili pogođeno sa bolešću i sa simptomima, pogođeno je sa strahom i jednostavno mozak ne procesuira onu pozitivnu stranu da može nešto riješiti, da može nekoga pitati, da se može s nekim nasmijati. Zato je nama užasno važno onaj direktni kontakt u udrugama, da se osobe vide, da one vide kako dolaze na sastanak, kako obavljaju svakodnevne poslove, da mogu oni koji su oboljeli od rijetke bolesti uz pratnju, naravno potporu adekvatnih stručnjaka, da mogu zanijeti, iznijeti trudnoću, roditi zdravo dijete, znači da mogu imati kvalitetan život. Sve to skupa se dobije unutar udruge, ali je pitanje samo da li je osoba voljna učestvovati u tome i da li je voljna izići iz neke sjene, a u toj sjeni nažalost postoje obitelji koje su idealna potpora i prijatelji koji su idealna potpora, ali postoje obitelji u kojima se čeka da svaka osoba odradi svoj dio zadatka unutar te obitelji, bez obzira na to kako se osjeća, a kako izgledamo prihvatljivo izvana i nemamo nekakvih velikih kontraktura, oni naši pacijenti koji imaju amputirane prste, naravno da se na njima vidi. Ali ovi drugi
0: su u kategoriji nije ti niš.
2: Nije mi niš.
0: Ovo što ste spomenuli. Da, i zato potičete zapravo sve oboljele da se uključe u rad udruga
2: i da dolaze na javnozdravstvene akcije. I svakako, eto, 3.10. ćemo imati na Jarunu jednu aktivnost koja je nama izuzetno važna i mi ćemo biti prisutni tamo. Znači i Savez rijetkih bolesti i Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije.
0: To je sad u subotu na Jarunu.
2: Točno. Ove subote na Jarunu imamo tu akciju koju organizira Proklea i organizira suorganizator je
0: Proklea je zaklada ili udruga?
2: Proklea je udruga za rijetke, jedna organizacija koja se bori za dostupnost novih lijekova, kliničkih istraživanja i mogućnosti ostvarivanja prava za sve one koji boluju od rijetkih bolesti.
0: Dobro, znači u subotu je okupljanje.
2: Veliko, veselo okupljanje, dođite sa djecom, dođite sami, bit će plesa, bit će muzike, bit će zabave, ali bit će i onog velikog dijela u koje želimo da se uključite, a to su trke, bez obzira možete li trčati ili ne možete trčati, možete napraviti uplatu za tu utrku, dobit ćete majicu, s njom ćete se prošetati po stazi.
0: Date kotizaciju i idete svojim tempom.
2: Idete svojim tempom, da.
0: I
2: postoji još jedna divna stvar našeg prijatelja Marka Kosa.
0: Možda ste zapamtili to ime od prošle godine.
2: Upravo tako, koji je prošle godine trčao sa našom djecom u kolicima, kojima je to bio jedinstveni događaj da su učestvovali na trci oko cijelog Jarunskog jezera i da su osvajali neka mjesta, neke nagrade, a ove godine Marko će voziti 24 sata bicikl, znači krenut će u petak, mislim da u 16 sati, u 15 sati je pristup utrci, u 16 sati kreće 24 satna vožnja Marka Kosa, a mi se možemo uključiti u suvožnju aktivacijom naše uplate, ali možemo se uključiti i tako da vozimo s njim, da ga podržimo i rezultat...
0: Dio puta.
2: Dio puta, naravno, ne očekujem da će neko voziti 24 sata.
0: Ili ga dočekati, evo, u subotu.
2: Upravo tako, ali očekujem da će se skupiti adekvatna sredstva koje Marko onda donira za nabavku rehabilitacijskog tricikla.
0: I... Dakle, Marko Kos vozi 24 sata bicikl da bi bili skupljeni novci za ovaj rehabilitacijski tricikl koji će nekome sigurno jako dobro doći.
2: Da, jer rehabilitacija je skupa, ali rehabilitacija je nužna. Ona ne obuhvaća samo klasičnu fizikalnu terapiju, nego obuhvaća i sve druge oblike osobnog i društveno korisnog sadržaja.
0: O rijetkim bolestima najviše se govori i čuje na onaj svjetski dan rijetkih bolesti, da, 29. odnosno 28. veljače, ako 29. ne bude, ako nismo u prijestupnoj godini. No, evo, ovo je prilika da malo čujemo o vašim problemima i izvan tog datuma i da pozovemo ljude da vam se pridruže na Jarunu uz Malo jezero, ali tako tamo
2: točno.
0: Je okupljanje u subotu ili evo već od petka možete s Markom Kosom biciklirati ili na neki drugi način mu dati podršku. On će voziti bicikl 24 sata.
2: A mi ćemo biti u subotu od 13 sati dostupni sa našim propagandnim materijalom, sa našim pričama i sa našim zagrljajima, jer jedna od naših akcija već dugi niz godina je Zagrli za rijetke i vjerujte, taj dodir, taj zagrljaj čini jako, jako puno u tome da se osjećamo kao dio zajednice i da se ne osjećamo onako marginalizirani kao što u stvari jesmo u ovom zdravstveno-socijalnom sustavu.
0: Kad prostruji ta dobra energija u subotu i to ohrabrenje i podrška koju dajete, onda u drugi plan padaju one te hladne dijagnoze sa AI-a, što ste spomenuli,
2: da,
0: gdje se ljudi splaše i zapravo još psihološki srozaju više nego što bi trebali. Ljudska riječ i iskustvo onih koji prolaze isto što i vi ili su stručni pa znaju što vas muči je nemjerljiva i uvijek imajte to na umu, a ko treba savjet može uvijek svratiti za početak evo i na vašu web adresu Hrvatskog saveza za rijetke bolesti ili se obratiti na neki od načina koji su tu ponuđeni radi pomoći i podrške. Dakle, ljudi, dođite u subotu na Jarun uz Malo jezero, čeka vas ovo lijepo događanje na kojem će se prikupljati i sredstva za rehabilitacijski tricikl i opće dati evo podrška ljudima koji se bore sa svim ovim izazovima koji idu uz rijetke bolesti, o čemu nam je danas govorila i naša gošća, dopredsjednica Hrvatskog saveza za rijetke bolesti, ujedno i predsjednica Hrvatske udruge oboljelih od sklerodermije, Jadranka Brozd. Hvala vam puno što ste bili danas s nama.
2: Hvala vama i svima onima koji nas podupiru tijekom cijele godine i koji vide naše potrebe i rješavaju naše probleme zajedno s nama.
0: Slušali ste još jednu ordinaciju, želimo vam dobro zdravlje.
1: Ordinacija. Slušate Radio

0: 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. Presuda je nepravomoćna i sindikati se mogu žaliti Vrhovnom sudu. Njihovi odvjetnici najavili su da će to i učiniti. Do pravomoćne odluke proći će još dani. Hoće li djelatnici u međuvremenu nastaviti s radom ili sa štrajkom, za sada se još ne zna. Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić kaže da će odluku donijeti nakon što prouče presudu i savjetuju se s odvjetnicima.
1: Odvjetnici će nam dati savjet šta dalje da radimo, tako da sve ovo je bi bilo čisto nagađanje. Nećemo donesti to. Čekamo dok sud je u Zrinjevcu, čekaju da se otipne, 2-3 odvjetnika imaju dok dođu tu u krug firme na Ljubljanici, onda ćemo mi poslije toga donijeti odluku i javit ćemo vama. Nisu upućeni ljudi na ceste, kao što je rekao.
0: Iz holdinga pozivaju čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima. Svjesni smo da postoje pravni mehanizmi za nastavak procesa suđenja oko zakonitosti štrajka, no smatramo da je ova presuda potvrdila nemjerljivu štetu javnom interesu, ali i samim radnicima, koja je napravljena štrajkom organiziranim na ovaj način. Odgovornost za ovaj štrajk je na čelnicima sindikata. Dosta je štete napravljeno i pozivam čelnike sindikata i radnike da odustanu od nezakonitog štrajka, poručio je reprezentativnim sindikatima predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. O odluci Županijskog suda novinari su pitali i premijera Andreja Plenkovića. Ironično je odgovorio, referirajući se na komentare koji su se ovih dana mogli čuti o povezanosti jedne od sutkinja u postupku s bivšim HDZ-ovim ministrom.
2: Kako da ne, je li, dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se naravno prema tome. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima, mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
0: Dodajmo ovome kako smo doznali da je sindikat Čistoće objavio da će u drugoj i trećoj smjeni svi radnici izaći na svoje radne zadatke.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi prognostičarka Ena Dugeć.
4: I u nastavku dana sunčano uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25.

Čuli ste vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu trenutno je 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 38%, tlak je 1027 hektopaskala, a 18 stupnjeva izmjereno na Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čates.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava. Termalna i Velas Riviera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
2: Sve sam čuo. Spremam se. To je super.
4: Poštovani slušatelji programa Radio Sljemena, dobar vam dan i dobrodošli. U nekoliko sljedećih minuta nagrađuju nas naše Terme Čatež. Dakle, u posjedu smo karata koje mogu vrlo lagano postati vaše. Ostanete li s nama u programu, zapišete li naš broj telefona 01 pozivni 616 7004 i poslušajte lagano uvod s našom današnjom gošćom koju pozdravljamo, Alenka Mokrović-Pogačar. I danas je na telefonskoj liniji s nama u programu, a ona je sama u Čatežu. Kako je u Čatežu? Je li nam jednako ovako lijepo i toplo kao što je i ovdje u Zagrebu, Alenka?
5: Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima iz evo sunčanog Čateža. Apsolutno nisam sama, da pače, u Čatežu je uvijek puno, puno gostiju. Što jednodnevnih, što onih koji malo duže borave i naravno iz svih kraja svijeta, mogu reći. Tako da je lijepa jesen, ušli smo i evo sve je spremno da nas posjetite.
4: Upravo tako, u Čatežu stvarno jedna, pa možemo reći prava međunarodna atmosfera kad se pogledaju samo sparkirani automobili ispred, ima, evo cijela Europa je tu. Alenka, ono što nas posebno u Zagrebu zanima, dokad će nam trajati još vanjski bazeni, kakva je situacija?
5: Pa vanjski bazeni su već zatvoreni, jer naravno temperature su na večer i ujutro malo niže, ali stoga su otvorene tri kupole zimske termalne Rivijere, sve atrakcije rade, sve je spremno i naravno u potpunosti je otvoren, su otvoreni i wellness centri, to su
4: u
5: znači
4: Čatežu. Evo, danas je tako lijepi dan, ali ipak je jako visoki datum i naravno da je ljetna zatvorena, 30. je naravno rujan, a stvarno je lijepo i toplo. Pa nas odmah asocira na sve one vanjske radosti i uživanja. Ali i kao što smo rekli, unutarnja termalni bazeni su, koji se protežu naravno na velikim kvadratnim vodenim površinama, ono što nas zove. E sada, svi vi poštovani slušatelji koji možda nemate naviku posjetiti društvene mreže Terme Čatež, poslušajte sad ovaj jedan sljedeći uvod, jer može vam biti jako koristan i može vam osigurati čak 15% popusta na smještaj. Naime, osim ovog koda kojeg ćemo sad spomenuti, kako doći do tog velikog popusta od 15% za smještaj, svi vi taj kod možete pronaći i na društvenim mrežama, znači Terma Čatež, prije svega na Facebooku, pretpostavljam i na Instagramu. Alenka, o čemu se točno radi i što naši slušatelji trebaju napraviti?
5: Evo, 15% je, međutim mali ispravak, nije to na smještaj, nego je 15% popusta na online ulaznice za Wellness Rivijeru, znači za saune i za cjelodnevne
4: ulaznice za
5: zimsku termalnu Rivijeru.
4: Tako je.
5: Znači, ako slušatelji odu na našu web stranicu, ako naravno žele jednu doći i posjetiti nas ili u saune ili u bazene ili naravno oba dvoje, mogu samo upisati kod kupnje online ulaznica kod Čatež ili sa malim slovima, velikim nebitno, i dobivaju stvarno popust kod konačne kupnje. Znači, to je jedna akcija, traje do 22.10. I evo, stvarno mislim da je pravo vrijeme da se možda to iskoristi. Znači, to važi svaki dan, neovisno o vikendu ili preko tjedna.
4: Dakle, ulaznice za wellness, za saune ili za unutarnju zimsku termalnu Rivijeru se mogu dobiti, naravno kupujući online, s 15% popusta upravo pomoću ovoga kota. Naravno, upisuje se bez apostrofa, jel tako, pretpostavljam, C-A-T-Z. Evo, da ne bi zbunili naše slušatelje. Znači, to je ta čarobna riječ koja će dati 15% popusta do čak 22. listopada. Mi ćemo još biti u programu, pa ćemo naše slušatelje podsjetiti na to. A inače, kakvih ima još novosti, imali zanimljivih jesenskih paketa, kao i uvijek što terme znaju prirediti?
5: Pa je, jer naravno kako sad ulazimo u vrijeme kad nama svima paše toplina, tu je možda za napomenuti paket za dvoje koji uključuje i ulazak u wellness rivijeru i ulazak u, znači, u saune, odnosno fitness i bazen Grand Spa terme. Znači, može se kombinirati ovaj paket. Jingle dolazi špade negdje od prilike već 289 eura po paketu, znači govorimo sad o dvije noći za dvije osobe. A naravno, ako je tu obitelj, onda su tu povoljni paketi za obitelj gdje su dvoje djece besplatno. Znači, isto se može u tri različita hotela doći, isprobati i sve možete naravno pronaći na našem webu kod top paketi.
2: Jeste čuli? Kada idemo? Može!
4: I sada vidimo tko će dobiti naše karte. Mi imamo slušatelja, odgovor, samo brzo čekamo. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Čujemo se. Evo, pitanje za vas glasi, koji je to kod koji može osigurati 15% popusta za kupovinu dnevnih ulaznica za wellness ili zimsku termalnu rivijeru o kojim smo govorili?
6: Pa kod...
4: Što ste rekli?
6: Nisam ništa rekao, ali kod odem na internet, upišem ovoga...
4: Ne, morate... Dobro, i što bi vi ukucali, što je to? Morate nešto ukucati kod.
6: Da, Zimska rivijera.
4: Ne, niste nam dobro slušali uvod. Kad kažemo kod, onda on mora, to mora biti ili nekakva riječ, nekakva brojka ili nešto drugo. Evo, ajmo dati priliku drugom slušatelju. Halo, dobar dan. Halo,
7: poštovanje,
4: bok.
7: Čujemo se.
4: Jel nam možete reći što je točan odgovor?
7: Čatež.
4: Tako je. Znači, čatež, a nemojte ukucavati apostrofe, C-A-T-Z. To će biti...
7: Da.
4: Evo, to će biti čarobna riječ za dobivanje 15% popusta za online kupnju karata za wellness ili zimsku termalnu rivijeru. Tko je to pažljivo slušao?
7: Duvnjak Dražen.
4: Dobro. Dražene, ostanite na liniji, pa ćemo sve dalje o preuzimanju karata. Vidim da se vozite i da ste u pokretu.
7: Da.
4: Multitasking, sve uspijevate i čuti dobro program. Evo, i ono što je Alenka na početku govorila, i ovo, bit će vam sigurno karte korisne. Žao mi je što slušatelj nije shvatio što ga točno pitamo prethodni, a stvarno je, evo, imao priliku osvojiti karte. Evo, Alenka, što reći, nego vidimo se i čujemo se u Čatežu, i čarobna riječ je Čatež ili Cates za 15% popusta online prodaju.
5: Tako je, sve dobro i čujemo se.
4: Tako
5: i vidimo
4: je.
5: Se u Čatežu.
4: Naravno, lijep pozdrav.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
2: Baš je super.
0: Hrvatski radio, oglasi. 88.

Piše nam slušatelj, molim vas da potražite odgovor na pitanje kada će krenuti raditi Zetovci i Čistoća, jer informacije u medijima o tomu su nejasne. Pa da, nejasne su dok se ne izjasne sindikati. Evo, ponovit ću ovo što smo saznali u vrijeme vijesti baš. Dakle, i sindikate Čistoće su javili da prekidaju štrajk i da će druga i treća smjena danas izaći na teren, odnosno početi obavljati svoje redovite radne zadatke. Dakle, nećemo više biti zatrpani smećem. Nismo još zatrpani, ali je krenuli smo nekako prema tome. Uglavnom, to je ono što za sada znamo. Dakle, Čistoća se vraća u grad.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi. Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
2: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
3: A na Radio Sljemenu slijede vijesti u 15:10.
4: Vijesti.
3: Prekinut je štrajk u Čistoći nakon što je Županijski sud proglasio nezakonitim štrajk u Zagrebačkom holdingu i u ZET-u. Kamioni Čistoće izlaze na ceste. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić istaknuo je da poštuju odluku suda, ali će nastaviti borbu za veća prava radnika, jer poslodavci i sindikati još uvijek moraju potpisati kolektivni ugovor.
5: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije. Od svim tim pravnim pitanjima, bilo kojim pitanjima će odgovarati odvjetnici i naš odvjetnik. U ovom drugom dijelu presude gdje trebamo prekinuti sa štrajkom, mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika. Pozivamo, jer ova presuda nije potpisala kolektivni ugovor.
3: Iz sindikata radnika ZET-a konferenciju za novinare najavili su za 18 sati, a gradonačelnik Tomislav Tomašević javnosti će se obratiti u 16 sati. Kakve posljedice mogu snositi vođe sindikata, ali i radnici, te može li poslodavac dijeliti otkaze, komentirao je u našem programu profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu Viktor Gotovac.
6: Zakon to eksplicitno predviđa mogućnost sankcioniranja u vidu naknade štete, ali jednako tako i u vidu sankcioniranja pojedinih organizatora i onih koji su sudjelovali u štrajku. Što se tiče radnika, radnici koji nakon današnje odluke nastave štrajkati, kada je zapravo već svima postalo javna ta prvostupanjska odluka o nezakonitosti štrajka, i njima bi se mogli na teret staviti da su na taj način kršili obveze iz radnog odnosa i da su proizvodili štetu, ali to je svijet zakona.
3: Akademski sindikat podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sindikat tvrdi da je riječ o koruptivnoj prilagodbi zakona kojim se pogoduje pojedincima na javnim visokim učilištima i znanstvenim institutima koji radni odnos na teret proračuna mogu produljiti do 67. godine. Ta odredba nije sporna, ali je sporna činjenica da su svi proceduralni rokovi donošenja zakona neosnovano skraćeni, kako bi neki pojedinci to pravo mogli ostvariti već u tekućoj akademskoj godini, ističe Akademski sindikat.
1: Vremenska prognoza.
3: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeč.
7: I u nastavku dana sunčano, uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25.
3: Iste vijesti Radio Sljemena, Krešimir Vešnik ih je uredio. Temperatura zraka u gradu je 24 stupnja Celzija, relativna vlaga je 37%, tlak 1026 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 18 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
2: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio, oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Kad smo kod parfuma, ako niste čuli, radnici čistoće prekinuli su štrajk i izaći će, ili su već izašli zapravo u drugoj, a izaći će i u trećoj smjeni na svoje radne zadatke, pa ćemo u gradu valjda malo bolje mirišati nego ovih dana. A sada je vrijeme za pametnu ploču, 15:30.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
0: Dobar dan svima koji ste uz pametnu ploču, dobar dan i mojim gostima koji su mi se spustili s Gornjeg grada, društvo iz Gornjogradske gimnazije GG Geovci, su nam došli predstaviti svoje projekte i općenito da malo čujemo kako je to ići u Gornjogradsku. Stigli su nam profesor povijesti Filip Ščuric, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tu su i dvije maturantice, Kiara Vdović i Jana Lerotić.
3: Dobar dan.
0: Cure, dobrodošle. I Antonio Jagić, drugi razred, za sportska pitanja zadužen, je li tako? Dobar dan, dobrodošli svi. Evo za početak da vas pitam kako ste se snašli ovih dana u ovim otežanim uvjetima dolaska u školu. Profesore, se osjetilo da u razredima ima značajno manje djece?
2: Pa malo se osjetilo u ponedjeljak, ne bih rekao značajno manje. Osjetilo se je, ali ne puno, no već evo jučer utorak je sve bilo kao inače.
0: Mm-hmm, uhvatili su ritam, znači
2: jesu, vrlo brzo
0: dolaska ritam. Da, bez zetove podrške. Cure, kako ste se vi snašle?
4: Pa evo, ja već dva tjedna idem vlakom, tako da mi je sve kao uobičajeno.
3: Ja sam išla rolama, pošto mi nije vozio bus, pa ovim biciklom mi se nije dalo ići.
0: Čekaj, rolama iz Maksimira se dakle, jel? I kako onda dođeš na Gornji grad?
3: Pa spustim se, kao, vozim se uz Maksimir i vozim se inače trasom kojom ide tramvaj. I onda dođem do trga gdje onda skidam role, odnosno sjedem tamo kod lampi i skinem role pa se popnem u stepenice koje
0: imam. U tenisicama.
3: Da.
0: Dobro. Antonio?
5: Pa ja inače idem u školu vlakom, dolazim iz Dugog Sela, pa mi je to najpraktičnije.
0: Nije bilo ništa novo, znači, u ova tri dana. Tu ste nam s jednim dobrim povodom. Dakle, dogodila se jedna lijepa suradnja s Hrvatskim športskim muzejom i tu je jedna velika poveznica između Gornjogradske gimnazije i športskog muzeja i športa općenito, ili sporta općenito, a to je lik i djelo Franje Bučara.
2: Tako je, da. Čovjeka po čijem imenu danas nosi najveća državna nagrada za sport. On je inače, dakle, školovao se na Gornjem gradu, zgradi naše škole i tu je i predavao.
0: Radio bio vam je kolega, kako
2: nastavnik.
0: Čujemo.
2: Tako je, da. On je zapravo bio profesor povijesti po struci, predavao je povijest, ali predavao i tjelesnu i zdravstvenu kulturu. U sportskom muzeju također imaju i neke švedske ljestve koje su bile originalno kod nas gore u dvorani naše škole. Oni općenito u sportskom muzeju vjerojatno osoba čijih najviše imaju materijala i njegovih dokumenata, da, njegovih knjiga, stvarno, osim što se bavio sportom, što je doveo mnoštvo sportova u Hrvatsku, zna se da upravo on prvi nekoliko sportova doveo, donio lopte, donio rekvizite za te sportove u Hrvatsku. Osim toga je jako puno pisao, bio je izrazito plodan o povijesti iz Zagreba, recimo povezan je također sa Bugarskom, sa Bugarima koji su tu boravili u Zagrebu, tako da je jako je bio plodan i zapravo oko njega se puno toga vrti, da, u Hrvatskom sportskom muzeju.
0: Osjetili se duh Franje Bučara u Gornjogradskoj, kakvi ste danas sa sportovima, sa sportskim aktivnostima u školi?
5: Pa zapravo vrlo dobri. Mi smo pred prve gimnazije škola sa najviše sportskih aktivnosti u gradu. Imamo mnoštvo sportskih aktivnosti od nogometa, futsala, veslanja na ergometru, odbojke, košarke, do na primjer skijanja. Zapravo to vode naši profesori tjelesne i zdravstvene kulture, te se zapravo svatko može prijaviti besplatno na to.
0: Uh-huh. Cura, jeste vi sudjelovali u nekim aktivnostima? Čujem da je bilo pokušaja.
3: Pa bilo je, ali generalno to je, pošto je to natjecanje najboljih sportaša Grića, gdje svi razredi sudjeluju, zapravo se cijeli razred mora uključiti da bi osvojili, to jest da bi bili prvo mjesto, što nije baš slučaj
4: u našem razredu.
3: Da, u našem razredu, pa i naši pokušaji koji su bili, neki bi se mogli reći, neuspješni, i onako ako nisu puno pridonjeli razredu.
0: Mm-hmm. Čujem da imate jednu gredu koja podsjeća također na Franju Bučara.
3: Da, ispred zbornice i ove knjižnice stoji ta greda, di onda i piše kao da je to u vrijeme Franje Bučara greda.
0: A i sportsku dvoranu imate sa pričom i to itekakvom, i sa freskom, ne samo s pričom.
2: Tako je, da, sportska dvorana iako nije velika, prostori tjelesne zdravstvene kulture, moji kolege vjerujem da bi voljeli da je nešto veća, ali je jedinstvena po tome što ima tu fresku na stropu koja je iz druge polovice 19. stoljeća, zna se i autor čak te freske, to je bio jedan danski slikar, danski jedan umjetnik koji ju je napravio. Ona je jedno vrijeme je bila zazidana u jednom trenutku, ne znamo točno kada, vjerojatno negdje tijekom 20. stoljeća, možda u drugoj polovici, i u jednoj obnovi početkom 2000-ih, u jednoj obnovi škole je zapravo ta žbuka kojom je ona prežbukana maknuta i bila je onako prilično lošem stanju, blijeda, siva, i sad u ovoj obnovi evo od potresa zapravo su joj vratili boju i vratili joj onaj stari sjaj, naravno zaštitili mrežom da ne bi...
0: Da ne bi lopta ili da, neki drugi rekvizit.
2: Da nam što pogodio. Duže potraje sada, i stvarno je zanimljivo je vidjeti, zanimljivo je vjerujem i djeci imati tjelesni u takvoj sportskoj
0: dvorani. Pod takvom freskom, pod takvom umjetničkim dijelom. Evo tu smo sad se dotaknuli i obnove. Kiara, ti si od onih koji su pretrpili i ovo izvan školsko iskustvo dok se škola obnavljala. Kako je to prošlo?
4: Pa meni je u Mijocu, znači mi smo bile u Mijocu 1,5 godinu, prebacili smo se na polugodištu, odnosno u drugom mjesecu drugog razreda. Pa mogu reći da je u Mijocu bilo zanimljivo i izazovno, ali da se baš osjetilo i povezanost profesora i učenika i općenito bolja mi atmosfera od kad smo se vratili na Gornji grad.
0: Uh-huh. A Jana, tebi kak je prošlo i vratilo se na kraju u ljepše i bolje?
3: Da, pa mislim Mijoc je imao taj neki, zapravo bio je super što je bio velik, ali opet naš škola...
0: Više postup... dečke, ili? To isto bilo
3: pa,
0: prednost?
3: To je bilo okej, okay. Da, ali... Hvala Bogu, pa smo se vratili na Gornji grad, isto tako su, sad smo po normalnom školskom kao vremenu, vrijeme. Počinjemo u 8 i završavamo najkasnije.
0: Ritam se normalizira, da. Tako. Antonio je došao na obnovljeno već, ili drugi razred, pa onda nećemo tome, ali evo, profesor Ščuric je došao baš u turbulentno vrijeme u školu. I izdržao.
2: Da, jesam, tako je, 2019. godine, u toj školskoj godini 19-20. kad sam počeo, bio je štrajk, zatim nas je zadesila korona, nastavilo se onda ubrzo s potresom i tako smo onda krenuli u to naše podstanarstvo i imali smo čak jednu cijelu generaciju učenika koja je školu zapravo provela i završila u podstanarstvu, dakle izvan Gornjega grada, tada smo bili dakle u Mijocu, ali evo, vratili smo se konačno na Gornji grad prošle godine 2025. krajem veljače. Znači, proveli smo više od 4 godine u podstanarstvu.
0: Uh-huh. I sad u ovom lijepom, novom, starom.
2: Tako je, da.
0: Sa najboljim pogledom u gradu, to ste više puta istaknuli, dakle iz svih zapravo prostorija u školi imate fenomenalan pogled.
2: Tako je, da, gdje god ste, u kojoj god prostoriji poglede, ili na katedralu, najviše zapravo na taj donji grad, na centar grada, na trg, na vidi se HNK, Lisinski, cijela ta zelena potkova je zapravo kao na dlanu, Cvjetni trg, naravno prvi je prvo ono što vam upada u oko kad pogledate zapravo na grad s prozora. Evo, nedavno smo imali sad gošće, kolegica jedna je provodila jedan projekt sa kolegicama iz Švedske koje su to došle, i uvijek je kogod dođe onako, bude ugodno iznenađen s pogledom na grad.
0: Je, kako si se ti, Antonio, odlučio na školu s pogledom na Gornjem gradu?
5: To je zanimljiva priča. Prošle godine, za vrijeme upisa u srednju školu, mi je izašao TikTok obnove škole, u kojem je zapravo Tomašević šetao školom i opisivao što gdje stoji. Zapravo, prvo sam primijetio kako su lijepi podovi i zapravo je tu zapravo počela ideja da ja opišem Gornjogradsku gimnaziju.
0: Zbog ljepote.
5: Ljepote.
0: Dobro, odlično. Kiara?
4: Ja sam uvijek htjela upisati školu u gradu, jer dolazim iz Sesveta i htjela sam biti u centru grada. I prvenstveno sam upisala zbog društva i zbog profesora, što svi govorili da su odlični i kvalitetni.
0: Lijepo. Jana, slični motivi ili nešto sasvim drugo?
3: Da, generalno društvo i pozicija u kojoj je zato što je bilo u Miocu, pa mi je to bilo blizu, a na kraju krajeva i grad, što je isto nije na velikoj udaljenosti i na kraju se može lijepo piti kava na cijelu.
0: Nije ni to manje važno.
3: Da.
0: A važno je ono što se događa u školi, a vi baš imate puno aktivnosti, u puno projekata. Škola sudjeluje, živahno je na Gornjem gradu.
2: Je, stvarno je uvijek živahno. Imamo mnoštvo izvannastavnih aktivnosti, fakultativnih predmeta, evo dvoznamenkasta brojka jednih i drugih. Stvarno mislim da svatko može naći nešto za sebe od učenika, mnoštvo naravno tih sportskih aktivnosti, što je već spomenuto, što je spomenuo Antonio, kolege vode ta međurazredna natjecanja u sportovima, ali i škola sudjeluje u apsolutno svim sportskim natjecanjima grada Zagreba, tako da smo i tu jako aktivni. Ono što sam rekao, mislim da svatko bi mogao naći u školi nešto za sebe, mislim da je to ono što je najvažnije.
0: Uvijek se nešto događa ondje, pa tako i danas, isto tako jedna suradnja s udrugom Sve za nju. Dakle, danas ste se slikali s balonima na platou Gradec. Je li neko sudjelovao od vas?
4: Cijela škola.
0: Cijela škola, svi ste bili.
5: Zapravo smo formirali oblik srca, svi smo u bulkoj bijele majice, stavili bedževe srca, te uzimali roze balone, te smo se s dronom slikali na platou Grič.
0: Lijep prizor je to sigurno bio. Projekt Mama budi zdrava je pokrenula udruga Sve za nju, kako bi potaknula žene da ne odgađaju brigu o sebi, a djecu poučila da je od najranije dobi važno usvojiti zdrave navike, a u sve to evo ulazimo u mjesec listopad, koji je mjesec svjesnosti i borbe protiv raka dojke. Dakle, to je jedna od aktivnosti u koju ste se uključili, a kako idu one bazične aktivnosti u školi, kakvi su učenici, profesore, iz povijesti, evo.
2: Pa ja ih mogu samo pohvaliti. Mogu li da sam stvarno zadovoljan s njima. Mislim da su i oni više manje zadovoljni. Dakle, u jednoj smo smjeni od kad smo se vratili na Gornji grad, škola je uvijek ujutro. Mislim,
0: kako vam je to popravilo kvalitetu?
2: Pa mislim da nam je to...
0: rada u školi?
2: Značajno popravilo kvalitetu, iako naravno ne odgovara svima takva smjena. Uvijek ima onih kojima bi možda nekima zbog sporta ili nečeg drugog, nekih drugih aktivnosti odgovaralo dvije smjene, ali mislim da ipak nekako u suštini većini i učenika i nastavnika odgovara ipak ova jedna smjena i taj način gdje uvijek smo ujutro svaki tjedan i znamo otprilike kada završavamo, od kada do kada smo u školi, i to je nekako ipak, mislim da učenici možda više gledaju, traže one škole koje su u jednoj smjeni uvijek ujutro, tako da nama je to puno pomoglo, jer onda nakon nastave ujutro uvijek znamo da poslije nastave ima vremena za sve ove iznenastavne aktivnosti, fakultativne aktivnosti, i imamo onda zapravo puno prostora i vremena na raspolaganju nakon nastave, što nam zapravo svima puno znači, pogotovo onima koji provode takve aktivnosti i učenicima koji u njima sudjeluju.
0: Kako je ustajati svaki dan u istu smjenu?
5: Pa zapravo je okej.
0: Okay.
5: Nakon nekog vremena se čovjek privikne, tako da je sasvim u redu.
3: Ja se slažem s kolegom.
4: Ja više ne mogu zamisliti da idemo u dvije smjene u školu.
0: To znači nije se teško priviknuti na takav ritam, jer evo kako smo čuli, stvarno čovjeku onda ostane jedan lijepi dio dana poslije za isplanirati si i obaveze i ono što nisu obaveze, a želimo to napraviti. Nego s obzirom da su nam cure maturantice, kakvi su planovi za dalje, Jana?
3: Pa još sam neodlučna, ali ne znam, još se treba vidjeti. Pitajte me za tri mjeseca.
0: Dobro, a Kiara?
4: Pa ja razmišljam ostati u školi, ali ja bi upisala učiteljski fakultet i onda bi radila kao učiteljica od prvog do četvrtog razreda.
0: Uh-huh, to ti se sviđa. Profesore, kamo se razmile najviše i najčešće učenici nakon Gornjogradske?
2: Pa nakon Gornjogradske moram reći da najčešće naši učenici upisuju ekonomski fakultet. Mi smo, ja bih rekao, jedna od srednjih škola u Zagrebu, jedna od gimnazija koje učenici najviše upisuju ekonomski fakultet, ali imamo stvarno razdan širok spektar upisa. Svake godine netko upiše medicinu, svake godine netko upiše stomatologiju, razno razne fakultete. Učenici nam u velikom broju odlaze i van, u velikom broju, ono, nekakvih čak možda 5-10% učenika u generaciji upiše neki fakultet izvan Republike Hrvatske, izvan Zagreba također, tako da dosta onako širok i raznolik spektar fakulteta upisu, tako da ima kažem ono, ponešto za svakoga.
0: Koliko ste povezani sa školom? Baš sam nedavno smo tu u ovoj emisiji komentirali neka istraživanja u kojima se vidi kao da su kod nas učenici dosta povezani sa školom, premda se nekad to ne čini tako.
5: Zapravo da, nama u našim godinama se zapravo cijeli život okreće oko škole, oko školskog društva i oko zapravo školskih obaveza.
0: A ne oko TikToka?
5: Pa veliku većinu dana, barem sad u srednjoj, provodim u školi, uh-huh, ili na putu do škole, ili sa društvom iz škole.
0: Tako ne da, možeš ne biti povezan. Dakle,
5: mislim da je zapravo 90% mog života povezan sa školom.
0: Dobro, a što biste rekli nekima koji možda su u situaciji sada da se tek odlučuju za srednju školu, zbog čega Gornjogradska?
4: Pa prvenstveno zbog pogleda, ali i zbog društva, jer smo jedna od najboljih škola s najboljim društvom, mislim po pričama, ali stvarno možemo vam potvrditi da je istina. I prvenstveno zbog profesora, jer mislim imamo jako kvalitetne profesore.
3: Da, ja se slažem, najviše zbog profesora, jer mislim da nisam u svoje 4 godine školovanja susrala nekog profesora u Gornjogradskoj gimnaziji koji nije bio voljan onako pomoć i pokazati poštovanje ako naravno ti njemu pokažeš poštovanje. Tako da, stvarno su sjajni profesori, to moram priznat.
0: Ne samo zato što je tu sad.
3: Ne.
0: Jedan. Dobro, znači društvo s pogledom i dobrim profesorima. Ćemo tako nekako.
2: Pa evo, ja se nadam da to tako, mislim, to je da nešto što više
0: potvrdili
2: trebaju učenici
0: evo
2: da reći, ali evo oni su sad rekli svoje, ali ja isto mislim da je to jedno od jačih strana naše škole, te nekakav korektan odnos između učenika i profesora, taj odnos u kojem imamo obostrano nekako poštovanje jedni prema drugima. Mislim da je to jako bitno, pogotovo zato što pokušavamo učenicima u školi svjesiti nekako važnost, značaj ove naše lokacije, te naše zgrade koja je već stoljećima ovdje, koja je stara i koja ima toliko priča ispričanih u ovim hodnicima, i zato im pokušavamo svjesiti da ju čuvaju i dalje, da ju svi zajedno zapravo čuvamo, jer to, ta škola nije samo od neke osobe sa imenom i prezimenom, već je to zapravo nešto što je od svih nas, i zapravo zato svi to trebamo čuvati. Ja mislim da su učenici kod nas toga i svjesni.
0: Dakle, treba cijeniti tu baštinu koja je sad još naglašena sa obnovom. Svakako, lijepo je u školi, a lijepo je kad se putuje negdje izvan škole. Vidim da se putovalo u Italiju i u San Marino. Netko od vas je bio na tom putu?
4: Ja sam bila, znači mi imamo jednu izvan nastavnu aktivnost koju drži naša profesorica iz latinskog i povijesti, Ksenija Jurišić, i ona svake godine vodi na višednevne i na jednodnevne izlete. Ove godine je to bila Italija i San Marino, ali nešto se šuška da ćemo možda ići u Rim ove godine.
0: Fino.
4: Nadam.
0: Kako je bilo na putu? Evo, tu su i fotke na web stranici škole.
4: Odlično, još je bilo lijepo vrijeme jer je još kraj 9. mjeseca, tako da sve je bilo super. Uh-huh.
0: Bili ste u Raveni, gledali mozaike.
4: Naravno.
0: Lijepo putovanje. Po čem ćete još pamtiti školu? Evo i ti kao maturantica, Jana, kaj veliš?
3: Po čem ću pamtiti školu?
0: pamte se evo po ovakvim putovanjima sigurno i po lijepim stvarima u školi.
3: Da, definitivno. Pa putovanjima isto, ali i možda isto i taj put do škole, to penjanje. Iako ono, zahtjevno je, ali se na kraju izgrade dobre noge. Tako da, da.
0: Isplati se malo. Malo potruditi u dolasku i sudjelovati u svim ovim sportskim aktivnostima koje ste naveli i koji se njeguju u školi koji je obilježio i kao učenik i kao profesor znameniti Franjo Bučar, pa onda evo i ovaj projekt sa Hrvatskim športskim muzejem. Bili ste u muzeju, možemo ga preporučiti slušateljima, odlično.
2: Apsolutno,
0: izgleda,
2: da,
0: ima puno rekvizita.
2: Apsolutno bih ga mogao preporučiti, Bučara. Da, jer sam po sebi nije onako prostorno velik, ali je stvarno prostor izvrsno iskorišten i izrazito sadržajan što se tiče same povijesti, dakle sporta, počeši naravno od Franje Bučara u Hrvatskoj, ali tih svih uspjeha hrvatskog sporta, ali opet i puno tih nekih onako običnih nekakvih priča naših sportaša kroz povijest, pa zatim njihove medalje sve koje su prikazane, zatim nekakvi ti obični nekakvi rekviziti koji su korišteni u tim sportovima i priče koje su onda kroz njih ispričane, tako da zaista možete doći u muzej i provesti onako tamo sat, sat i pola da, ono, da trepnete okom, da vam vrijeme proleti, jer zaista ima puno tih nekih priča koje možda i oni možda stari koji smatraju da su ono pratili sport kroz život, onda neki trenutak kad se sjete, a možda i vide neke stvari za koje nisu ni znali da su se dogodili.
0: Uh-huh, to je onaj efekt.
2: Da, upravo.
0: Dakle, ovaj projekt je upravo u godini koju se obilježava 160. obljetnica rođenja oca našeg sporta Franje Bučara, sportski muzej, novo zanimljivo mjesto u gradu, a očito je zanimljivo mjesto i Gornjogradska gimnazija u kojoj rastu i ovakvi učenici koje smo danas čuli u našoj pametnoj ploči, koji evo uživaju i u pogledu i u društvu i u svemu onome što od znanja stječu na Gornjem gradu u ovoj jedinstvenoj školi koja je sada i obnovljena, i evo ovaj novi početak je sigurno donio neku novu energiju i polet i
2: svakako
0: među profesore.
2: Je, svakako je baš nekako kad je došao taj trenutak, onda i kad je prošlo već neko vrijeme zapravo od povratka, nekako nismo više imali ni osjećaj kao da smo uopće bili u podstanarstvu, sad kako smo se vratili, kao da smo godinama na Gornjem gradu, a zapravo nije prošlo toliko puno vremena, zapravo smo puno više vremena proveli u podstanarstvu nego što smo sada na Gornjem gradu od povratka, ali smo nekako svi zajedno iščekivali taj trenutak.
0: Znači neki su cijelo zapravo školovanje.
2: Tako je, da imali smo jednu generaciju, da, tu koja je sve 4 godine provjela u posljednastvu Mijocu, gdje nam isto tako bilo sasvim u redu, imali smo sve uvjete koje su nam potrebne za raditi, tamo nam isto bilo nam je super, ali evo ipak smo čekali taj trenutak da se vratimo.
0: Maturantice, vi ste isprobale jedno i drugo i srećom se vratile, jel?
4: Da.
0: I sad dalje u život nakon mature i nakon škole, naravno poželjet ćemo vam puno uspjeha, Antoniju još sljedeće 2 školske godine i ovu naravno jer je drugi razred, i profesoru povijesti Filipu Šćuricu koji je također bio s nama, hvala na dolasku, puno uspjeha i dalje, da evo uspijete ovako motivirati učenike i na ono što redovito čine u školi, na nastavi, a i na sve ove silne izvannastavne aktivnosti i projekte kojima obiluje Gornjogradska gimnazija koju smo posvetili današnju pametnu ploču. Hvala vam na dolasku svima.
2: Hvala vama, lijep pozdrav.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
6: Ovo je Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Presude Županijskog suda, štrajk u holdingu i ZET-u je nezakonit. Radnici se moraju vratiti na posao.
3: Kamioni čistoće već su na ulicama, no još se čeka ZET, čiji su sindikati najavili obraćanje u 18 sati.
2: U ovim trenucima trebala bi početi konferencija za medije gradonačelnika Tomaševića.
3: Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić Erdalja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prekinut je štrajk u čistoći nakon što je Županijski sud nezakonitim proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i u ZET-u. Kamioni čistoće već su izašli na zagrebačke ulice. Prema pisanoj presudi na posao se odmah moraju vratiti i vozači ZET-a. No tramvaji i autobusi za sad još ne voze, a sindikat ZET-a najavio je konferenciju za novinare u 18 sati. Inače, pravno još nije sve gotovo jer teče rok od 15 dana za žalbe, a sindikati su već najavili da će se na presude žaliti Vrhovnom sudu. Mirjana Grahovac.
4: Štrajk je ušao u treći dan i dobio sudsku zabranu. Županijski sud u cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev Zagrebačkog holdinga protiv triju sindikata, te im zabranio organiziranje štrajka, jer je u tom trenutku, kako je objasnila sutkinja Ksenija Jakovčević, na snazi bio socijalni mir.
5: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima ni uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti.
4: U odvojnom postupku sutkinja Lidija Bošnjaković proglasila je nezakonitim i štrajk u ZET-u, jer tijekom njegova trajanja nisu ugovoreni nužni poslovi.
6: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
4: Autobusi i tramvaji u Zagrebu za sada ne voze, a očitovanje su sindikati ZET-a najavili za 18 sati. Radnici čistoće presudu će poštovati. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić objavio je da su prekinuli štrajk.
7: Mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
4: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu koju je u ime sindikata najavio odvjetnik Krešimir Grubišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući. Naime, poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje tog popisa poslova, sindikati ne smiju štrajk jer nema popisa i kraj priče za štrajkove u Hrvatskoj općenito.
4: Pravni postupak vezan za štrajk u holdingu i ZET-u tako još nije završen. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku.
3: Nakon 14 sati više od 150 radnika podružnice čistoća s 56 vozila uputilo se na redovne zadatke, čime je ponovno uspostavljena javna usluga sakupljanja odvoza otpada od građana, priopćio je holding. Također 40 radnika čistoće upućeno je na obavljanje redovitih aktivnosti čišćenja javnih površina. Uspostavljeno je i pružanje redovite usluge održavanja i čišćenja zelenih površina, kao i sve ostale usluge koje pružaju podružnice Zagrebačkog holdinga.
2: Građani su ovakve vijesti zasigurno dočekali s olakšanjem, jer već treći dan pješače, bicikliraju ili plaćaju skupe taksi vožnje. Pravni stručnjaci pak komentiraju potencijalne posljedice za organizatore štrajka i radnike. Opširnije u prilogu Petre Halar. Proglašenje štrajka Holdinga i ZET-a nezakonitim, komentirao je za naš radio stručnjak za radno pravo s Pravnog fakulteta Viktor Gotovac.
9: Uvijek svaki ovakav spor mora završiti dogovorom. Naravno da su jedne kondicije dogovora možda bile za vrijeme pregovaranja i prije kretanja u štrajk, pa druge za vrijeme štrajka, sada naravno nastupaju neke treći uvjeti toga. Treba tražiti neko rješenje u kojem će se na neki način ovaj spar riješiti. Ne čekati da ovo opet eskalira u nekom kasnijem trenutku.
2: Kakve posljedice mogu snositi vođa sindikata, ali i radnici? Te može li poslodavac dijeliti otkaze?
9: Zakon to eksplicitno predviđa mogućnost sankcioniranja u vidu naknade štete, ali jednako tako i u vidu sankcioniranja pojedinih organizatora i onih koji su sudjelovali u štrajku. Što se tiče radnika, radnici koji nakon današnje odluke nastave štrajkati, kada je zapravo već svima postalo javna ta prvostupanjska odluka o nezakonitosti štrajka, i njima bi se moglo na teret staviti da su na taj način kršili obveze iz radnog odnosa i da su proizvodili štetu, ali to je svijet zakona.
2: U međuvremenu građani već treći dan žive u gradu bez javnog prijevoza, a počeli su primjećivati i gomilanje otpada po gradu.
10: Mislim, prestrašno, jedan sina s posebnim potrebama, pa ga ne mogu voditi u radionicu Ilicu, znači nemaju svi za taksi.
11: Uzeti vam primjer, ja sam nekad radio u grafičku školu na Žitnjaku, linija broj 3, 16 tramvajskih stanica, i kako ja mogu bez tramvaja onda?
12: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.

0: zaposleni te prosječne i medijalne plaće su one relativno visoke za Z Holding i sve to, ljudi se neće poistovjetiti s tim.
1: Alavanja poručuje da je podrška javnosti uvijek izraženija kada se radi o obrazovnim djelatnicima, policajcima ili vatrogascima.
2: Upitan za komentar presude, premijer Andrej Plenković ponovno se osvrnuo i na nagađanja o ulozi njegove stranke u štrajku.
3: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Oglasio se i gradski HDZ. Kažu da u pokušaju da odgovornost za štrajk holdinga prebaci na druge, gradonačelnik tvrdi da će grad sljedeće godine zbog porezne reforme vlade imati oko 85 milijuna eura manje. Pritom namjerno prešućuje dvije ključne činjenice. Prvu, da će tih 85 milijuna eura umjesto u gradsku blagajnu otići zagrebačkim umirovljenicima, jer vlada ukida porez na mirovine. Drugu, da Zagreb, zahvaljujući fiskalnoj decentralizaciji, sada godišnje ubire gotovo milijardu eura više prihoda nego što je primjerice ubirao 2017.
4: Prije nekoliko trenutaka počelo je obraćanje gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Evo što je poručio.
5: Presude su za nas očekivane jer su potvrdile da je štrajk nezakonit i u obje presude je razlog taj što sindikalni lideri, što sam cijelo vrijeme govorio, su potpuno neodgovorno krenuli u totalni štrajk, a da nisu bile definirane takozvani nužni minimalni poslovi koji se moraju obavljati da se ne bi ugrozila sigurnost i da se ne bi ugrozilo zdravlje građana Zagreba. Pravo na štrajk, to želim jasno reći, je ustavno pravo, ali ono mora biti u balansu sa isto tako ustavnim pravom na zdravlje i s ustavnim pravom na osobnu sigurnost. I naravno svaki štrajk ima svoje pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu sa pravilima. Moram reći i ono što me nekako žalosti kao čovjeka kojem je stalo do radničkih prava, a to je da zapravo sa ovakvim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri, posebice u ZET-u, a do neke mjere i u holdingu, nanijeli po meni veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i drugim radnicima koji mogu u cijeloj Hrvatskoj mogu i trebaju koristiti štrajk kao legitimno sredstvo radničke borbe.
6: Zagrebački dnevnik.
4: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića prozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. A polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Kristijan Pelc.
7: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
8: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
9: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
7: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
10: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
11: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
10: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
7: A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
12: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev

0: naftne mrlje u Jadranu.
1: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
2: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
3: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela.
2: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
4: U Saboru se potegnulo i pitanje Jakuševca. Darka Vuletića iz HSS-a zanima slučaj odrona na zagrebačkom odlagalištu otpada. Nakon njega odgovara Turudić.
5: Ovdje čujemo narativ oko Gospića, a ja bih prebacio stvar, ono što zanima između ostalog i Zagrepčane. Sa odronom u Jakuševcu prije nekoliko godina nastradao je jedan čovjek, izgubio je ruku, 8 ljudi je nastradalo i moje konkretno pitanje što se dešava sa tim javnosti radi.
1: Nisam zadovoljan postupanjem u konkretnom predmetu, održali smo sastanak sa nadležnim državnim odvjetništvom prije jedno 2 ili 3 tjedna, izrazili smo nezadovoljstvo i dobili smo uvjeravanje da će što prije biti završeni izvidi i da ćemo donijeti meritornu državnu odvjetničku odluku.
6: SDP je izvijestio da će njihovi kandidati za nove ustavne suce biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković. Poručili su također da o budućim sucima više neće razgovarati s HDZ-om na zatvorenim sastancima. Iz HDZ-a uzvraćaju da je SDP zauzeo stajalište drukčije od dosadašnje parlamentarne prakse, te da postavlja ultimatum prijedlogom 2 od ukupno 3 suca. Govore Saša Dujić iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Nakon zadnjih ispada HDZ-ovaca na ovu temu i pogotovo Andreja Plenkovića, njihovih laži da u nekakvim dogovorima kojih nije bilo, mi više s njima nećemo sudjelovati u zatvorenim razgovorima. Dakle, ono što sada očekujemo je da predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica sazove sjednicu i da na toj sjednici raspravimo o svim kandidatima.
8: Mi dalje pozivamo SDP i Možemo na razgovore, da razgovaramo oko kandidata i da se usuglasimo oko kandidata. I moram istaknuti evo da će Hrvatska demokratska zajednica u narednim danima zapravo raspraviti sa svojim koalicijskim partnerima što dalje učiniti i kako se postaviti prije same sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
4: Akademski sindikat podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sindikat tvrdi da je riječ o koruptivnoj prilagodbi zakona kojim se pogoduje pojedincima na javnim visokim učilištima i znanstvenim institutima koji radni odnos na teret proračuna mogu produljiti do 67. godine. Ta odredba nije sporna, ali je sporna činjenica da su svi proceduralni rokovi donošenja zakona neosnovani skraćeni, kako bi neki pojedinci to pravo mogli ostvariti već u tekućoj akademskoj godini, ističe Akademski sindikat.
9: Zagrebački dnevnik.
6: Iz emisije izdvajamo.
4: Presude Županijskog suda, štrajku, holdingu i ZET-u je nezakonit. Radnici se moraju vratiti na posao.
6: Kamioni čistoće već su na ulicama, no još se čekaju tramvaji i autobusi.
4: Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću.
9: Zagrebački dnevnik.
6: Obrtništvo ima dugu tradiciju u Zagrebu i jedan je od temelja razvoja njegova gospodarstva. Istaknuto je na svečanosti obilježavanja Dana obrtničke komore Zagreb. Rečeno je i da zagrebačko obrtništvo zadnjih godina snažno i kontinuirano raste. Tako je krajem 2023. bilo registrirano nešto više od 22.000 obrta, a sredinom ove godine 29.201 obrt.
4: Na svečanosti su dodijeljena priznanja zaslužnim obrtnicima i obrtnicama, te pojedincima i institucijama koji svojim radom doprinose razvoju i promociji obrtništva. Najviše priznanje, zlatnu statuu komore, dobili su Željko Vasiljević i Željko Lepotinec, dok je priznanje za najstariji obrt dodijeljeno obiteljskom klobučarskom obrtu Cahun, čija tradicija traje od 1935. godine.
6: Udruga Sve za nju predstavila je jubilarno 10. izdanje projekta Mama, budi zdrava. U 440 škola i vrtića diljem Hrvatske djeca će mamama uputiti dirljiv apel da se brinu o svojem zdravlju. Informativni leci koje djeca personaliziraju za svoje roditelje osmišljeni su kako bi unutar obitelji potaknuli razgovor o važnosti preventivnog djelovanja. Izvršna direktorica Udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
10: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
6: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je na širem zagrebačkom području bilo sunčano uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka porasla je do 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu i okolici vedro uz slab vjetar. Sutra na širem zagrebačkom području sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 6 do 10, a najviša dnevna oko 24. U petak na širem području grada pretežno sunčano uz slab vjetar. Najniža temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna između 23 i 25.
4: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 25 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 32%, a tlak 1025 hektopaskala. Na Sljemenu je 18 stupnjeva.
6: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
4: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Nikolina Devčić.
9: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Kiss.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.
12: 88,1 Radio Sljeme.

0: 17 je i 10. Vijesti. Radnici Čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Na posao se moraju vratiti i radnici ZET-a. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Tramvaj i autobusi za sad još ne voze, a sindikat ZET-a najavio je konferenciju za novinare u 18 sati. Presude su očekivane, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Znači, još jednom, radnici se vraćaju na posao, a što se tiče odvoza otpada, ta usluga je već krenula. Što se tiče javnog prijevoza, uskoro će krenuti, čim se tehnički uvjeti za to stvore, to će biti vrlo skoro. Će javni prijevoz isto tako funkcionirati. Znači, još jednom, molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve Zagrepčanke da se sa punim poštovanjem odnosite prema apsolutno svim radnicima i radnicama ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ono što isto tako treba reći, da su sindikalni lideri po meni neodgovorno poveli radnike u nezakoniti štrajk i time su nanijeli veliku štetu prvenstveno građanima Zagreba, ali isto tako i samim radnicima i ZET-a i holdinga. Ja ću još jednom reći, nisam i neću nikad pristati na ultimatume.
0: Nakon 14 sati više od 150 radnika podružnice Čistoća s 56 vozila uputilo se na redovne zadatke, čime je ponovno uspostavljena javna usluga sakupljanja i odvoza otpada, priopćio je holding. Također 40 radnika Čistoće upućeno je na obavljanje redovitih aktivnosti čišćenja javnih površina. Uspostavljeno je i pružanje redovite usluge održavanja i čišćenja zelenih površina, kao i sve ostale usluge koje pružaju podružnice Zagrebačkog holdinga. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Poteglo se i pitanje u vezi Jakuševca. Darka Vuletića iz HSS-a zanima slučaj odrona na zagrebačkom odlagalištu otpada. Nakon njega odgovara Turudić.
2: Ovdje čujemo narativ oko Gospića, a ja bih prebacio stvar, ono što zanima između ostalog i Zagrepčane. Sa odronom u Jakuševcu prije nekoliko godina nastradao je jedan čovjek, izgubio je ruku, osmero ljudi je nastradalo i moje konkretno pitanje, što se dešava sa tim, javnosti radi.
3: Nisam zadovoljan postupanjem u konkretnom predmetu, održali smo sastanak sa nadležnim državnim odvjetništvom prije jedno 2 ili 3 tjedna, izrazili smo nezadovoljstvo i dobili smo uvjeravanje da će što prije biti završen izvid i da ćemo donijeti meritornu državnu odvjetničku odluku.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičarka Ena Dugeč.
5: Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će vedro uz slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano te vrlo toplo. Vjetar će biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 6 i 10, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu 25 stupnjeva, na Sljemenu je 17. Relativna vlažnost je 31%, a tlak je 1025 hektopaskala.

U očekivanju povratka zagrebačkih tramvaja na tračnice i buseva na ceste pratimo prometnu sliku grada koja je u 17.33 prilično složena, velika gužva, gledamo to i kroz naš prozor redakcijski dolje prema Aveni, dakle Slavonska pa i tamo zapadnije Zagrebačka avenija, pune su automobila. Most Slobode u oba smjera, s time da je gušća situacija prema sjeveru, čini se, ma zapravo u oba smjera. Jadranski je bolji u smjeru juga nego u obrnutom smjeru, a na Mostu Mladosti je nešto malo manje gusto, iako puno vozila se slijeva s Držićeve dolje prema Zapruđu. Uglavnom sretno i strpljivo i danas u prometu. Mnogi su na biciklima danas, već treći dan je takav, vrlo biciklistički i vrlo pješački u gradu. Sigurno su vas kao i mene aplikacije za praćenje koraka puno puta pohvalile ovih dana i onaj mali vatromet na ekranu vam priuštile kao čestitamo, postigli ste rekord u broju koraka. Evo, to je neka korist koju izvlačimo valjda iz ovog štrajka. Ali hoću reći ostalim vozačima da malo pripaze i na te bicikliste, jer nisu svi koji su trenutno na dva kotača baš jednako vični vožnji u gradskom prometu. Mnogi su možda i silom prilika se odlučili na neke rute koje im inače nisu svakodnevne i nisu bliske. Dakle, sretno i oprezno u prometu, u gradu, pa i malo izvan njega, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane je usporen promet, usporena vožnja, baš kao i između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Goričana, javlja Hrvatski autoklub.

0: those Russians.
1: Nikad toliko pedaliranja u gradu kao u zadnja tri dana. Troše se kalorije, manje ispušnih plinova u zraku. Ajde da se sad okrenemo ovim boljim stvarima od ponedjeljka na ovamo. A i nikad dosta bicikliranja i zapravo govorenja o problemima biciklista, na što misli udruga Sindikat biciklista, koja ove subote organizira masovnu vožnju biciklima kojom želi ukazati na nedostatak zakonske zaštite za vozače bicikala kao ranjivih sudionika u prometu, osobito u usporedbi s ostalim članicama Europske unije. Sindikat biciklista ističe da su prema izvješću Europske komisije gotovo 70% poginulih u prometnim nesrećama u gradovima bili nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu. A kako bi se taj broj smanjio, potrebna je kvalitetna infrastruktura kojoj prethode i kvalitetni zakoni i pravilnici. Napominju iz Sindikata biciklista i da je u Hrvatskoj na snazi zastarjeli pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi iz godine 2016. Pa između ostalog ukazuju i na to da policija i prometni redari rijetko kažnjavaju vozače koji svoja motorna vozila parkiraju na biciklističkim stazama i trakama, dok državni inspektorat rijetko provjerava jesu li nove ili obnovljene biciklističke staze i trake usklađene sa spomenutim pravilnikom, kažu u Sindikatu biciklista. I pozivaju građane da se u subotu, ovu subotu 3. listopada, pridruže vožnji koja će početi u 17.30 i obuhvatiti rute središtem grada i onda završiti na Bundeku. Napominju i da ta biciklistička vožnja nije utrka, to je više biciklistička revija, vozi se polako uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije. Eto, to je poziv na vožnju u subotu u 17.30.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

Dobra večer, iako još uvijek sunce na obzoru, no vrlo brzo će doći i taj zalazak, pa ćemo uskoro imati pravu večernju atmosferu uz večernji program. Uz vas smo u ovom dijelu dana namijenjenom za odmor i opuštanje. Nadamo se da ste obavili sve zadatke koje ste planirali obaviti danas, na dan velikih preokreta u našem gradu, i da se sada možete prepustiti uživanju, a sigurni smo da vam u tome može pomoći naš program, prije svega glazbeni izbor Mara Marketa, u kojem ćemo uživati u narednim satima. Uz nas su ostali i Krešimir Vešnik u ulozi urednika naših vijesti, tonskim pultom i dalje upravlja Marijan Čagalj, a ja sam Damon Balenović. Dakle, što se programa tiče, imamo vijesti svaki puni sat i 10 minuta, evo, uskoro će i prve večernje. Nakon toga idemo u Zagrebačku županiju uz emisiju S brda s dola u 18.30, a nešto kasnije imamo Brže, više, jače. Od 20.30 govorimo o Svjetskom danu hodanja koji će se ove subote obilježiti, između ostaloga u parku Maksimir. I za sami kraj večeri tu su još Kronika dana u 22 sata te Mjesečeve sjene u 23. Nadamo se da će vam sve to skupa biti po volji i da ćete ostati uz Radio Sljeme.

0: 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Radnici Čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Na posao se odmah moraju vratiti i vozači Zeta. Sud je i štrajk sindikata te gradske tvrtke proglasio nezakonitim. Tramvaji i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Obratio se javnosti nakon presude o nezakonitosti štrajka i rekao da je bila očekivana. Ponovio je da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i odgovornosti u posljednja tri dana, ali i solidarnosti koju su pokazali jedni prema drugima. Uputio im je i molbu.
1: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima Zeta i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: U prvom polugodištu grupa Zagrebački holding poslovala je s gotovo 28,5 milijuna eura dobiti ili 300 tisuća eura manje nego godinu ranije uz rast prihoda za gotovo 18 milijuna eura, ali i rashoda za 23,4 milijuna, ponajviše zbog rasta troškova osoblja za gotovo 17 milijuna. Pokazuje to objavljeno financijsko izvješće koje je usvojila Skupština. Premijer Andrej Plenković još je jedanput potvrdio da će se pronaći novo rješenje za stadion u Maksimiru, s obzirom na to da prihvaćeno rješenje većinu ne zadovoljava, pa ni vladu kao suinvestitora.
2: Ako je naš stav kao suinvestitora da nam predloženo idejno rješenje ne odgovara, onda ćemo pronaći zajedno sa gradom rješenje da se ide dalje. Ljudi su očekivali jedno, struka odabrala drugo, ja ne znam nikoga ko bi gradio kuću kojemu je neko drugi projektirao, a njemu se ne sviđa. Nama koji trebamo to suinvestirati, ovaj prijedlog nije adekvatan. Tražit će se novo rješenje, pa riješit će se to.
3: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Ena Dugeć.
4: Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će vedro uz slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano te vrlo toplo. Vjetar će biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 6 i 10, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to sljemenske vijesti, uredio ih je kolega Krešimir Vešnik. 18 sati i 13 minuta, 24 su stupnja u gradu, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka 38%, a tlak je 1025 hektopaskala.

0: Dobro večer, 18 sati i 30 minuta.
1: U Vrbovcu znaju kaj smjeli.
2: Posjetite
1: Zrinjsku Visu.
3: Ivanić, gradska nalazišta.
4: Samoborske kremšnite su najbolje.
1: Zabrešić, čuva spomen na vanu.
5: Dugosrpska gradska priča.
6: Sprda s dola.
0: Dobar dan, dobra večer uz brda s dola. Evo, u Zagrebačkoj županiji priprema se proračun za iduću godinu, a među rashodima naći će se i sredstva za škole, isto kao i ove godine, kada se mnogo ulagalo u obnovu, izgradnju, dogradnju obrazovne infrastrukture u Zagrebačkom prstenu. E pa upravo ćemo s tim temama i započeti današnje izdanje emisije. U tijeku su intenzivne pripreme za izradu prijedloga proračuna za 2027. godinu, kojeg će župan predložiti županijskoj skupštini najkasnije do 15. studenoga. Proračun za 2027. godinu u velikoj će mjeri biti u znaku kapitalne izgradnje, prije svega u školstvu, gdje Zagrebačka županija planira realizaciju najvećeg investicijskog ciklusa do sad, vrijednog preko 150 milijuna eura. Riječ je o izgradnji i dogradnji školskih objekata s ciljem stvaranja uvjeta za jednosmjensku nastavu. A konačnu odluku o proračunu za 2027. godinu donijet će županijska skupština Zagrebačke županije na sjednici koja će se održati u prosincu. A sredstvima Zagrebačke županije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u općini Brdovec dogradit će se 3 osnovne škole ukupne vrijednosti čak 22 milijuna eura. Radove na gotovo 11 milijuna eura vrijednoj dogradnji osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić obišli su izaslanik predsjednika vlade Momir Karin, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec, načelnik općine Brdovec Alen Prelec i ravnateljica osnovne škole Ana Podhraški. Postojeća osnovna škola dograđuje se s 9 novih učionica i 2 učionice za posebne razredne odjele. Postojeća sportska dvorana prenamijenit će se u prostor za blagovaonicu, a izgradit će se u potpunosti nova jednodjelna sportska dvorana i mala dvorana. Riječ je o investiciji vrijednoj 10 milijuna 680 tisuća eura, od čega je 8 milijuna i 750 tisuća eura osigurano iz EU fonda putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a 1 milijun i 930 tisuća eura iz proračuna Zagrebačke županije. Evo što je tom prigodom rekao dožupan Zagrebačke županije Ervin Kolarec.
7: Drago mi je danas biti ovdje u općini Brdovec kada zahvaljujući sredstvima Zagrebačke županije i sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti nadograđujemo 3 osnovne škole ovdje. Vrijednost investicija je ukupna 22 milijuna eura. Evo, prije 3 mjeseca bili smo na otvorenju gradilišta osnovne škole Pavao Belas, vrijednost investicije 6 milijuna eura. Danas se nalazimo pred osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić, vrijednost radova i nadogradnje 10,7 milijuna eura, od toga je 8,7 milijuna eura osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok smo preostala 2 milijuna eura osigurali mi kao Zagrebačka županija. Evo, ovdje će se graditi 9 novih učionica, gradit će se blagovaonica, to je postojeća dvorana, pretvorit će se u blagovaonicu. Također će se graditi jednodjelna sportska dvorana i jedna mala dvorana. Naravno, to nije kraj. Očekujemo u određenom vremenskom razdoblju da će ovdje ići i dogradnja treće škole, to je Ivana Perkovca. Procijenjena vrijednost radova je 6 milijuna eura. Sve ovo radimo jer želimo postići zajednički cilj, a to je jednosmjenska nastava. Imamo doista, evo, početak je nove školske godine, a mi kao Zagrebačka županija možemo se pohvaliti da u školstvu imamo investicije vrijedne preko 150 milijuna eura. Gradimo 26 novih objekata, 24 školske sportske dvorane. To je povijesno ulaganje u naše mlade, povijesno ulaganje u školstvo. Ovim putem zahvaljujem svima koji su dali doprinos da imamo ovako kvalitetne i vrijedne investicije, prije svega Vladi Republike Hrvatske na sjajnoj suradnji, resornom ministarstvu, našem upravnom odjelu. Evo, ja vjerujem da ćemo ono što smo si zacrtali, da ćemo kroz dvije do tri godine moći reći da je Zagrebačka županija prešla na jednosmjensku nastavu.
0: A izaslanik predsjednika vlade, ravnatelj uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja Momir Karin istaknuo je kako su značajne ulaganje u obrazovanje na području Zagrebačke županije rezultat sinergije vlade, resornog ministarstva i županije kojim će se ostvariti uvjeti za jednosmjensku nastavu.
2: Danas smo ovdje svjedoci da jedna dobra sinergija, jedna dobra suradnja razina vlasti državne i područne samouprave, Zagrebačka županija, ministarstvo i država izuzetno dobro surađuju, tako da investicije u Zagrebačkoj županiji u obrazovanju su stvarno velike. Sada je i zamjenik župana o tome govorio. Negdje oko 403 milijuna eura je osigurano za Zagrebačku županiju, 101 milijun eura iz državnog proračuna, a 302 milijuna eura, nešto više, iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti i kroz ISF fondove, to je znači da je to jedan ogroman novac. Kroz državni proračun se financira, znači, besplatan prijevoz, besplatni udžbenici, besplatni obroci za svako dijete. Znamo da je i u ovoj županiji regionalni centar kompetencija koji se također financira zajedno sa Zagrebačkom županijom iz ministarstva. To su ulaganja koja će sigurno, malo prije smo razgovarali, osigurati bolje uvjete za svu djecu i one koji doseljavaju sada u ove krajeve. Evo i ravnatelj je rekao da se povećava broj djece, tako da se mi nadamo da ćemo kroz ovo razdoblje, jer imamo negdje oko 29 projekata vezano za predškolski odgoj i 46 projekata koji su vezani za škologradnju. To su projekti koji su hvale vrijedni i zamjenik župana je rekao svim tim ciframa. I mi se nadamo da ćemo postići ono što želimo, a to je da svi učenici idu u jednu smjenu.
0: Načelnik općine Brdovec Alen Prelec zahvalio je Zagrebačkoj županiji na osiguranim sredstvima za sve tri škole.
3: Prije par mjeseci smo otvorili gradilište u Brdovcu, znači na našem području su dvije škole u gradnji. Treća škola u Šenkovcu ide u natječaj i vjerujem da ćemo uskoro isto otvarati gradilište, što mi čini zadovoljstvo, jer je činjenica da općina Brdovec kao najveća općina u Zagrebačkoj županiji sa cirka 12.000 stanovnika ima djecu. Evo, trend je da imamo sve više i više djece. Ove godine čak u jednoj školi imamo 60 prvašića, što jasno, evo, je moje zadovoljstvo da imamo jedno slatke brige i za vrtičke kapacitete povećavati, ali i školske. Jasno, ovo je početak gradilišta, nije, evo, početak priče u školama. Jasno da je priča počela puno prije, priprema svega onoga dokumentacije i zato zahvaljujem svima onima koji su doprinijeli tome da, evo, danas imamo početak gradilišta.
0: Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić u ovoj školskoj godini pohađa 322 učenika, a ravnateljica Ana Podhraški istaknula je kako će dogradnjom škole znatno povećati i kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa.
5: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić u Prigorju Brdovečkom broji 322 učenika koji nastavu pohađaju u 16 razrednih odjela i jednom posebnom razrednom odjelu. Dogradnjom novoga dijela škole prelazimo, dakle, iz rada u dvije smjene u jednosmjenski rad. Na raspolaganju ćemo imati 9 novih potpuno specijaliziranih opremljenih učionica za predmetnu nastavu s pripadajućim kabinetima, veliku i malu sportsku dvoranu, 2 učionice za poseban razredni odjel i vanjsko igralište sa svim pripadajućim sadržajima. Velika prednost ovoga projekta nije samo, dakle, prelazak u jednosmjensku nastavu, nego i poboljšanje, to jest povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa za sve sudionike, dakle za krajnje korisnike, djecu naše škole, ali isto tako i nastavnicima će biti na raspolaganju najmodernija nastavna sredstva. Nadamo se da ćemo na taj način moći povećati i ponudu škole, dakle sadržaje izvan nastavne aktivnosti i našoj djeci omogućiti obrazovanje na razini koju zaslužuju.
0: Idemo sada do Jaske, jer Jaskanska osnovna škola Ljubo Babić bogatija je za novo sportsko igralište i atletsku stazu vrijednu gotovo 800.000 eura. Zajednička je to investicija Zagrebačke županije, grada Jastrebarsko i Ministarstva turizma i sporta za učenike i mlade atletičare Jaskanskog kraja. Atletska staza dimenzionirana je prema pravilima Međunarodnog atletskog saveza s radijusom od 17,5 metara, a unutar staze uređena su igrališta za košarku, mali nogomet, graničara i druge sportske aktivnosti. Obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana službeno je započelo i njeno korištenje, a jaskanski učenici okušali su se i u brojnim atletskim disciplinama. Uz novu atletsku stazu Zagrebačka županija ove godine izgradila i 150.000 eura vrijedno vježbalište. Idemo sada do Svete Nedelje, jer nakon višegodišnje obnove vrijedne 13 milijuna eura svečano je otvoren obnovljeni dvorac Erdedi u Kerestincu. Dvorac Erdedi u Kerestincu, renesansno-barokni kaštel, sagradila je grofovska obitelj Erdedi. Najstariji dijelovi današnjeg dvorca potječu iz 16. stoljeća, a tijekom vremena mijenjao je svoj izgled, namjenu i vlasnike, prateći promjene koje su obilježile stoljeća hrvatske povijesti. Nakon svega što je prošao, dvorac Erdedi danas ponovno otvara svoja vrata. Ovaj dvorac je bez ikakve dvojbe najvrijedniji dio kulturne baštine našega kraja, rekao je tom prigodom gradonačelnik grada Svete Nedelje Dario Zurovec. Inače, obnovljeni dvorac u Kerestincu postaće novo kulturno i društveno središte grada Svete Nedelje, u koji će biti premještena gradska knjižnica, podružnica glazbene škole Ferdo Livadić i zbirka muzejske građe. A sada idemo i u poduzetništvo. Nakon što je u mjesecu lipnju dodijelila 530.000 eura vrijedne ugovore o bespovratnim potporama poduzetnicima početnicima, Zagrebačka županija upriličila je dodjelu 2.080.000 eura vrijednih potpora poduzetnicima za povećanje konkurentnosti, i to za 295 poduzetnika. Svečanost dodjele ugovora održana je u Velikoj Gorici, a ugovore poduzetnicima uručio zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec.
7: Zagrebačka županija u mjesecu lipnju dodijelila je već ugovore u vrijednosti od 500.000 eura za poduzetnike početnike. Evo, drago mi je danas biti u Velikoj Gorici kada dodjeljujemo ugovore u vrijednosti od preko 2.000.000 eura za konkurentnost naših poduzetnika, dakle za proizvodne i neproizvodne djelatnosti. Interes je doista bio izrazito visok. Svi oni koji su zadovoljili kriterije dobili su potporu Zagrebačke županije. To je 295 poduzetnika. Evo, moram reći da naši poduzetnici i naši gospodarstvenici, kada gledamo po brojnim područjima, izrazito smo visoki po fininim podacima, odmah iza grada Zagreba. Snažno i jako gospodarstvo omogućuje Zagrebačkoj županiji da ona u kontinuitetu može povećati proračun svake godine. To i činimo, i upravo zbog gospodarstva mi možemo graditi nove zdravstvene objekte, možemo graditi škole, možemo graditi novu i kvalitetniju cestovnu i prometnu infrastrukturu, možemo dati podršku zdravstvu, možemo dati podršku civilnom sektoru. To nam je jako važno, a to sve činimo u sinergiji sa našim gospodarstvenicima. Ono što također ovdje želim reći, mi smo i povećali potpore. One sada za proizvodne djelatnosti iznose do 15.000 eura, a što se tiče neproizvodnih djelatnosti, one iznose do 5.000 eura dajemo potpore. Na kraju želim reći da vjerujem i siguran sam da ćemo kao i do sada zajedno sa našim gospodarstvom razvijati našu Zagrebačku županiju u pravom smjeru, u onom smjeru u kojem mi želimo ići, a to je da Zagrebačka županija bude ugodno i kvalitetno mjesto za život svih njenih stanovnika.
0: I time ćemo i završiti današnje izdanje emisije. Hvala što ste bili uz nas i uz novosti u Zagrebačkoj županiji, i naravno pozivamo vas da i dalje ostanete uz Radio Sljeme.
1: U Vrbovcu znaju kaj su
4: jeli.
1: Posjetite Zelinsku.
8: Ivanić, gradska nalazišta.
4: Samoborske kremšnete su najbolje.
9: Jaska uzgajala vam.
1: Zabrešić, čuva spomena
10: ban. Dugosanska gradska priča.
6: Zbrda zdola.
8: Hronično vaš, Radio Sljeme.

Imamo dobre vijesti iz Zeta. Večeras se evo tramvajski autobusni promet počeo ponovno uspostavljati. Iz autobusnog pogona Podsused u promet je izašlo 11 autobusa, a iz Dubrave njih 6, to je službena obavijest iz Zeta, ali kada se pogleda stranica Zet uživo, vidimo da su aktivne brojne autobusne linije, puno veći broj nego što je službeno objavljeno. Aktivne su, koliko vidimo, i sve tramvajske linije. Polako tramvaj izlaze iz svojih spremišta sa remiza na Trešnjevki i spremišta u Dubravi i traže put do svoje redovne trase, tako da vjerujemo da će uskoro taj kompletna slika biti potpuno normalizirana.

0: Idemo mi na vijesti, 19 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonitima. Iako sindikati imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, to ne utječe na provedbu odluke, pa su radnici morali odmah prekinuti štrajk. Kamioni čistoće su već na cestama. Krenuli su i prvi tramvaji i autobusi po ulicama našeg grada. No odvjetnik ZET-ova sindikata Božen Kolozo smatra da će na Vrhovnom sudu presuda Županijskog suda biti poništena.
2: Mi smatramo i vjerujemo da je ta presuda nezakonita iz tog razloga, pored svih onih drugih razloga koje smo i dalje navodili, da je štrajk u biti zakonit i da sud nije trebao donijeti takvu odluku. Želim samo reći da je sud od tri osnove po kojoj je ZET poništavao pravo na štrajk, dvije odbio, a jednu je utvrdio da je ipak dovoljan razlog da se štrajk ne proglasi nezakonitim, što mi smatramo da nije. Međutim, sada slijedi taj žalbeni postupak u kojem, ja sam gotovo uvjeren u to, Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
0: I dalje ne prestaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Prihvaćeno rješenje većinu ne zadovoljava. Evo što kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Treba pričekati ponedjeljak, čini mi se, kada ističe žalbeni rok, jer se svih 87 natjecatelja koji su se natjecali na tom međunarodnom natječaju može žaliti. Znači, to prvo treba pričekati da vidimo da li će se itko od njih žaliti, jer je to postupak javne nabave koji ima svoja pravila i procedure. A rekao sam već da sa vladom mi smo su investitori i očito je da, iako je struka to podržala, da je velika većina javnosti protiv prvo nagrađenog rješenja, a posebice navijači koji će biti korisnici stadiona, i da trebamo naći rješenje da se to uvaži i da ćemo sjesti sa vladom oko toga kao su investitorima. Međutim, sigurno nismo ovih dana mogli sjesti. Niti je to sada nešto hitno u smislu kada još nije ni odluka pravomoćna.
0: Obrtništvo ima dugu tradiciju u Zagrebu i jedan je od temelja razvoja njegova gospodarstva. Istaknuto je na svečanosti obilježavanja Dana Obrtničke komore Zagreb. Rečeno je i da zagrebačko obrtništvo zadnjih godina snažno i kontinuirano raste. Tako je krajem 2023. bilo registrirano nešto više od 22.000 obrta, a sredinom ove godine 29.201 obrt. Na svečanosti su dodijeljena priznanja zaslužnim obrtnicima i obrtnicama, te pojedincima i institucijama koji svojim radom doprinose razvoju i promociji obrtništva. Najviše priznanje, zlatnu statuu komore, dobili su Željko Vasiljević i Željko Lepotinec, dok je priznanje za najstariji obrt dodijeljeno obiteljskom klobučarskom obrtu Cahun, čija tradicija traje od 1935. godine.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Ena Dugeć.
5: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano te vrlo toplo. Vjetar će biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 6 i 10, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to vijesti i ove uredio Krešimir Vešnik. A u posljednjih sat vremena temperatura je dosta pala u gradu, čak za 6 stupnjeva, sada je 18. Na Sljemenu je 14, relativno vlažnost zraka 64%, a tlak je 1025 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: zovu nebodera, visoko da nas ne nađu. Dok ne završi lov i ne utihne potjera, zalasku sunca u predgrađu. Zalazak sunca u predgrađu.
1: Evo iz Zeta novosti, tramvajski i autobusni promet od večeras se ponovno uspostavlja u punom opsegu. Trenutačno je u tijeku uključivanje vozila na sve linije, tako da ako čekate tramvaj ili autobus, sigurno će uskoro doći i do vaše stanice. A od sutra ujutro, od prvog jutarnjeg izlaska vozila, tramvajski i autobusni promet bit će uspostavljen prema predviđenom rasporedu vožnje, a to znači da nakon ova tri dana štrajka, od sutra ćete konačno moći normalno do vašeg posla, do škole, do fakulteta.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Tramvaj i autobusi vratili su se na ulice nakon što je zbog štrajka radnika ZET-a u gradu posljednja tri dana bio potpuno prekinut javni prijevoz. Na posao su se poslije podne vratili i radnici Čistoće. Dogodilo se to nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajku Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Formalno pravno ovo je prvostupanjska presuda. Naravno da nije pravomoćna, znamo da su rokovi od sutra 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Od prvog jutarnjeg izlaska vozila sutra, javljaju iz ZET-a, tramvajski i autobusni promet bit će uspostavljen prema predviđenom rasporedu vožnje. Vozila koja su uključena u promet možete pratiti i putem službene aplikacije Moj ZET. Presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje, istaknuo je gradonačelnik, te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla tri dana. Uputio je i molbu.
2: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo ostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Oglasio se i gradski HDZ. Kažu da u pokušaju da odgovornost za štrajk holdinga prebaci na druge, gradonačelnik tvrdi da će grad sljedeće godine zbog porezne reforme vlade imati oko 85 milijuna eura manje. Pritom namjerno prešućuje dvije ključne činjenice. Prvu, da će tih 85 milijuna eura umjesto u gradsku blagajnu otići zagrebačkim umirovljenicima jer vlada ukida porez na mirovine. Drugu, da Zagreb, zahvaljujući fiskalnoj decentralizaciji, sada godišnje ubire gotovo milijardu eura više prihoda nego što je primjerice ubirao 2017.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Ena Dugeć.
4: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano te vrlo toplo. Vjetar će biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 6 i 10, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Toliko u vijestima koje je uredio Krešimir Vešnik. 20 stupnjeva je gradska temperatura u središtu grada na Griču, Maksimir je nešto hladniji, tamo je 16 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu pak 15, relativno vlažnost zraka 80%, a tlak je 1026 hektopaskala.

0: 20 je sati i 30 minuta.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20.30.
0: Dobar večer, poštovani slušatelji, u Brže, više, jače. A dobru večer želimo i našem večerašnjem gostu, to je Ivor Jovanović iz Društva sportske rekreacije Aktivan život, inače kineziolog i glavni trener nordijskog hodanja u tom društvu. Ivore, dobar večer i dobro nam došao.
2: Dobar večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, Zagrebački savez sportske rekreacije, Sport za sve i Društvo sportske rekreacije Aktivan život u parku Maksimir ove subote koja je pred nama organiziraju obilježavanje svjetskog dana hodanja i to naravno brojnim aktivnostima i uz poziv građanima da im se priključe. Pa evo Ivore, za početak, što će se to točno događati u Maksimiru ove subote, što ste pripremili sve za građane?
2: Pa evo ovako, pripremili smo 4 ture, tura nordijskog hodanja za građane, tura od nekih, ajmo reći, 7-7,5 km po parku Maksimir, zatim obična pješačka tura, isto za građane, isto tako nekih 7 km, isto jel, u parku Maksimir, i pripremili smo 2 radionice, znači dječju igraonicu, znači za djecu do drugog razreda osnovne škole, i pripremili smo radionicu, edukativnu radionicu za odrasle i općenito za obitelji, Divovi grada, gdje će građani hodati kroz Maksimir i educirati se o stablima i općenito o parku, o njegovim zanimljivostima i znamenitostima.
0: Znači edukativno-rekreativni sadržaj, mogli bismo to tako nazvati.
2: Možemo i tako nazvati. Da.
0: Znači sve se odvija ove subote u Maksimiru, idemo s onim praktičnim informacijama, gdje se ljudi moraju okupiti i u koliko sati.
2: Znači okupljanje je na velikoj pozornici parka Maksimir, to je znači odmah tamo kod Trećeg jezera, mislim da je to svi građani više manje u Zagrebu znaju.
0: Je se one proslave praznika rada održavaju.
2: Tako je, koncert i većina manifestacija. Mi sa programom krećemo već otprilike iza 8 sati, kada se građani polako mogu početi okupljati, preuzeti svoju majicu. I ono što bih još istaknuo, da će se nalaziti ondje i nastavni zavod dr. Andija Štampar, pa će se moći i izmjeriti sastav tijela i šećer u krvi. Tako da bit će još i taj zdravstveni dio.
0: Okrili ste sve, mogli bismo reći.
2: Da, za sve je ponešto. Nakon toga, otprilike oko nekih 9:30, 10:15, tu ćemo zagrijati građane. I onda između 9:30 do 10:10 krećemo sa programima, znači nordijska tura, pješačka tura i ove edukativne i dječje radionice. To će sve skupa trajati do nekih 12 sati. Nakon toga čeka, kad se građani budu vraćali sa svojih tura, čeka će ih okrepa, isto na velikoj pozornici. Malo da se, malo grickalica vode i tako, malo da se
0: oporave.
2: Pa da se oporave, tako je. I u biti to je to, znači program će trajati do nekih 13 sati.
0: Ivore, znači imamo više programa, više tura, tura od 2 km i tura od 7 km, je li tako? Naravno, ova tura od 2 km je pretpostavljam namijenjena za naše građane koji nisu baš toliko aktivni, koji nisu baš u toliko dobroj formi možda.
2: Pa možemo da reći to, ali evo, svaki korak je važan, svaki korak je bitan, bolje napraviti i tih 2 km u parku Maksimir nego niti jedan, tako da ako god dođe, dobro je došao.
0: A ova duža tura, koliko je ona zapravo zahtjevna?
2: Pa nije to sad ništa zahtjevno, znači kogod ova nordijska tura, znači uvjet je poznavanje tehnike nordijskog hodanja, ali ići ćemo polako, znači nije nikakvo natjecanje, nije nikakva utrka, cilj je da građani dožive prvenstveno park Maksimir, ako neko dugo nije bio tamo da malo se prošeta njime, i prvenstveno uživanje u prirodi i ono što je poanta, jel, biti tjelesno aktivan.
0: Spomenuli ste nordijsko hodanje i tehnike u koja se mora tada primijeniti. Tu su naravno i štapovi. Moraju li ljudi ponijeti svoje štapove?
2: Da, da, znači štapovi su naprosto nužan rekvizit koji mi moramo imati u nordijskom hodanju. Evo, ko da se dogovorimo termin za nogomet, a nema lopte, jel? Znači,
0: što možda ljudi ponesu sa sobom? Možda ono praktične informacije, bocu vode ili tako nešto?
2: Pa mogu, mislim, bitno je, evo, mogu ovako navesti par vezano recimo za odjevanje, pošto, ajmo reći, krećemo ujutro. Jutra su sad dosta
0: friška,
2: svježa,
0: dosta,
2: tako
0: da.
2: Je, i tu bi onda stavio naglasak na slojevito odjevanje. Znači, što se tiče dolje, neka trenerka je čisto ok, ali za gornji dio je bitno slojevito se obući, znači neka majica kratkih rukava, podmajica, neka trenerka gore i šuškavac, recimo. I onda kad se zagrijemo, kad krećemo...
0: I kada temperatura krenu rasti,
2: kada
0: rasti, naravno.
2: I kako tjelesna, tako i je. Temperatura zraka, onda se lagano se skine ovaj slojevi i onda nema problema. Jel? Evo, to je što se tiče možda ovako odjevanja. Prognoza je suho vrijeme, tako da što se
0: poslužit
2: tiče...
0: Poslužit će vas vrijeme.
2: Tako
0: izgleda.
2: Je, da, što se tiče obuće, ono u čemu vam je najudobnije, u čemu se najudobnije osjećate, u čemu možete bez problema hodati, evo, 7 km, nekom je puno, nekom je malo, ali evo, bitno da vam je obuća udobna. I kažem, štapovi za nordijsko hodanje, jel, koje je prijavio nordijsku turu, štapovi za nordijsko hodanje su obvezni.
0: Što se tiče tog nordijskog hodanja i ranije spomenutih tehnika, kada ste rekli da trebaju biti građani upoznati koji će sudjelovati u toj turi sa tom tehnikom, ako nam možete otkriti, evo, koja je to tehnika zapravo, jer ja jedino što znam je da se štapovi koriste.
2: Da. Tehnika nordijskog hodanja je znači tehnika koja koristi posebne nordijske štapove i tu treba naglasiti da postoje razlika između nordijskih i planinarskih štapova. Razlika je u vezici. Štapovi se onda, ovisno o tjelesnoj visini, odlučuje koliko treba biti visoki štap. A sama tehnika znači je vrlo bitna, cijela biomehanika pokreta, znači koliko je dužina koraka, amplituda u rukama, položaj tijela i sve ostalo, znači položaj stopala, znači to je sve nešto što mi u našim školama nordijskog hodanja učimo naše članove i onda oni su, ajmo reći, kad završe školu, pravi nordijski hodači i jako dobro sladaju tehniku.
0: Znači tu je ta glavna razlika i postoji ta na kraju krajeva razlika između nordijskog hodanja i onog našeg svakodnevnog hodanja u obavljanju svakodnevnih zadataka životnih.
2: Da, znači nordijsko hodanje je ipak tjelesna aktivnost, iako, evo, što mi je jako lijepo zavidjeti, ja ovako i primjećujem ljude da ovako, pogotovo stariju populaciju, da i po gradu hodaju kad idu recimo do trgovine ili nešto, pa idu sa štapovima, jel, što mi je, eto, jako lijepo za vidjeti, ali nordijsko hodanje je zapravo tjelesna aktivnost koja aktivira 90% mišića u tijelu i ono što je glavni benefit nordijskog hodanja je što rasterećuje donje ekstremitete i lumbalni dio leđa, a jača gornje ekstremitete i općenito, jel, gornji dio tijela.
0: Idemo samo na kratko se još vratiti u Maksimir, samo da ponovimo kratko satnicu. Ljudi vole znati naravno i čuti ponovno kada što počinje. Dakle, u 9 sati je okupljanje, ljudi mogu doći i ranije,
2: tako
0: pod
2: je.
0: Velike pozornice u parku Maksimir. Nakon toga ide zagrijavanje i onda polazak 6-kilometarske hodačke i nordijske ture u 9.45 je rekreativna tura od 2 km u 10 sati i kako smo rekli, oko 1 sat popodne sve to skupa završava.
2: Tako.
0: Naravno sa okrijepom, podjela majica, druženje i naravno zabava. Dakle, nije riječ o tome da samo onako dođete, odradite kilometre i odete
2: da,
0: svoje kući.
2: Da, biće jedan pravi događaj. Ono, da,
0: da, pitam isto, naravno bitna je stvar, sudjelovanje je besplatno, no treba li se unaprijed prijaviti?
2: Da, znači mi smo evo, to vam kažem, znači prijave su popunjene, znači popunili smo sva mjesta su popunjena, jel, što se tiče sudjelovanja.
0: Koliko će biti sudionika?
2: Pa imamo preko 300 sudionika.
0: Odlično, odlično.
2: Da, da, da. Pa je, i brzo se sve popunilo, da. Tako da, evo, malo smo i mi ostali iznenađeni, ali, evo, očito postoji veliki interes građana za ovakve, za ovakav oblik i akcije, ali i događanja. Pa evo, možda mi neka ovako za budućnosti da, da bude i više ovakvih, jel, ovaj događaja.
0: Ivor, evo, kineziolog ste, pa kada vam netko kaže ono, ja se bavim rekreacijom, ja hodam, je li to stvarno dovoljno?
2: Svaki oblik aktivnosti je dobar. Ono što je bitno da ljudi budu, znači, aktivni. Svjetska zdravstvena organizacija, jel, preporučuje 3 puta tjedno, mm-hmm, do nekih 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti. Ovaj nov, ubrzani način života, suvremeni, nažalost, to nekad ne dopušta. Tako da bi svaki neki slobodni trenutak trebali iskoristiti za neku oblik tjelesne aktivnosti, za ono što vas uveseljava, bilo da je to nordijsko hodanje, trčanje, neki termini na nogometu, košarci, plivanje. Tako je, bitno je da se, evo, 3 puta tjedno nađe tih nekih sat vremena za sebe, da to iskoristite. A nikad se ne zna, možda vam se svidi, pa to preraste i u nešto više.
0: Evo, danas svi imamo ove pametne mobitele, pametne satove i tko zna kakve sve uređaje koji nam mjere broj koraka. To je danas dosta popularno, pa se ljudi hvale, danas sam napravio toliko i toliko koraka, pa se nekako ona brojka oko koje se sve vrti je 10.000 koraka dnevno. Je li ta brojka točna ili se to možda malo preusko gleda? Trebali bi možda uzeti u obzir i dob hodača na kraju,
2: da,
0: krajeva.
2: Pa je, puno je tu faktora, ta je brojka onako uzeta, ono, evo, 10.000.
0: Nekako prosjek, ajmo reći, da,
2: onako
0: da,
2: je to,
0: broj,
2: da, ono
0: broj,
2: da je to taj neki broj koraka, ali naravno tu je jako, jako puno faktora koje treba uzeti u obzir, od dobi, općenito zdravstvenog stanja osobe u kojoj se ona nalazi, godine, kažem, tu je jako puno faktora. Nije isto ako neki mlad čovjek od 18, 19, 20 godina može napraviti 25, 30 tisuća koraka dnevno, a za osobu koja je možda prešla 80 godina, njoj su i 2000 koraka dnevno, ono,
0: velika
2: super,
0: stvar,
2: da.
0: Da,
2: tako da to su onako tih 10.000 koraka je onako uzeto, eto, lijepo krugao broj, pa eto, to je uzeto, ali evo, kažem, ono, svaki korak je bitan, budite što više aktivni, probajte naći to vrijeme za sebe i onaj, svi naši članovi, jel, nakon treninga, ono, na istezanju uvijek budu sretni, ono, bolje se osjećaju, umorni su, ali malo sad to glupo zvuči, ali imaju energije za novi dan, jel. Tako da, evo, svi trebate to probati, pa vidjeti kako ćete se i vi osjećati.
0: Da, fizički napor i rekreacija tako djeluju na,
2: da,
0: čovjeka često,
2: da, da,
0: puta. Što se tiče brzine hodanja, koliko brzo trebamo hodati da bi to postala nekakva ozbiljnija tjelesna aktivnost? Postoji li, naravno, sigurno postoji razlika između onakve ugodne šetnjice, porivi, recimo, i tako, uh-huh, i hodanja kojim stvarno i radimo nešto za svoje tijelo.
2: Da, sad tu treba razlikovati da li je to sad hodanje kao oblik nekog društvenog, jel, života, ili mi idemo odraditi trening. Naravno, ako se šetamo po rivi, po Maksimiru, po nasipu, po gradu, to je lagana šetnica i to, što je naravno isto bolje nego da sjedimo kod kuće. Ali s druge strane, ako želimo pravi trening, recimo, jel, na nordijskom hodanju, onda je svaki tempo koji, ajmo reći, ispod 10 minuta po kilometru je, se smatra onda već vrlo brzim, i to je onda već jedan pravi trening. Što znači, ako uspijete odhodati ne, recimo, 5 km na tempu od 10.0 po kilometru, to je jako dobro onda za rekreativce i odlično.
0: Sad sam nedavno baš čitao o takozvanoj japanskoj tehnici hodanja. Ne znam jeste li upoznati sa time, koliko toliko. Ako se ne varam, to je, fora je u tome da se mijenja tempo hodanja u toj šetnji.
2: Da,
0: kako
2: kao,
0: na to gledate?
2: Pa to je taj kao intervalni, jel, mm-hmm, trening, znači, pa intervalni treninzi se mogu provoditi u svim, znači, od teretane, od hodanja, trčanja, jel, tu je oblik da imamo, znači, period visokog intenziteta koji traje kraće i onda jedan period nižeg intenziteta mm-hmm. koji traje duže mm-hmm. i onda se dobije jedna krivulja, jel? Što je jako dobro za recimo anaerobne sposobnosti, razvoj anaerobnih sposobnosti, ali ovako za rekreativce nije sad o neke presudne važnosti. Znači, evo što ponavljam, bitno je da ste aktivni, da hodate neki svoj tempo, ako želite nešto intenzivnije, brže, onda krenete, ali evo sad ulazit sad u neke ono baš
3: da.
2: Plan i program treninga, evo to možda da imate nekog svog privatnog trenera pa onda s njime možete onda detaljnije o tome.
0: Evo i malo ranije ste spomenuli način života, evo mogu poći od sebe na kraju krajeva, to je sjedilački zapravo život, posao, računalo, automobil, TV, jednostavno evo mnoga zanimanja danas nas na neki način i tjeraju na takav život, ali koliko nam je hodanja potrebno da bi to kompenzirali, odnosno poništili sve ovo negativno u 8 sati recimo što smo proveli sjedeći za računalom, koliko nakon posla bi trebali odhodat, prošetat da bi vratili stvari na nekakvu nulu, da tako kažem.
2: Pa dobro, sad ne možemo sad poništiti neke stvari, jel, ali bitno je da, evo da si, kažem što sam evo malo prije rekao, da probate izdvojiti tih nekih sat vremena, barem evo 3 puta tjedno za sebe, pa da hodate, jel, ili nešto. Pa evo sad i ovo što smo imali sa štrajkom, na primjer, isto, možda evo da ljudi dio puta do posla da siđu koju stanicu i ranije, pa da tih recimo 15-20 minuta idu pješke do radnog mjesta i onda isto kad se vraćaju s posla isto možda propješačiti, jel, tih 15-20 minuta i onda sjest na tramvaj, autobus i ići, jel, prema domu. A već smo tu napravili nešto značajno bolje to nego da sjedimo na radnom mjestu, pa onda sjedimo u autu, u javnom prijevozu, pa onda sjedimo kod kuće. Ovako smo već napravili puno toga i evo, puno građana grada Zagreba živi u zgradama, pa evo, ako niste previsoko, nekih 4-5 katova
0: stepenicama
2: radi, da, ste nekom neboderu na 10. katu, možete recimo do 5. kata pješačiti pa onda tih 5 ići recimo, i to je bolje nego da niste ništa napravili,
0: raditi,
2: tako
0: da,
2: je, da. Tako evo, to su te neke male stvari koje mogu evo puno napraviti za ovako prosječnog čovjeka.
0: Evo, trener ste nordijskog hodanja u društvu sportske rekreacije Aktivan život. Kako izgleda to ti vaši susreti sa polaznicima? Što radite?
2: Znači, imamo treninge, jel, ovisno o lokaciji i terminu, znači Savski nasip, Maksimir, znači svi naši članovi znaju koje su grupi, u koliko sati moraju doći na trening, na koja je lokacija. Dođu, imamo nekih 10 minuta zagrijavanja, nakon zagrijavanja kreće glavni dio treninga koji je nordijsko hodanje, ali mi tu ubacujemo i vježbe snage, nekih 10-15 minuta, pa znamo i treninge ravnoteže, isto nekih 10 minuta isto ubaciti. I onda na kraju treninga imamo istezanje, isto nekih 10 minuta. Tako da nam, evo, ti neki trenizi nam traju oko sat vremena i imamo...
0: Koliko polaznika imate?
2: Pa grupe su nam recimo 10 do 15 otprilike, jel, grupa, tu se kreću brojke, naravno uvijek ne dođu svi na trening, jel, ovisno, jel, obvezama, ali evo otprilike to je neki...
0: Kako je profil polaznika, jesu li to stariji naši sugrađani ili je miješano onako društvo?
2: Pa ima miješano je, znači ima i radno aktivnog stanovništva, umirovljenika, rekao bi da je neki prosjek godina na nordijskom hodanju kod nas nekih 50-ak, znači ima i mlađih, ono 40-45 godina, ali imamo i stariju populaciju, jedna grupa je umirovljenička, tako da... Ono, svih dobnih skupina, spolova, tako da imamo jednu široku ovako zajednicu, da.
0: kada čovjek krene sa nordijskim hodanjem, evo spomenuli smo ranije, smo pričali o tehnikama, je li bolje zapravo se priključiti vama da ljudi to nauče kako treba, ili mogu i samostalno se zaputiti, ili je to možda put do nekakvih pogrešaka, ne daj Bože možda i nekakvih ozljeda na kraju krajeva.
2: Nordijsko hodanje nije teško samo po sebi, ali ima jako, jako puno detalja. I osoba koja nije educirana da to gleda preko nekih video snimki, teško bi mogla uočiti sve te detalje i vjerojatno bi neku tehniku krivo usvojila. U našoj školi nordijskog hodanja, ona traje 12 tjedana, mi prođemo svih 10 koraka detaljno, tako da svi naši članovi nauče tehniku nordijskog hodanja, svi dobiju sve upute.
0: Pobrinete se za njih.
2: Apsolutno, tako je, tako je. I nauče, naravno, ovisno o stupnju koordinacije kod svake osobe, to je individualno, jel?
0: Pa imate onda i individualni pristup, naravno.
2: Tako je, jer postoji u grupi članovi koji jako brzo usvajaju tehniku, s druge strane se dogodi da uvijek jedan, dva u grupi malo zaostaje, jel? Pa se onda s njime malo više moramo pozabaviti. Tu bi još rekao da čak nekad i cijela grupa zna biti jako napredna, a s druge strane nekad grupa zna biti da nakon mjesec dana još ne znaju lijevo, desno, jel? Tako da bude stvarno svega,
0: bude svega,
2: ali ono što je najvažnije da svi naši članovi na kraju nauče tehniku nordijskog hodanja i onda mogu bez problema i evo što ste rekli i sigurno, jel, hodati bez da se boje da bi se mogli spotaknuti od štap ili nešto.
0: Evo da se malo osvrnemo samo na kratko i na vašu udrugu, na Društvo sportske rekreacije Aktivan život. Postojite od 2007. godine, bavite se naravno promocijom sportske rekreacije, ali i organizirate različite programe i projekte. Evo, među nekima su Trčaona, Vikendom na Medvednicu, Zagreb Run Cup i različite naravno utrke i evo programi nordijskog hodanja. Pa evo, kako bi vi kao član tog društva ukratko nekome se predstavili kada netko prvi put čuje za vas, što sve kod vas može pronaći?
2: Pa ono što je najvažnije za ovako građane, jel, znači to je Trčaona, jel, znači škola i klub trčanja i nordijskog hodanja, gdje kroz školu nordijskog hodanja i školu trčanja naši članovi usvoje tehniku nordijskog hodanja i steknu kondicijsku pripremu na trčanju, tako da već neki naši članovi nakon 6 mjeseci istrče prvi polumaraton.
0: Svaka čast.
2: Da, evo, prije 6 mjeseci nisu mogli potrčati za tramvaj. Tako da, vrlo, ko je redovit, vrlo brzo napreduje i naravno tu su i naše utrke koje organiziramo. Evo, upravo nam sad za malo više od mjesec dana čeka Zagrebački noćni cener Bajzalando, koji je evo 8.11.
0: Vrlo brzo, da.
2: Tako je, da, pripreme su u punom jeku, tako da evo to je naša glavna utrka koju organiziramo. Tu je još i Medvednica Trail, što liga, što velika utrka u svibnju. Tamo su isto utrke od dječje utrke, pa onda utrke od 15, 30, 45, 60 km po Medvednici, a evo uskoro nas iduće godine očekuju neke nove utrke, pa evo
0: puno posla.
2: Pa puno posla,
0: puno posla. Koliko ste vi već dugo u aktivnom životu?
2: Pa evo, ja sam sad 2,5 godine kao glavni trener nordijskog hodanja. Imam i grupu trčanja koju vodim, tako da evo.
0: Je bi rekli da se odnos Zagrepčana prema rekreaciji u posljednje vrijeme poboljšao ili možda pogoršao ili priča stagnira?
2: Pa nakon COVID-a je bio eksponencijalni rast, znači onda su svi krenuli nešto, jer s medijske strane je bilo jako puno govora o zdravom načinu života, ako se bavi...
0: A i kafići nisu radili i takve stvari, pa smo bili natjerani zapravo da budemo boravimo
2: znači,
0: vani.
2: Da, svi zatvoreni prostori su bili ograničeni, tako da su ljudi onda masovno krenuli na aktivnosti na otvorenom. Tu je stvarno smo imali onda ogroman broj članova. Mislim da u zadnje vrijeme malo se stagnira. Onako ljudi koji trče i dalje trče, ali mislim da možda nema više taj rast kao što smo imali tih godina. po broju novih članova?
0: Znamo da je naravno kod bilo koje aktivnosti bitna obuća. Uh-huh. To smo i ranije smo spomenuli da ljudi moraju doći u maksimir isto u obući u kojoj se osjećaju udobno. Sada evo iza nas ljeto pa mi je palo na pamet kako dosta često se napadaju japanke kao nezdrava obuća. Pa sam vas htio pitati što je gore, sjediti cijeli dan ili hodati u japankama cijeli dan?
2: Pa dobro, sad hodati u japankama cijeli dan, mislim, ne, baš bilo bi vrlo izazovno. Ali opet bolje i to hodati
0: nego
2: malo, pa malo
0: samo.
2: Se pa se malo hoda, malo se da, sjedne da, da. I tako mislim da
0: u svakom slučaju aktivnosti
2: pa
0: je bolje,
2: bolje nešto
0: definitivno. Ivore, hvala vam najljepša, idemo ponoviti evo za kraj ove najosnovnije informacije što se tiče ove subote i Maksimira. Dakle, ove subote u Maksimiru 9 sati je okupljanje, pola 10 zagrijavanje, a već u 9:45 sati i minuta kreću ture. Ona 6 kilometarska je prva, u 10 sati kreće ona edukativna od 2 kilometra i dječji program. Evo, prijave su završile, propustili ste, vi koji ste propustili, bit će više sreće drugi put na godinu, pa da napravite evo i taj prvi korak i da obilježite svjetski dan hodanja onako kako i treba, hodajući po predivnom parku Maksimir. Ivore, hvala još jednom. Ivor Jovanović iz društva Aktivan život nam je bio gost. Hvala vam i naravno vidimo se u Maksimiru ove subote.
2: Hvala vama, vidimo se, pozdrav.
0: Hvala dragi slušatelji što ste bili uz nas. Ostanite dalje uz program Radija Sljemena.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
2: Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
2: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
3: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznome redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
4: S obzirom da su tramvaji, a i autobusi stajali skoro puna 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
3: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
5: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam s kojih razloga, i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
6: Znači negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
3: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
7: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupi.
9: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
10: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
3: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
11: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
12: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
13: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno, ali tu treba naći nekakvu mjeru.
3: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja 3 dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ETA najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
14: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Kronika dana. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
15: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
16: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
17: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali ovaj, vi se ponosite s time što želite razvoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
15: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmo je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
18: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
19: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
18: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
20: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpuno Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
18: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
15: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
21: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
17: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
15: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
22: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
15: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. 7. je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
1: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila. Je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljene? To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
1: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
5: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
1: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
2: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, koji je vlada trebala donijeti, kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
2: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
6: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi, rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korena Svilar.
7: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
8: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
23: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika, to su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
24: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao:
25: i zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku
14: dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura, i lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
24: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
9: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 2.

0: 10 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
1: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu 2 bibliobusa.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je 2 dana priprema u Rijeci za utakmicu 3. kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
4: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
3: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
5: Šteta za taj drugi gol. Kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
3: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon 2 odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondins de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici 2. kola Premier lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
6: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
8: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
6: Kronika dana.
7: Na kraju emisije ponavljamo.
9: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.
11: Dobro večer na valovima Radio Sljemena, dobro večer nakon kronike dana Hrvatskog radija. Idemo sada vas informirati o aktualnim vremenskim podacima. 17 stupnjeva Celzijevih je gradska temperatura, ona koju mjerimo na Griču, maksimir je na 15 stupnjeva.

0: a na Sljemenu je pak 13. Relativna vlažnost zraka 74%, tlak 1026 hektopaskala. A sutra će u Zagrebu prvog dana mjeseca listopada biti sunčano i vrlo toplo uz slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 10, a najviša oko toplih i ugodnih 24 stupnja.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Evo, vrijeme curi, 22 sata su i 47 minuta, to znači da se mi sada i rastajemo sa vama. Naravno, ponovit ćemo vijest dana, to je da je štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga prekinut. Sud je proglasio nelegalnim jedan i drugi štrajk, naravno ta pravna bitka se sada nastavlja, ali ono što je najbitnije nama, građanima grada Zagreba, je to da je od danas ponovno počeo odvoz otpada, a i u večernjim satima su na Zagrebačke ulice izašli ZET-ovi tramvaj i ZET-ovi autobusi. Sutra ujutro će sve to biti kao što je bilo i prije štrajka, dakle po voznom redu, tako da ne biste trebali sutra imati problema sa dolaskom do vaših odredišta, bilo da je to posao, škola, fakultet, liječnik ili jednostavno kavica ili shopping nekakav u gradu. Sutra nam je i prvi dan listopada, vidjeli smo da će biti toplo i sunčano sa temperaturom oko 24 stupnja, dakle sjajna uvertira u mjesec listopad. I to bi vam bilo to što se nas tiče, vjerujemo da ste uživali u glazbenom izboru kojeg nam je servirao Maro Market ove večeri, uz nas je bio i Krešimir Vešnik kao urednik vijesti, Marijan Čagalj je tehnicirao našim tonskim pultama, ja sam Damon Balenović, laka vam noć i do slušanja.
1: 88,1 Radio Sljeme.

0: sušene sjene nad Sljemenom.
1: Dobra večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorašić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Domaćica izdanje Sjena večeras vam do ponoći donosi 15 pjesama, 7 domaćih izvođača. 5 je bendova u pitanju, a 2 su samostalna proizvođača uz najamne radnike. Za početak ćemo se pokriti kratkom dekom. Tako se naime zove druga ploča benda Čuvar kuća. Osijek im je dom, a neki su muzički portali njihovu glazbu nazvali trash soulom. Skladbe Hrvoja Dešića snimili su uz njega Šimon Padovan, Tin Ringsmut i Igor Dešić. A mi slušamo pjesme Nemoj i ti, Uholaža, Utorak i Znakovi života. Slavonski i esekerski lokalno-patriotski nastavljamo i nakon Čuvar kuća. Sviramo naime 2 pjesme repera iz isto tako Osijeka, Stjepka Galovića, znanog nam kao Kandžija. Sa Lanjskog snijega, albuma Trostruki salto, ostalo nam je još istaći 2 teme, Komarci i Preblizu. Jake osječke snage, Čuvar kuća i Kandžija.

Od slavonske ravnice preko Jadrana poput Konana do zagrebačkog benda Morskih korijena. Poslije Čuvar kuća i Kanđije slušamo dva ovogodišnja singla

džungla sastava Kensington Lima. Kotač zamašnjak je naravno Josip Radić, a pjesme su Stevens House i Heart for Your Lover. Geolokacijski se nakon Kensingtonaca opet pomičemo južnije, ali samo do Sarajeva. Leto Štuke ove godine slave čak 40 godina od osnutka. Dino Šaren i ekipa još su tu, objavili su ploču Eter, a mi vam s nje sviramo Ljudska prava i Stvoreni od zvijezda. Kensington Lima i Letu Štuke.

slutnje, lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

Nastavljamo pregled novije domaće glazbe s dvije pjesme splitsko-beogradskog sada sastava, a nekad dua, Mer Blue. S mini LP-a Horizont, Darije i Dejana Jelića uz 6-7 pratećih muzičara nudimo vam songove Želim te kraj sebe i U tijelu mome. Nakon toga slušamo uvijek vickastog Mikija Solusa koji se obračunava sa medijima i strukom, odnosno s nama, u singlovima Glazbene nagrade i radijske top liste. A opraštamo se uz naše zagrebačke legende Pipse i njihovu staru pjesmu Mafija u novom ovogodišnjem ruhu. Ovu emisiju za vas smo ostvarili Dalibor Piskrec i ja, Branko Vuršić. Lijepo vas pozdravljamo do sljedećeg susreta, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja!